0: Þetta er nýju, fimm, blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Og það gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur,
3: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
3: Já,
2: segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, eða ekki cowboy, þá
1: það.
2: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá
2: er
1: það cowboy, það er lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hvað er í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum. Ég bara djöfull, hvað er í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum.
2: Hekkræjan, jager, bara allt. Þú veist ekki að finnist hann.
1: Reyndar var bara hekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
2: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræju í drömmu. Saman bara allan tíman.

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi hann ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rauðvíkinnast. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég veit, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: miðnætti.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðju dagur, það er 9. júni í dag. Hér setja Rikki K og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Veðrið er, já, ágætt. Ég á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Svona,
2: aðeins blautt.
1: Aðeins blautt, náttúrulega rigndi aðeins í gær.
2: En það er bara ekki við neinu að kvarta í þessu svona byrjun á... Þetta er byrjun á sumri, það er ekkert vinninn að kvarta.
1: Nei.
2: Bara
1: búið
2: að vera svona frekar mildt og þægilegt.
1: Já, já.
2: Okay.
1: Alveg búið að vera það, sko. Það er svona að bleita inn á milli. Kemur bleita svona inn á milli eins og í gær, svo veist, setjumpartin í gær, svaðaleg rigning, setjumpartin.
2: Já.
1: Svo var, svo kom bara sturta í gærkvöldi. Ég var að fór út með hund á það.
2: Já.
1: Og það var bara, sko, nokkrum mínútum bara gegndrepa. Þetta er svona... sumar úði ef svo má kalla.
2: En segðu mér eitt.
1: Já.
2: Því að núna í nótt átti sér stað magna afrek.
1: Svaðalegt, þetta er svo stórt.
2: Hversu bara, stórt er þetta
1: verur,
2: afrek?
1: Það verður ekki stærra.
2: Er það nokkuð það?
1: Ég myndi halda að þetta sé að öllum líkindum bara eitt af mestu. Ég ætla, þetta er ekki ykti ekki.
2: Nei.
1: Ég ætla að segja þetta sé eitt af stærstu íþrótt afrekum allar tíma
2: á Íslandi.
1: Já.
2: Já, við, já, einmitt. Er það ekki
1: það? Já, ég meina, það, þú veist, Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur, hann er fyrstur til þess að tryggja sig inn á US Open sem já. Er eitt af risamótum ársins.
2: Það er svakalegt.
1: Fyrstur Íslendinga í karlaflokki til þess að gera það.
2: Já.
1: Svakalegt.
2: Hvað því
1: er ég beið eftir, skilvum? Já, úst, ég var bara, úst, ég gæti ekki fara að sofa fyrir þetta var komið, sko.
2: Já.
1: Svakalegt.
2: Og hann hérna, sem þetta virka þannig að hann þurfti að vera, á hvaða móti var hann í gær, þú veist hvað var það, þetta var...
1: Hann sem sagt var, sem sagt, hérna...
2: Spilaði fyrir hringin á mínus 5,
1: já.
2: 5 myndu pari,
1: já.
2: Og svo seinni á hvað, 4 myndu pari,
1: já.
2: Og var þá í öðru, þriðja og fjórða sæti og það eru fyrstu þrír sem komast inn á US Open.
1: Já.
2: Sem að þýðir að hann þurfti að fara í
1: bráðabana
2: á móti þessum sem hann var jafn og þar voru fjórir sérsta að keppa.
1: Já.
2: Og þrýra þeim myndu fara áfram.
1: Já.
2: Og var ekki bara nokkuð ljós bara strax
1: að bara klára þetta fyrstu húlu.
2: Klára þetta vel.
1: Já.
2: Já. Ekki þetta þessum.
1: Hann bara hérna...
2: Ímyndar eru svona góður undir pressumar.
1: Já, ég meina, ertu að grínast í bara hvað er undir?
2: Já.
1: Gunnlaugur Árni verður... á Shinnecock Hills villinum 18.21. júni á US Open. Þetta er bara, ég veit ekki, trú pst. Svo er bara að skrýta að segja þetta, sko. Þetta er rosalegt bara, ég segi bara til hamingju Gunnlaugur og til hamingju Ísland, sko.
2: Já. Hvað erum við að tala um? Hvenær hérna erum við að sýna þetta móti?
1: Já. Hann hérna...
2: Það varum gert eitthvað sérstætt út að þessu maður.
1: Já, það er alveg að Kristall Tæru og hérna... hann er náttúrulega einn af... Náttúrulega bara einn af bestu háskóla kylfingum í heiminum.
2: Já. Og hann er búin að vera bara
1: já,
2: úti.
1: Já, og bara skrokkurinn á þessum gæja, þú veist, haus, sko, númer 1, 2 og 3. Hann er með svo rosalega góðan haus líka.
2: Mm-hmm.
1: Og hann hefur í rauninu bara alla burði í að verða góður... atvinni kylfingur.
2: Já. Þetta er fyrsta skrefið.
1: Þetta er fyrsta skrefið og já, maður er bara þetta verður algjör veistla að fylgjast með þessu, sko.
2: Hvað er hann hérna?
1: Og ég meina, úrstu, hann er það mikið svona, ég segir bara, úrstu, hann er bara motherfucker.
2: Mm-hmm.
1: Hann getur gert eitthvað, jú, svo, nú hann að fá tækifærið.
2: Mm-hmm.
1: Og hann er bara gæið sem getur deliverað í easy, sko.
2: Mm-hmm.
1: Það rennur, þú veist,
2: segðu mig meiri minn en kylfing, hann er búinn að vera út í Bandaríkjunum bara í háskóla.
1: Já.
2: Í hvað núna, mörg ár þá?
1: Í alveg eitthvað nokkur ár og...
2: Já.
1: Og náttúrulega bara, þú veist, gæin er náttúrulega bara býst.
2: Já.
1: Náttúrulega bara högginn hjá honum og fáránlega högglangur og... En það sem er náttúrulega best við hann er að hausinn á honum er...
2: Rétt stilt
1: upp á 10.
2: Já.
1: Og það er yfirleitt, þú veist, getur þú ímyndaðir hvað margir er að reyna að komast inn á svona
3: Já.
1: Margi kylfingar, margi góðir kylfingar sem komast ekki
2: Já, þú veist, þetta er svona ummitt þetta er svona sem að þarf að þess að átta sig á sko.
1: Þú veist,
2: hversu margir er að reyna að komast inn á US Open
1: Getur ímyndaðir fjöldan sem eru bara að reyna að komast á þennan stað og náði ekki sko.
2: Já Eitt að risa mótum ásins Hvað, þú veist, í hvaða kalibri þetta? Ef getur sett þetta í skilur
1: Ég myndi segja að US Open sé Þetta allavega næsta stærri sem móti í, veist, í bandaríkjunum, allavega Masters er nummer eitt Svo myndi segja US Open sem nummer tvö
2: Já, það bara þannig
1: Já. Þú veist, ég segja að US Open stærra en PGA meistaramótið Og þetta allavega bara Þetta náttúrulega bara rosalegt, sko
2: Já,
1: ég, hérna...
2: í golf eru fjögur mót talið langstæst og mikilvægist á hverju ári Þetta það sem að gervigrindin segir Það The Masters PGA Championship US Open og The Open Championship eða British Open
1: Já.
2: Ok, en þegar hann komin inn á þetta því nú, þú ert náttúrulega bara helsjúkur golfari og við erum öll svona að reyna að komast og setja þetta í eitthvað samhengi Þegar hann komin inn á þetta, segjum hann gangi mjög vel á þessu móti
1: Já
2: Er það að fara að veita hann um einhvern áframhaldandi keppnisir eftir á okkur öðru?
1: 100%
2: Já,
1: Það gæti bara orðið þess að hann, þú veist, hann fá bara túrkort
2: Já, er það?
1: Já, þú veist, nú er hann bara komin í
2: Stóru stráka
1: leikinu nú er hann bara komin í stóru stráka leikinu sko Hann þarf að delivera Þarf að fara ekki niður skurinn Og jú svo Ben Og gera helst eitthvað Þá eru bara
2: Hvað þetta margir út fyrsta daginn í jú svo Ben?
1: Ekki fyrsta daginn, það fyrstu tveir Spila fyrst tvo dagana Svo ég vilt skorin niður Rúmlega helmingur Fyrir eftir hvað skorið En hérna
2: Og hvenær var þetta haldið sér?
1: Herru, US Open verður núna í næstu viku Þess að held að þetta sé Þetta hérna 18. til 21.
2: Já
1: Við erum þess að komin til Ítalíu Þegar að hérna vonandi hann að fara út á lokadeginum
2: Æ, það svakalegt Já, enn og aftur bara til hamingju
1: því
2: líkt og annað eins þetta verður svakalegt
1: þetta er svo risastórt að það er engu lagi líkt sko, ég bara ég trúðu þess ekki sko. Ég var bara að hugsa herru, úst, í gær ég var að fylgjast með þessi herru, hann er að fara hann er bara að klára þetta
2: hvað er hann gamall, þessi strákur?
1: Gunnlaugur Árni Sveinsson er hann er hérna Árni
2: Er hann bara rétt yfir títur þetta?
1: Hann er ekki...
2: Ekki orðin títur?
1: Hann er ekki gamall, hann er...
2: Nú, hann er orðin títur.
1: Já.
2: Það er aðeins búið að vera að googla núna bara síkastinn.
1: Já, mann ekki nákvæmlega...
2: Aldrei. Hversu gamall hann er?
1: Hann er bara tvítur.
2: Já,
1: það er bara þannig, sko. Hann er bara 20 ára gamall, sko.
2: Pældi hann er bara fættur 2006.
1: Já.
2: Jesus, hann er nóg eftir í þessum maður
1: Nóg eftir, hann er bara rétt að byrja Hann er tvítur og komast inn á US Open
2: Tvítur og US Open,
1: já Já,
2: Sakalegt Við kannski reynum að ná á hann í síma á morgun
1: Já, við þurfum að gera það
2: Hegi.
1: Alveg 100%
2: Ég þarf að heyra við hann um þetta
1: Þarf að heyra í mínu manni og
2: Já
1: Pældi því að vera tvítur en þú veist með þennan skrokk sko, Gæli, alveg sko.
2: Já, þetta er skrýmsli
1: Þetta er skrýmsli
2: Innilegar hamingjóskir
1: Já, þetta verður gaman Það verður rosalega gaman að fylgjast með þessu
2: Já.
1: Það er ekki flóknar en það Hvernig sást þú í nótt samt?
2: Ekkert nógu vel
1: Nú?
2: Nei, ég var bara mjög svona heilt eitthvað og var eitthvað svona hálf óþægilegur eitthvað að ég nótt sko En það er bara kemurinn á milli en ekki þannig að ég vaknaði nú bara samt sem að nokkuð feskur sko
1: Já
2: Ég lítið, það er bara, þú veist, það er afmælisvikan, mástu
1: Já
2: Ertu að gera eitthvað fyrir mig í dag eða?
1: Nei, það gerist á föstudaginn
2: Ok, ég þarf bara að bíða rólegu þanga til
1: Já. Ég, hérna
2: En hvernig það gerði þeirun hjá Richie?
1: Já, bara fýt Fór í gól og gæti ekki raska
2: Herri, já, ég sá það
1: Já, ég var í brasi, þú veist, núna bara er Núna, þetta tímbil og þarf ég að vera svolítið, ég þarf að fara bara aðeins og því þarf að fara inn í þetta sumar bara með svona aðeins öðruvísi væntingar en ég gerir dagstæðlega
2: Þú veist ekki bara að spila jafn mikið
1: Nei, og þú veist, ég ekki að æfa jafn mikið Þetta svona Þetta svona smá, úst, þetta verður aðeins öðruvísi ég mun alveg donka góða hringi eins og ég gerir Brautarholti En svo kom alveg svona inn og svo kemur alveg svona milli
2: Einmitt Og þetta var hvað er svona lélegt hjá þér? Bara,
1: 86, þetta var hrikalegt Hræðilegt
2: Hræðilegt með 86
1: Já
2: Einmitt
1: Það er ekki gott
2: Ekki fyrir þig,
1: nei Það er alls ekki gott
2: Nei
1: Og hérna, en góða veða, ég var Mér hafði samt gaman og ég var ekkert pirraður og...
2: Það er líkilatrið
1: Já
2: bara... Ég sá á byrjarna sko á doppulbóki á
1: Já, ég byrja og svo
2: trippulbóki á öðru Ég bara aldrei sé svona
1: Það var skellu byrjun Það var svona æðilegt svolítið
2: Já, bara erfitt að ná sér og strika
1: Já, ég sagði líka við hérna
2: Fókstu með... átt á bánsarni í annari í GGG
1: Nei
2: Til hægri, já
1: Nei, það var bara og til hægri en bara á grasi svo nældi ég honum í bankurinn aftur og látt og það var bara svona
2: það var bara eitt af þessu
1: það var bara eina af þessu og þú veist komið fimm yfir tvær hólur og ég bara svona hugsa
2: Já Þeim mitt það var svona nokkurt neginn búin að gefa upp á bátinn
1: Já Vallan en að þessu
2: Nei
1: Það var svona
2: Nei
1: En Það kemur nýr hringur
2: Já
1: Við erum að fara morgun
2: Og hvað svo? Já, við erum að fara morgun En hvað svo? Hvað
1: Heru, já, svo bara grillaði ég burger og það var bara slökun heima í gærkvöldi og
2: Svafst vel og
1: Já, ég svaf vel þegar ég sofnaði og hérna það var ekki það en hérna Já, ég bara, þú veist, það var ekki dagur
2: Nei,
1: Vistu, það var bara þetta golf
2: Það er bara,
1: bara þetta golf og Svo bara ekki neitt
2: Nei,
1: Það var ógæslega ómerkilegt og þú veist, það er ekkit í sjónvarpinu Þú veist, það er engar íþróttir þannig En ég var bara að fylgjast með Gulla og Og hérna Það er náttúrulega í kvöld náttúrulega, Við náttúrulega getum því meir ekki vakið við því Náttúrulega Ísland, Argentína-Ísland
2: Það er náttúrulega Argentína-Ísland í kvöld
1: Messi
2: er að spila við íslenska landsliði knattspyrnu kvöld
1: Það er rétt Síðasti leikur Argentínu fyrir HM sko
2: Klukkan hvað er svo leikur?
1: Klukkan 1 í nótt sko
2: Já, einmitt
1: sem er, þannig að, þú veist, maður getur við erum ekki mikið að fara að skoða þann leik
2: Nei En sjá hérna Sjá eitthvað úr honum þurfum við ögnum í fyrramálið
1: Já, ef löst og hérna Ég nú samt svona að gera mig vonur að við getum eitthvað svona aðeins strýtt Argentínu, þú veist maður veit alveg hvernig þessi liður svo Argentína, þú veist þeir eru að fara að passa sig í kvöld að meiðast ekki og
2: Já,
1: þeir eru ekkert að fara að henda sig við einhverjar einhverjar þetta... fljúandi tæklingar og
2: Þetta verður ekkert svakalegu leikur sko
1: Nei, ég held að þú veist þó maður sopni í kvöld það maður sé ekkert að fara að missa miklu sko
2: Nei, ég hérna heldur þetta sé ekki eitthvað svona þú veist þetta verður allt svo varasamt eitthvað
1: Já
2: Allir bara taka þeir bara rólega sko
1: Já
2: Geri ég ráð fyrir sko
1: Það er bara nákvæmlega þannig Hvað heldur að þú í gær og hvað svona, þú veist
2: Minn dagur var bara svipaður þinn Það var lítið sem ekkert að vera mig Ég held að hérna eitthvað svona súrsætan kjúkling og grjón og
1: Já,
2: það
1: bara
2: nice. Og það var ógeðislega gott sko
1: Nice
2: Ítla gott hvað gerði ég maður ég man aldrei hvað ég gerir lengur gerði ekkert spesialt ég bara með veikindi, veikt batn heima og maður þurfti bara að fara svolítið svona inn á milli heim og tók eitt bund hérna og... já, bara eitthvað svona eitt og annað, fór á sorpuferð fór með flöskur, dósir skilurðu, bara eitthvað svona græði og gera
1: já
2: en það var bara, þú veist, við áttum bara fínan dag í gera sko
1: nice.
2: Það var bara ekkert að þessu er ég að segja það reitt
1: já
2: að því á þessum degi 93 þá var frumsýnd kvikmynd sem að jafnvel breyti leiknum
1: maður giska
2: já
1: 1993
2: já
1: breyti leiknum
2: já
1: Jurassic Park
2: rétt Jurassic Park breyti hún ekki leiknum alveg svakalega
1: jú
2: þegar hún kemur út tækni, 93
1: tæknibrellum og öllu öðru sko þú veist þetta
2: Veist, nú getur bara létt, þú veist, bara þægilega að horta á þessu mynd í dag
1: Já Maður hafði ekki séð svona
2: Nei
1: Og hérna Ég glemi aldrei að sá þessu mynd Ég horfa á þessu mynd bara að hún er að koma út Ég bara 8 ára, ég veit ekki hvort ég hef verið með aldri til þess að horfa á hana, sko.
2: Nei, hún er eiginlega bönnun 12 eitthvað.
1: Á, eitthvað svoleiðið, sko.
2: En ég man alveg eftir ég horfa hana líka svona 8 ára, 9, 10 ára eitthvað.
1: Já.
2: Ég horfa hana fyrst.
1: Gleymi bara bílaatrið þau sitja í bílnum, þú hafði vasklas svona í plast, plastglasi.
3: Á, það er rosa.
1: Og svo svona byrjar að titra.
2: Já.
1: Það var sæðalegt, sko.
2: Þetta er auðvitað Steven Spielberg mynd.
1: Já, já.
2: Og við getum nú sagt ykkur það að við erum að gefa miða í dag á sérstaka FM forsýningu á morgun.
1: Á eitthvað með Spielberg?
2: Á Steven Spielberg, sko.
1: Aha.
2: Disclosure Day heiti myndin.
1: Maður sjá.
2: Emily Blunt, Josh O'Connor.
1: Disclosure Day.
2: Þetta hrifin af þessu leikari sem Josh O'Connor. Ég hefna, hann helviti góður. Colin Firth í þessari mynd líka.
1: Maður sjá, Disclosure Day.
2: Og... Þetta er bara detta í bíó, þetta er bara sérstök fórsynning. Þannig að hérna
1: Þetta er svona sci-fi.
2: Já, þetta er sci-fi. Steven Spielberg er svolítið í því ekki nú.
1: Já.
2: Og en þegar hann er að gera kvikmyndir það var oftar en ekki bara virkað. Og já. Eru bara Ég helviti góðar sko.
1: Hann er einn af svona, ekki að segja, hann er einn af geitunum.
2: Þetta er skemmtilegu tími líka á sýningu sko. Á morgun.
1: Hvað er það?
2: 17.15.
1: Ah!
2: Á morgun, þannig að hérna við ætlum að gefa
1: Love it.
2: Við ætlum að gefa nokkur miða á þessa mynd hérna eftir engar áhyggjur á því. Hérstar, hvað erum við með í dag?
1: Hérstar, já, býttu má ekki líka að gleyma Andrés Önd á ámæli dag.
2: Já, kóngurinn
1: Andrés Önd er hvað? Hann er meðlis að segja sko með pælti því, hann er hérna hann á stjörnu á Hollywood Walk of Fame.
2: Já, það?
1: Já.
2: Andrés Önd er þá 92 ára gamall dag.
1: Það sjá.
2: Er ekki rétt sem er?
1: Það er rétt. Mm-hmm. 92 ára.
2: Á, já.
1: Varstu áskrifandi á blöðunum með það?
2: Já. Og sirpunum.
1: Djöfull manni eftir því maður.
2: Já. Það er ekki lengur, já.
1: Held ég ekki.
2: Af hverju ekki?
1: Ég gleymi ekki hvað maður var alltaf spenntur að fá nýja sendingu hver einustu viku.
2: Já.
1: Kom nýtt Andrés blað eða... Sirpa eða...
2: Bara þetta er ástæðan fyrir að ég er lengi á klósitinu, sko.
1: Já,
2: ég
1: já.
2: Ég vandi mig bara á það hana.
1: Þú varst bara að lesa þetta, já.
2: Já.
1: Pældi ég, þú veist, allir þetta veri ekki bara fárónlega mikils virði í dag og veri bara með blað eitt, fyrsta blað.
2: 100%? Það er einhver sem er að geyma það bara í ykkur plasti og kassa, sko.
1: Eða það ekki?
2: Jú. Örglega.
1: Ég myndi halda það.
2: Bara eins og með allar þessar, hérna... Allar þessar comics það er líta, þær eru allar eitthvað rosa vermaðar sko. Hvað heitir hann aftur á ennsku?
1: Donald Duck.
2: Heita. Donald Duck first cartoon eða comic, first comic.
1: Ja, first comic eitthvað.
2: Mm-hmm.
1: Bara gaman að vita hvað verið þið á þessu því.
2: Það
1: er alltaf að vera eitthvað slatti sko.
2: Þetta er sko að gefa út 31 það sem hann kemur fyrst fram 1931 í einhverju sko Mikka Mús.
1: Já, alveg rétt, hann er sko í hann var bara einhver svona hliðarsaga eitthvað bara sem átt að vera og var síðan bara að alvöru karakter.
2: Já. Og fyrsta blaðið er Andrés Önd finnur sjóræningja gull. Og það er, kemur út 1942. Þá er spurning, hver á það, sko? Dregi einhverju þetta blað?
1: Það er góð spurning, sko. Nei,
2: það held
1: ég ekki. Nei, ég var að hugsa það. Nei, ég held ekki, sko. Ekki á Íslandi, allavega.
2: Nei, alls ekki á Íslandi.
1: Nei, ég held bara ekki einu svona í heiminum heldur, sko. Þú veist, ef að svo er, þá hlýtur það að vera bara fáránlega mikil svirði.
2: Já.
1: Þú veist, það er bara fyrsta útgáfa.
2: Já. Sko, fyrsta sænska blað frá hefur einnig að mjög háum uppæðum á. Já. Sko, það er að segja hérna, sko, fyrsta bandaríska Donald Duck myndasagan eða fyrsta Andrés blað á Íslandi.
1: Já.
2: Viljum við ekki bara fá þetta allt?
1: Að sjálfsögðu.
2: Allt þetta info.
1: Mm.
2: Sko fyrsta andrisblæði er nú ekkit, það er ekkit eitthvað það land síðan að andrisblöðum kom hérna.
1: Nei.
2: Það var ekkit eitthvað, það var bara svona tildulega nýtt þegar ég var yngri eða ekki.
1: Já.
2: Sko, fyrsta sjálfstæða Donald Duck, sko, eða Andris Rönd teiknimynda sögublaðið er 38.
1: 1938.
2: Já.
1: Já.
2: En margir safnar að telja Four Color eitthvað að vera mikilvægastu fyrstu Andris Randar útgáfinu í Bandaríkjunum hágæða eintök hafa selst tugum þúsundum dólar á
1: uppbóðum. Já, akkurat.
2: Þannig að það
1: er ekki... bara einhverja miljónir.
2: Já, flest þekkt eintök er í höndum einkasafnara fjárfesta í teiknimyndasögum og safna.
1: Já.
2: En engin einstaklingur hefur verið skráður sem eigandi fyrsta sessat blaðsins.
1: Nei, nei.
2: Þannig að verðmætasta... Svo er þetta bara lagað upp, þú veist, að verðmætustu sögurnar, sko, eftir einhverjum pælingum, pældu hvað þetta er, svo drugla. Andris Önd kom svo fyrst reglulega fram á íslensku á 5. og 7. áratugnum í títum Disney blöðum.
1: Uh-huh.
2: Fyrsta íslenska Andrisa blaðið sem sérsta tímarit kom síðar og það er ekki gefið upp svona nákvæmar upplýsingar á útgáfu dagsningu. En þetta eftir nú, eftir ekki Kristín bara að ruta við þetta?
1: Ég myndi halda það.
2: Við erum bara að fá hana í þetta spjall.
1: Fá hana í þetta chat.
2: Já.
1: Það er bara þannig, herrðu, já, við erum með hörku þátt, við erum að fá mjög skemmtilega gæja hérna í heimsókn og eftir.
2: Já.
1: Hann er heldur betur verið að slá í gegn í besteldinni, einna skemmtilegustu gæjum í heimi þegar að kemur að því að fara í viðtöl og hérna, þetta er mikil gleðigjafi.
2: Já.
1: Skari Bogga.
2: Mm-hmm.
1: Óskar Borgþórsson.
2: Hann ætlar að mæta bara alltaf, bara mann sérstaklega
1: Já, já.
2: Var svo mikið hlægjandaðum það var svona
1: Eða líka er hann tilkynnti þjóðinu þann að mættu seint á æfingu og en alltaf samt að delivera sko, hann þurfti ekki að segja það sko, hann bara gaf það bara sjálfur upp sko.
2: Já.
1: Þetta er mikill hérna, mikill meistari ætlum að hendunum í hérna, ætlum að hendunum í smá keppni
2: Já.
1: Hendunum í, og þú líka
2: Já.
1: Rindu í röddina
2: Football Edition.
1: Já, bara þekkir hann, eða þekkir því íslenska fótboltamenn.
2: Já. Ég geri það ekki, sko.
1: Nei, nei.
2: Ég get bara lofa þér því. Herði, og svo erum við að fá okkar mann JJ.
1: Já.
2: Ekki Jón Jónsson, heldur Jón Jökull.
1: Já.
2: Hann er fara að halda eitthvað, hann er fara að halda, geti sagt ykkur, stríparmót, sem hann ætlar að segja ykkur betur frá hérna á eftir. Og þetta er á Ingólfstorgi, yfir milljón í vinning og eitthvað, og skráningir auðvitað hafin.
1: Kekja.
2: Þannig að hann ætlar að segja ykkur betur frá því á eftir. Svo erum við eitthvað meira sko hérna eftir nýju.
1: Já.
2: Það er eitthvað sem þú bókaði kallið minn.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Það er bara þannig. Við komum okkur bara staða.
2: Já.
1: Ekki.

0: Já.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Fyrsti hlustandi dagsins 5.11.09.57. Þetta sést okkur vinn ykkur í boði fyrir það. Ná mér inn og taka við okkur spjall okkur strókana og bara að njóta þess að vera til, sko.
2: Já, ha. Það er bara þannig.
0: Númer 1, 2, 3, er ekki svona flest allir núna. Voru ekki einhverju grunnskólar að útskrifast í gær?
2: Jú, það er skólaslit,
0: skólaslit.
2: Hjá minni á morgun.
0: Já. Og er búið að vera eitthvað, mér var svo lítil umferð í gær. Um fjögur.
2: Já, það getur verið, sko.
0: Engi skólar í gangi, kannski eru allir að búni núna.
2: Ég held að allir búin, allir þessi, ég held að skólar núna, allavega grunnskólar sem er bara búin hádegi, sko.
0: Já, já, já.
2: Allavega hjá minni. Góðan dag, hvað er hér?
3: Það er Ara Ragnar.
2: Sæl, nei, Ragnar, hvernig ertu?
3: Ég er góður en þig.
0: Jó, við erum frábæri, sko. Við erum bara frábæri. Ragnar, hvað er svo nættu?
3: Herri, ég er Ríkarsson. Þú var farið yfir þetta að þér.
0: Já, einmitt, einmitt. Það er Ríkars.
2: Raggi Ríka.
0: Raggi Ríka.
3: Yes.
0: Já, já. Þetta er nafnið sem við erum alltaf að tala
2: Já.
0: Það er rosalegt nafn.
2: Hvernig finnst þér
3: með Gunnlaugur? Eina nafni sem við erum að vera að tala núna er Gunnlaugur Árni Sveinsson.
2: Akkurat. Hvernig, hversu stórt er þetta?
3: Þetta er huge.
2: Já.
3: Þetta er geðvikt fyrir hann líka sérstaklega.
0: Já.
2: Hversu langt getur þessi gæi náð?
3: Ég ætla bara að segja alla leið, sko.
2: Er það ekki?
3: Jú.
2: Er bara ennþá bara tvítur
3: hann er með mentality, sko.
2: Já, hann er, eins og ég er að tala hann er með rosalann haus, eða ekki?
3: Jó, ég hugsa það. Hann saka alveg teimi líka bara í kringu sig.
2: Já, þetta er rosalann, sko.
0: Hvað er alveg ekki það? Manstu hvað hann er búin að vera lengi núna úti í háskólaboltanum?
3: Hann var held ég að klára annað árið
0: núna. Já, já, já. Mætturinn og US Open bara. Tvítur, þetta er svakalegt.
3: Ertu? Já, og búin að kvalifæja núna annarskipt í Arnold Palmer Cupið og
0: já.
3: Í hann Arnold Palmer liðið, þannig að
0: hann er rétt að byrja.
3: Hann er rétt að byrja.
0: En segðu mér, ert þú búin að vera að golfa svolítið í sumar? Ertu búin að ná því eitthvað?
3: Já, ég er búin að vera eitthvað aðeins með.
0: Já, hvað hérna, og bara upp í Mosesbæja?
3: Já, Mosó og fór helli í gær og aðeins að skoða völlin fyrir ágúst.
0: Já, býtu, segðu mig meira hvað er að gerast í ágúst og ég veit eitthvað.
3: Íslands mót golfklúba fyrsta deildin er
2: já.
3: Þar
2: já.
0: Hvað er þetta með í fórgjörnuna?
3: Plus 1.5.
0: Þannig að ef að þú myndir spora, ef þú myndir taka bara einn svona rika gerring eins og í gær og spila á 86 högum, myndir þú bara leggja sér satt kylfurnar á hilluna?
3: Kannski ekki alveg leggja þær á hilluna, en maður myndi taka kannski góða viku, tvær pásu og...
2: Já. Það er bara þannig. En það er nú máli með þetta, það er nú með þetta, Ragnar, að það er ekki alltaf jólin í þessu blessaða gólfi, sko.
3: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hvað er svona, hvað ert þú að fara bara svona, hvað ert að fara á bara venjulegan hring, 18 holur bara svona cirka bát, þú veist?
2: Einu til, annað að fara einu til tveimbrundi pari sem með fórgjörnum sína.
3: Já, kringum parið, svona
0: kringum parið.

0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og fjóru undir í gær. Þannig að þetta svona
2: fjóru undir í gær.
0: Maður þarf bara að hitta á þetta sko.
1: Mm-hmm. Ah, vel gæst maður.
3: Það er hrikalega vel gæst.
2: En hvað, hérna, hvað gerirðu samt? Þú eru búin að spyrja því, ertu ekki að vinna eitthvað?
0: Jó, rafvirki.
2: Já, þú ert
1: rafvirki maður.
2: En er það stjórnaði sjálfur eða? Þú veist þannig, þú hefur tíma til að fara í golfið inn á milli eða?
0: Já, svona, já og nei. Fyrir eftir hvað er mingi að gera í vinnunni og svona alltaf er maður með eitt strák heima og fjölskyldu, þannig að maður finna því líka.
1: Er hérna, í hvað klúb ertu við? Varum búin að spyrja því?
2: Mosó.
1: Mosó, já,
0: Mosó. Ég er í Mosó og Bólungavík.
1: Já. Er ekki Mosó völlurinn, er hann ekki að koma helvíti vel enda vetri?
0: Já, hann er að gera það. Já.
1: Hann er alltaf góður.
0: Hann er mjög solid, sko. Já.
1: Við erum hvernig alltaf góður,
0: sko. Frábær vallastjóri.
1: Já, helvíti góður þar, sko. Góður, og líka góður ressi þarna í Mosó.
0: Já, hann er góður.
1: Helvíti góður, sko. Já,
2: Er þið ekki, við erum eiginlega bara rennið á tímann sem erum við til í að tala nú aðeins lengur við þig sko, en hérna ég að hugsa, ertu ekki bara bíókallega?
0: Jó.
1: Hver er ekki, það er allir bíókallar.
2: Já, við erum með sérstaka FM-sýningu á morgun, var ekki til í að mæta?
0: Jó, alveg til í að skoða það.
2: 17.15, er þægilegu
1: tími? Þægilegu tími er bara beint eftir og að fá síðasta strauminn í þig og...
2: Já,
0: nákvæmlega.
2: Ég er með hérna miða á myndina Disclosure Day og þetta er sérst á morgun já, 17.15 miðarnir eru hérna bara á sunnarsbrutinni, ég ætla að spyrja það bara hvað viltu marga miða sko.
0: Ef ekki taka fjóra?
2: Fjóra, þetta er bara pössun á krakkana það ekki, tekur konuna megabel og einhverja ferska, það ekki?
0: Já, algjörlega.
2: Fjóra miðar á þínu nafni eru hérna í verslun sínar, sunnarsbrut.
0: Frábært. Takk fyrir.
2: Herðu, góðan dag, kallar minn, gott ringja.
0: Sömmulegis, takk,
1: bæ. Já. Herðu, ég er ennþá með glemtinn ekki grafið.
2: Já, þú heldur áfram, þú rík heldur því. Mann sé gott lag í gær.
1: Já.
2: Afslemma í gær.
1: Kemur í ljós.
2: Hvað er hvert að tala með þetta eins og þetta sé ykkur rosa pressa? Þetta er, sko, í fyrsta lega þetta eru forréttindi.
1: Já, algjörlega.
2: Forréttindi úr sér til haldriðinum.
1: En það er alltaf pressað eftir því sem kemur lengra. Þá
2: já, ég... svona meira svo væri svona eitthvað að segja, er ég með þetta ennit?
1: Nei, alls ekki. Ég er bara eitthvað svona meiri pressa. Ég þarf að hérna, ég þarf að delivera.
2: Já.
1: Og ég ætla mér að gera það eftir smástund. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu. Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa. Lindex opnar í Smára Lind í júní. Lindex. Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.
7: Hjá Toyota Kautunni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: ekki grafið.
1: Já, ég ætla að fara 20 ára aftur í tíman.
2: Já, það aldrei leys.
1: Þetta íslenskt.
2: Já, hann mættur í íslensku deildina.
1: Yes, sir.
2: Loksins, loksins.
1: Þetta var...
2: Ég gleymum því svolítið að við meðum gera það í þessum liðið.
1: Já, jö, jö. Mm. Þetta náttúrulega... Þetta var huge á sínum tíma.
2: Sem almennilega sögubat.
1: Þetta braut blað bara í íslenskri svona raf og danstónlista sögu. Þessi duett.
2: Ok.
1: Ívar Örn Kolbeinsson og Guðni Rúnars. Þetta þekktur sem Dr. Mister and Mr. Hansson.
2: Já.
1: Ég að fara í lagið Koka Lóka.
2: Það rosalegt. Það rosalegt.
1: Þetta var svo risastórt á sínum tíma. Haldið 20 ár.
2: Já.
1: Síðan það kom út.
2: Mér líður þess að ég að vera meira.
1: Þetta var rosalegt. Margir örugglega sem kannast þetta. Þetta svona til þess að keyra þriðjudaginn í gang.
2: Já, ég var að gleyma þessu, ég var að grafa þetta upp. Það kemur allt sem er ljós eftir örskamma stund. Þarf 5 já.

0: 5.11.957 eigum við að grafa upp Dr. Mr. and Mr. Handsome.
1: Já, það spurning hvort þetta hafi verið nostalgían eða ekki.
0: Koka Loka, 20 ára gamalt. Góðan dag, maður stættir þessu.
2: Riki,
0: já,
2: Riki.
0: Já.
2: Takk fyrir síðast.
0: Sum les.
2: Fæja.
0: Fæja. Takk, takk, takk, takk, takk. Já, þú erum við á fleiri á línna 5.11.957 að grafa upp Koka Loka. Og við sjáum hvað gerist FM, góðan dag.
2: Því miður, gleyma þessu.
0: Gleyma Koka Loka, góðan daginn.
2: Það má gleyma þessu.
0: Gleyma þessu. Næja, það erum við tvö.
1: Það ert eitt negi viðbúð til að þessu verði bara að gleyma.
0: Góðan daginn.
3: Æ, gleyma þessu, því miður.
0: Næja, þá var það búið. Takk fyrir það. Á kefið þú á morgun.
1: Já.
0: Já. Þetta var risa lag á sinni tíma, sko. Hugas, spilum þetta 812 sinnum.
1: Í alvörun?
0: Já.
1: Það svakalega
0: kynsla. Þetta var risa lag, sko. Það var hjútslag. Sumlega eldast bara kannski verra en önnur.
1: Já, já. Þú veist eitthvað að svo svolítið með þetta, ég sé að það
0: Já, ég held ég verið gegn með þetta. En, góða við það
1: Ég að hugsa að vera áfram í íslensku deildinu á morgun, sko.
0: Já, það má.
1: Ég að hugsa það.
0: Já. Það má nefnilega nota íslensku sko.
1: Ég veit
0: það. Það að góða við það sko.
1: Megum nota það sem við viljum.
0: Það bara þannig.
1: Herðu, þetta var alvöru klikk hjá þér.
0: Þetta var alvöru klikk en eins og sagt það kemur nýr dagur eftir þennan.
1: Já.
0: Og hlakka til að heyra hvað þú verður með á morgun.
1: Já.

0: Brennslan.
1: Já, við ætlum að kíkja þess á umræðinu og byrjum á lögreglufréttunum og það eru skemmtilega í dag.
0: Ok.
1: Það er svona öðruvísi. Mm. Því að lögreglun á höfuðborgarsvæðinu greip til rafvarnarvopns í gærkvöldið að nótt en þurftu á endanum ekki að nota það. Mm. En tilkynning barst um yfirstandandi innbrot en sá sem tilkynnti var handtekinn.
0: Ok.
1: Og frá þessu greindi yfirlíti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Atvikið var þannig að tilkynning barst lögreglu um yfirstandandi innbrot þar sem fólk var sagt vera að reyna að komast inn til þess sem tilkynnti. Lögregla mætti á vettvang og fann fyrir meinta innbrotsþjófa. Lögregla dró upp rafvarnarvopn og beindi að einum einstaklingi á vettvangi, segir yfirlitinu, en þurfti á endanum ekki að beita vopninu. Vettvangur var tryggður og reyndist ekki með innbrotaræða. Sá sem tilkynnti reyndist hins vegar eftirlýstur.
0: Ha?
1: Og færðu til skýrslutöku. Hvað er að gerast með eftirlýsta menn á Íslandi?
0: Hversu heimskur er þetta að vera?
1: Síðustu daga, þú veist, eftirlýstur og þú ringir á lögguna.
0: Eins og séu að búa þetta til, sko.
1: Hvaða bull er þetta? Og hvað var þetta með eftirlýstur? Það voru tveir eftirlýstir í gær sem að gera
0: eitthvað. Sko.
1: Ógistlega fyndið. Jú, er þetta gott.
0: Já, Það er mjög gott, sko.
1: Já, félaga eftirlýstra manna á Íslandi er eitthvað að búa að vera aðeins í bullinu með. Herðu, lögreglu barst einnig tilkynningum umferðslis. Það sem ökumaður yfirgaf bifreiðina og fór á vettvangi. Hann komst hins vegar í leitirnar og virtist mjög ölvaður. Neitaði hann að blása í áfengismæli og var því handtekinn. Ýmis önnur verkefni komin á borð lögreglunar en tilkynningar bárust meðal annars sem þjófnað á fartölvu í miðbænum og grunsamlegar mannaferðir í Vesturbæ. Þá var ölvaður maður vakinn út á götu. Öðrum ekkið heim og einstakling með óviðandi hegðun í spilavíti vísað út.
0: Já,
1: ég.
0: Það er bara eins og það er.
1: Já.
0: Herðu, það var baulað á Donald Trump, Bandaríkja fórseta. Í nótt er hann að viðstættur þriðja úrslitaleik New York Knicks og San Antonio Spurs. Leikurinn í Madison Square Garden í nótt. Stuðningsmenn baulað á fórsetan sem horfðu leikinn úr forstjóra svítu. Er andlit hans birtist á stórum skjá í höllina meðan að þjóðsöngurinn var sunginn. Nú, gífurlega öryggisgæsla var viðhöfði í tengslu við komu Trumps á leikinn. Yfirvöld bönnuðu stuðningsmönnum sem ekki voru með miða að koma nálægt höllinni. Fólk sem átti miða var hvatt til að mæta minnstakosti tveimur klukktími fyrir leik vegna mikillar öryggisleitar og töskur voru ekki leiðarinn í höllinni og þetta halda kannski það að sé svona eina ástæðunum svona, fyrir baulinu. Þetta var svona voru tafir á þessu og...
1: Já, þetta var bara allt út af honum.
0: Já, allt út af honum, en ég held samt að hann sé fyrsti forseti í Bandaríkjana til þess að mæta á úrslitaleik í NBA.
1: Það er nú strax orðið svona smá líka hérna, já, ansi svartu blettur á HM.
0: Já, það var pínu fía sko þar sko.
1: Þetta er búið að vera rosa fía sko og það tengist Donald Trump. Hann er náttúrulega ekki að leifa landslið í Íran.
0: Nei, nei.
1: Að stíga fæti inn í Bandaríkjana.
0: Nei, nei.
1: Nema á leikdegi. Sem er að hann er að segja um að þeir þurfi sérst á leikdegi að mega er koma í flugi spila leikinn
0: og drulla sér aftur til baka. Þessi gæi sko.
1: Og þurfa svo að gera þetta alla leikdaga, skilur þeir.
0: Já, þeir eru að spila þrjá leik í riðlinum sko.
1: Getið ekkert sko. Þetta er ekkert hægt. Er það nokkuð það?
0: Nei, þetta er náttúrulega ekki hægt.
1: Ekkert að vera, þetta getur ekkert gengi svona sko.
0: Þetta er ótrúlegt sko.
1: Já, ég veit ekki hvernig þið er alltaf fara að þessu.
0: Nei.
1: Herðu, svo er það annað vottor frá kýrapraktur var til þess að maður var sýknaður á ákærum ölvunarakstur.
0: Nú?
1: Meðisli eftir bílbeltið gáðu til kynna að hann hefði setið í farþegasætinu. En hann 29. september árið 2025 ók sérsveitinn fram á umferðarslys. En er þeir nálguðust steig maðurinn sem síðar var ákærður út úr bílnum ökumannsmegin. Og að mati fulltrúa sérsveitarinnar var megn áfengislykt af manninum og neita hann að blása í áfengismæli. Er lögreglu bara garði, sagðist hann vera eigandi bílsins en neitaði því hann hafði ekki bílnum. Hann viðurkenndi að hafa verið ölvaður og mældist áfengi í blóðu hans. Og fyrir dómnum sagði maðurinn að hann hefði verið á skemmtun, rifist við eiginkonu sína og þess vegna vilja snúa annað. Hann hafði nálgast hóp manna fyrir utan skemmtunina og einn þeirra sem sagðist eru ökuhæfa ástandi sagðist geta keyrt manninn heim. Og maðurinn vissi ekki hvað myndir ökumaður hét en leið og umferðarslysið varð hefði hann farið út í bílnum og hlaupi burt. Ákæruvaldið taldi sérst sögu hans ekki trúverðuga. Sér í lagi þar sem hann sat í sæti ökumannsins og fór þaðan út úr bílnum þegar sérsveitin mætti á vettvang.
0: Akkurat.
1: En maðurinn lagði hins vegar fyrir dóminn vottorð kýrapróttusins sem hann var í meðferð hjá vegna stóðkerfisverkja og hann leitaði til kíróprattarsins tæpum þremur vikum eftir umferðarslysið vegna verkja í baki og doða í vinstri handlegg og við skoðun hefði komið í ljós tognun í vinstri öxl og baki sem hefði valdið ertingu á ulnartaug þannig doða hann niður í hendina og það sást á þessu að hann hefði setið sér satt
0: farþegamein beltið hefur gefið þetta kynna
1: já, sem svolítið magna
0: já Þannig að hann var saklaus eftir allt saman.
1: Já.
0: Herru, við komumst ekki lengra, við þurfum að skipta yfir í Ölstuttar auðlýsingar, svo förum við aðeins yfir veðrið og förum í heilabrotið og miklu meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
7: Are they people?
5: No.
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til

0: áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

0: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
8: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Brennslan hér á þriðju degi, við höldum áfram til klukkan 10. Við horfum á landinu næsta sólarhringin, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundin, hægari suðvestan til. Víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands. Austlægar á morgun og dálitlar skúrir einkum sunnan og vestanlands. Þeim bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu hiti á bilinu 8-15 stig hlýjast hér á suðvesturhorninu. Á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu á að vera æðislegt veður. Við erum að tala klukkan 2 komin 15 gráðu hiti.
10: Vá.
9: Létt skýjað og 3 metrar á sekundu.
10: Ég að segja þar að þessi byrjun á sumrun búin að vera bara æðislegt.
9: Já, það ekki að þetta kvarti við því í eina sekundu.
10: Nei, þú á bara að halda áfram. Ef við ferum í gömlu góðu stikun okkar inn á 5. daginn, þá ennþá bara 15 gráði hiti hérna á höfuðborgarsvæðinu og bara fínt þarna fyrir norðan og Akureyri líka og hérna... Já, bara áfram út vikuna, það bara virðist vera bara fínasta veður hér hjá okkur.
9: Sýnist á öllu.
10: Það ræðislegt. Herðu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma heill hellingur. Við erum að fara í top 7 ergilista vikunar. Við vorum aðeins að ræða í gær. Við fórum aðeins inn á roast pælingarnar.
9: Já.
10: Og við settum og ætlum að setja niður lista. Þú ert búin að ákveða lista í haustum á þér.
9: Mm-hmm.
10: Top 7
9: Íslendingar. Já, þetta eru allt, sko, minn list þannig. Þetta eru allt aðilar sem ég myndi actually borga mig inn á. Til þess að sjá rósta
10: Já Þannig að þetta eru top 7 íslendingar sem eru skemmtilegast að horfa á rósta
9: Já
10: Og fólk má endilega svo ringja inn og koma með sína pælingar
9: uh-huh.
10: Þegar kemur að því Herri, og svo erum við að fá Óskar Borgþórsson
9: Skaribóku
10: Til okkar hér rétt fyrir nýju Óskar er þetta búin að gera ansi gott með víkingum núna í sumar Og uh-huh. við erum alltaf bara á alvöru skriði í fótboltanum uh-huh. Og við ætlum bara að kynast honum aðeins betur, spjalla aðeins við hann, fari með hann í smá keppni og smá svona sprell með Óskari Borgþórssyni hérna eftir. Þannig að það heill hellingu framöndan á næsta klukktíman. Heilabrotið hins vegar í dag, Riki.
9: Heilabrotið þetta. Meðal manneskja notar 167 af þessu á ári hverju. Eða, já, a typical person will use já, 167 af þessu á ári hverju.
10: Notar 167 af þessu
9: mm-hmm.
10: Skal lítið orða það Það
9: A typical person will use 167 of these a year
10: Ok
9: Fáum Get ekki orða þetta mikið betur en
10: Nei,
9: þetta
10: Nei, það bara hárétt hjá Við fáum hérna tvö lög og svo vöðum við svarið og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar

0: Já.
1: Heilabrúti í dag er það að meðalmanneskja notar 167 af þessu á ári hverju. Þetta er ansi margt sem getur komið til greina. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Eru að tala um eyrnapinna?
1: Eyrnapinnar, herru, gott gísk. Gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan dag.
4: Já, góðan daginn. Svarinu mínu.
1: Tannþræðir, eru ekki að sem við leitum að, góðan dag.
4: Góðan daginn, klósetpappírsrúlla, mjög gott gísk líka, ekki að sem við leitum að, góðan daginn
3: 167 ári held mikið, ekki?
1: Já, mikið að skeiningum, góðan dag.
5: Já, góðan daginn, þetta tyggjó?
1: Tyggjó, gott gísk, ekki að sem við leitum að, góðan daginn.
6: Plastflöskur.
1: Plastflöskur?
6: Já.
1: Fæja! Það er bara þannig, drykkir úr plastflösku. Já. Sem segir hvað við notum mikið plast.
3: Já, já.
6: Pepsi Max, kannski.
1: Eitthvað svoleiðis.
3: Það er fíklana.
1: Já.
3: Þeir eru margir að búti.
1: Það er bara þannig, hvað heitir maðurinn?
6: Jóhann heiti ég.
1: Jóhann hversson?
6: Stefánsson.
1: Joey Stephenson.
3: Jóhann, ég ætla að bjóða þér í bíó.
6: Já.
3: Það er sýning á morgun. Sérstök FM forsýning á morgun. Og þetta er á Steven Spielberg mynd. Disclosure Day. Þetta er bara sérstök forsýning. Þannig að þú ert bara í hérna alvegur pælingum hana. Þannig að þú getur bara.
6: Það er ekki gefið vinnufélagið mínum þetta.
3: Já, þetta getur gert það. Hvað er nafnið á honum?
6: Hann heiti Jakob Lailo.
3: Hann heiti Jakob Lailo.
6: Lailo.
3: Já, ég seti þetta á hann. Hvað heldur ég getið búið honum marga miða? Ég gefið honum.
6: Góður með tvo held ég.
3: Tveir miðar, þetta er í Laugarásbíó á morgun klukkan 17:15.
6: Sweet.
3: Ok.
6: Yes sir.
3: Er vel gert. Takk mikið með það, bye. Já, já, ef við ekki gefa nokkra fleiri miði bíó. Því við höfum nú aðeins tíma.
1: Við getum alveg gert það.
3: 5.11.09.57, við erum með sérstaka 5.9.57 fórsynning á morgun í Laugarásbíó klukkan 17:15. Þetta er svo góðu tími fyrir bíó, maður. 17.15 búinn, svona rétt yfir sjö, getur farið að elda matinn og þetta næs. Disclosure Day, Steven Spielberg mynd, alvöru leikarar sem eru í þessu líka. Þannig að hérna, við erum í það með nokkra bíða með og byrja að svara. Góðan dag!
1: Já, góðan dag,
7: er það að gefa
3: bíða með? Ó, já, hvað er nafnið þær?
7: Margrét Áslaug.
3: Margrét Áslaug.
7: Já.
3: Margrét, hvað getið bóðið marga bíða með?
7: Heyrðu, ég held að tveir sé bara flottir.
3: Tveir bíómiðar á þínu nafni sækir í verslun sínar á Sörumsbraut. Jæja,
7: takk fyrir.
3: Takk, góð skemmtun.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Hvað er nafnið meistari?
8: Arnar.
3: Arnar, hversson?
8: Ingarsson.
3: Arnar Ingarsson, hvað getið bóðið marga miða Arnar á Disclosure Day á morgun?
8: Þrjá bara.
3: Þrír miðar á þínu nafni í verslun sínar á Sölursbrut getur komið að sækja 17:15 á morgun í Laugarásbíó.
8: Okay.
3: Jæja.
8: Yes.
1: Góðan dag.
9: Halló.
1: Halló.
3: Hvað er nafnið?
9: Og ég vildi byrja eitt lag.
3: Já, þú vildi byrja eitt lag. Já, við getum nú örugglega gert það líka. Hvaða lama viltu fá að heyra?
9: En að sorry mamma með herra netismjör.
3: Já, geggjaf. Sorry mamma með herra netismjör, við græðum það alltaf. Takk fyrir að ringja.
1: Góðan dag.
3: Góðan dag. Góðan dag. Hvað er nafnið meistari?
8: Er mér nokkuð að gera það sem og síðasti, eða hennar sem vann til okkur spurningkemurina á hann að gefa vinnufélaga mínum.
3: Já, og hvað er eitthvað falleg dæmi í gangi hérna? Á hverju eru við að gera eitthvað svona?
8: Sko, ég lendi í einhvern tímann að vinna hjá okkur miða og ég komst ekki og ég gaf honum miðan mína og hann nýtti þetta að fara með nýju kærastu sinni á bíó sníku.
3: Jæja.
8: Og ég er að lenda í svipu tilfelli núna, ég væri til að sjá þessa mynd en ég er bara, kemst ekki frá, ég er með lítið börn heima og fæ ekki pössin fyrir því dag.
3: Jæja. Ok, hvað heitir vinnufélaginn?
8: Hann heitir Páll Guðmundsson.
3: Páll Guðmundsson. Og hvað getið búið palla marga meðan?
8: Hvað getið búið meðan? Hann þarf að geta með.
3: Tveir meðar á palla. Herru, þetta er hérna í vestu sínar og sunnarsprut. Takk fyrir að ringja.
8: Takk, takk.
1: Erum við ekki góður Billy?
3: Jó, gefum meira eftir. Hafið
1: gefum meira á eftir. Við ætlum síðan, hér eftir smástund, að fara í topp 7 ergilista vikunar.
3: Og hann spennandi.
1: Hann nefnilega spennandi.
3: Við erum sem voru að stilla inn, þetta eru topp 7 að mati RG
1: Já.
3: Sem verið skemmtilegast að borga sig inn á sjá róstaða.
1: Heldur betur.
3: Íslendingar.
1: Já.
3: Takk.

0: Já, þá ætlum við að enda okkur í top 7 RG lista vikunar og þetta eru Já, listi vikunar hjá mér þessi Íslendingar, því vorum að tala rost í gær Því að Kevin Hart sagði að það, þú veist að það mætti alls ekki rosta konu eins og Oprah Winfrey
1: Það, sko, en af hverju ekki?
0: Veit það ekki
1: hvað er það, sko? Má ekki bara rosta alla?
0: Auðvitað
1: Og við fórum að velta þessu fyrir okkur
0: Gorta sé til úst, Væri til hérna heima Markaður til þess að rosta Íslendinga
1: 100%
0: Ég held hann öfla Ég held þeir eru geðvegt
1: 100% Það er bara að vera með, þú veist Nokkra gæja sem að Ja, þú veist, bara eitthvað fólk sem getur bara veist, tekið þetta, góða svona uppistandara en samt ekkert endilega bara uppistandara það sem skemmtilegt út í heimi sko, í þessu rosti það eru bara svona íþróttamenn að koma á rosti sko, og geta bara gert ágætlega þegar þeir eru bara að skrifa brandara fyrir og eitthvað
0: vinir hérna aðelina sem er verið að rosta koma og segja eitthvað og...
1: ég held að þetta sé alltaf eitthvað pæling ég held að þetta sé bara, þú veist Ef þetta væri bara vel skipulagt vel pælt í þessu, er þetta ekki bara eldborg?
0: Jú, 100%
1: Ef þetta væri bara við rættum yndaðan þessi í gær og þú veist, við nefndum þar veist, ef þetta væri bara róst og föðum blöndal það myndi alveg fyrla eldborg
0: Alveg 100%
1: Bara það væri einhverjum 6-7
0: gæjar og konur
1: a... að rósta
0: Já, ég myndi bara sko, þessi listi hjá mér eru þeir 7 Íslendingar sem ég myndi borga mig inn á til þess að horfa
1: og
0: rosta
1: og svo viljum við fá, ef að fólk er ekki samanlega eða vantar eitthvað lista, þá viljum við endilega fá sjátt í það hérna eftir það
0: Herruðu, við ekki bara að byrja þetta
1: Eftak.
0: Top 7 RG listi vikunar er já, Íslendingar sem ég verið til að sjá rosta þá ég myndi borga minna það
1: Hvað er íslensk orðið yfir rost? Bara grilla
0: Grillun?
1: Það er ekki, þetta verður að vera
0: það
1: bara
0: rost Það þarf bara rost, sko. Stundum á bara að segja enskuna Í sjönda sæti Saga Garðarsdóttir
1: Já
0: Ég væri til í að sjá hana rosta
1: Já
0: Vaknar aldrei fyrir hádegi
1: Nei
0: Erfitt að fá hana sko
1: Hefur hún komið inga? Við höfum reynt að fá hana nokkur sinni með eitthvað spjall Og það hefur alltaf
0: hún, Þetta er alltaf snemmt
1: Já
0: Það verið að rosta það, þú veist Það verið að rosta svolítið hæðin hennar Hún náttúrulega er stór
1: Já
0: Þannig ég held að það gæti orðið drep fyndið dæmi
2: Númer 6
0: Sjötta sæti, hann kemst bara í sjötta sæti, Auðun Blöndal
1: Þú setur hann í sjötta sæti á þinn lista?
0: Já
1: Það er rosa
0: Það væri, þú veist náttúrulega, Auðun Blöndal náttúrulega eina þjóðar gersemum Það væri náttúrulega hægt að rosta hann svo mikið
1: Það er svo mikið sem hann er búin að gera í gegnum tíðuna
0: Þetta væri stórkostlega
1: kvöldsýnd Ég er alltaf nummer 1 hjá mér á mínu lista
0: Já, herðu
2: Númer 5
0: Fimmta sæti yfir þá Íslendinga sem ég myndi borga minn á til þess að sjá rosta í fimmta sæti Inga Sæland
1: Wow.
0: Djöfull held ég að það er þið skemmtilegt að því ég veit líka hún hefði svo gaman að því
1: Gott sjáttumar með pólitíku svona líka ég var ekki búin að fatta það
0: Uðvita. Ég meina Donald Trump hefur verið rostaður sko
1: Uðvita.
0: Ég held að Inga Sæland rost er þið stórkostlegt Sóli Hólm kæmi alltaf
1: já, einmitt
0: og væri einn á rosturunum sko
1: já, hann væri alltaf einn að þeim
0: ég held að þetta gæti Þetta gæti verið stórkostlegt
1: Inga Sæland, það er þið rosalegt
0: Ég held nefnilega að þetta gæti verið ógjastlega skemmtileg
1: pöld Þá held ég núna, fyrst þú voru búin að opna á pólitíku svona Þá held ég að ég sé með fyrsta sætið þitt sko. Þess vegna vildi ég ekki segja
0: Nei, akkurat Herru, höldum áfram
2: Númer 4
0: Það er Gilsarinn
1: Já, rosta Gilsarinn
0: Hann er náttúrulega búin að úst, Ég veit að þarna kæmi Auðun Blöndal á rosta Steindi Junior kæmi þarna Sveppi Fleiri
1: Hjörvar
0: Og þetta er því geðvegt sko.
1: Þetta er alveg rost
0: Þetta er því svo rosalegt rost sko.
1: Já, en hann líka tekur því sko.
0: Já, já, hunda, hann myndi setja hann að grenjandur hlátri sko. Og saman við svo með Ingu Sæland Ég veit að Inga Sælandum komanda Og hún myndi hlæja mest af öllum
1: sko. Það er líka sem er svo frábært við þetta koncept þú veist bara, það er ekkert að fara að gerast þarna Það er svo heilu kvöldstund, annað en það Ef þú setur því í stólina sem er að fara að Og bara á grófasta mátan Skilur við
0: 100%
1: Og maður þarf bara að reddi í það
0: já.
1: Og það er eiginlega það sem er svo fallegt sko.
0: Herðu, við erum komin í
2: Númer 3
0: Top 3 Bjarni Ben
1: Já, ok, ég held að hann væri á númer 1
0: Bjarni Ben er klárlega bara Þú veist, hann er búin að gera svo mikið Þú veist, þetta væri bara
1: Bjarni Ben er búin að vera bara í umræðinu
3: þú veist bara eitthvað, bara
0: alltaf eitthvað
3: 10 ára
0: 100%
3: Þetta er því svakalegt og hann er típan sem gæti teki
0: Bjarni, hann myndi hlæja mest hann myndi hlæja mest
3: Það er ára við Bjarni
0: Það er bara þannig, hann myndi mæta þarna og hann myndi grenju hlátri mest af öllum
3: Hann hefur nú nokkuð sem komið til okkar Og það er alltaf þannig þegar hann mætir þá er svona Það er smá, það er fílingur þegar þessi gæði labbarinn í herbyggju.
0: Já, ég meina bara, þú veist, meina sterkust ára sem ég veit
3: Já.
0: Það er bara nákvæmlega
3: það
0: þannig.
3: Það væri rosalega rost. Hverju myndir rosta Bjarni Ben? Hverju verið bestir í því?
0: Sko.
3: Þú þyrftir að fá eitthvað líka þarna. Herru, Sigmundur Davíð myndi alltaf rostan.
0: Já, og ég veit að Brynjar Níelsson myndi líka gera.
3: Brynjar Níelsson og svo bara, einmitt.
0: Já,
3: svo bara, saman, svo bara já, svona...
0: svo, hverju grínistar.
3: Já, einmitt. Sitt, það er svakalegt.
0: Það er geðvegt. Herru. Gugga í gúmibát
3: Já, gugga nummer tvö
0: hér. Já, ég held að hún er búin að vera svo svaðalega mikið umræðinni
3: Já.
0: Og það er svo rosalega mikið að bröndurum sem gæti komið upp hana
3: Gugga nummer tvö
0: Já, ég væri ógæslega til ég að sjá þetta
3: Já, hún er náttúrulega ekki búin að vera lengi bara,
0: Nei, sko. Þessna er þið grínir svo mikið að hérna bara hún er þekkt fyrir að hafa ekki gert neitt það var rétt að fara á svo margan hátt sko,
3: í þetta okay.
0: En
3: Varstu búin að sjá fyrsta þáttin Nei, varstu búin að sjá klippun á síðasta þetta að hæmi og gúmi
0: Nei
3: Jú, ló ég maður
0: Hvað var það?
3: Hver var að tala Binna Glý
0: voru helst að sína mér þetta?
3: Já, þú voru að tala Binna Glý og hvað nýknum að með svona fyrir einhverju síðan Og svo kom Gugga í gúmibót með hvað hann kallaður í dag Það er tótningin Þetta var helvítið gott
0: Herðu, en
3: Það er komið að fyrsta
2: Númer eitt
0: Snorri Másson
3: Immi Já, hann er efstur hjá
0: þér Já Engin verið meiri í umræðinni bara síðastliði ár
3: Engin kannski með fleiri hot takes
0: Nei
3: Það er kannski alveg rétt hjá
0: þér Ég held að þetta gæti voru helvítið góð kvöldstund
3: Já
0: Rost of Snorri Másson Ég veit líka að það er bara fullt af fólki sem verið til að sem myndi borga sig inn á þetta til þess að fá smá svona
3: Einmitt
0: Sem bara, hún langar að sjá þetta
3: Getur fengið hostile crowd
0: Já, getur fengið hostile crowd
3: Hverju myndu hérna rosta Snorra Másson Bróður hans myndi alltaf gera
0: Já
3: Beggi Más Hann myndi mæta hann inn með eitthvað svona alvöru gott rost
0: Sigmundur dag myndi örglega koma líka svona
3: Jakob er bara vinur hans
0: Já
3: Jakob Birgis Hann myndi eiga svakalegt rost á hann sko Ó, hvað þetta er allt og skemmtileg hugmynd til að gera þetta ekki Það er hlýtur einhverju að vera pælís
0: Ég bara trúi ekki öðru
3: Trúi ekki öðru, sko Hver er vantar á listan hins vegar?
0: Já
3: Nú er opið fyrir síman 511-0957 Hvaða fólk vill fólk sjá?
0: Já
3: Rostað Ég er alveg með einhverju hugmyndi líka þannig, sko Ég er alveg myndi borga mig alveg, sko Ég við ekki það alveg, ég myndi taka Þú veist, það er, þú ert örugglega príma kandidat í það að láta rósta þig.
0: Já, já.
3: Riki G. Róst er þið svakalegt róst, sko.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Hvað vantar?
4: Svo Sveppi Krull, hann, en kannski hefur ekki klúður á nógu miklu, en það er auðvitað að gera grína á hann, svo sem.
0: Já, ég veit að, en hann er bara...
3: Hún er eiginlega ofsa.
0: Já, ég held það sem málið, sko.
3: Það er eiginlega þetta skjóta.
4: Ég held hann var á lista, en ég var líka með, sko, Pretty Boy Choco, en... Já.
3: Patrik,
4: já. Ég held að listi sé bara mjög góður, sko.
3: Já, þetta var heldur góður listi.
0: Erlega, takk fyrir
3: það. Það er auðvitað línurinn, en hvað
0: er að tala um?
5: Herru, það er að taka Jónas Sen og grilla hann.
3: Það er sjátt. Það er gott,
0: það er rosalegt.
3: Já, Jónas Sen tekin í róst. Það er reyndar alveg
0: gott. Það er rosalegt. Það er

0: Jóna Sén tekin í róst, það er reyndar
1: alveg Það er rosalegt, þegar við takkir þetta Herru, kom daginn
2: Daginn Það er flóki verið fyrir að halda bara FM Roast
0: Já, þetta er, sko, máli er ef þú ætlar að gera þetta, þá þarf þetta að vera gert svo svakalega vel, sko
1: Já.
0: Þú veist, það þarf að vera allt upp á tíu til að gera þetta ekki svona dæmið sem þú sérst bara í eitthvað sófa
1: Nei
0: Og ítir á play á Instagram live og ferði eitthvað að rósta
1: Nei, nei,
0: nei,
1: nei,
0: stöfið,
1: sko. nei.
0: Þetta verður að vera bara sín
2: Þetta er bara ásækarnir, ekkert um ásækarnir
0: Já, já, þú segir það svona En það þarf budget í það
1: Það er budget í það Er það takk fyrir þetta, góðan daginn
3: Er það Bubbi Mortens
1: Bubbi Mortens, klárlega sjátt
0: Það er alveg sjátt
1: Gæði sem er búinn að gera allt
0: Já
1: Og það væri alveg hægt að rósta hann og
0: Já
1: Kannski ómikil þjóð að gera sem ég veit það ekki
0: Einmitt, jafnvel
1: Já
0: Jafnvel
1: Já, góðan daginn
4: Góðan daginn
1: Daginn
0: Hvert vantar á listan?
4: Ivar Gudmundsson
1: Já, Ívar
0: Það væri hægt að taka Ívar
1: að Það væri alveg hægt að taka fyrir Hann er bara of næs gæi
0: Það er nefnilega málið Hann er svo næs
4: Og rostur hvað hann er næs
0: Já, já
1: Já, mögulega, mögulega
0: Hann sé með eitthvað annað að geyma eitthvað í bókóndinu Já
1: Herru, góðan dag
0: Halló, halló
1: Daginn
2: Logi Bergmann
1: Já
0: wow.
1: Það væri rostmaður
0: wow.
1: Þetta er frábært sjátt
0: Þetta er mjög gott sjátt Logi Bergmann er frábært sjátt
1: Já, 100% Takk fyrir þetta Góðan daginn
5: Takk fyrir þetta
0: Hverja getið þið rostað?
1: Halló
0: Það bara næsti
1: Góðan dag Góðan daginn
0: Það að gerast, halló, halló
1: Þetta Magnað, góðan daginn
6: Halló
1: Hæ
0: Hvert vantar
6: að
0: lista hann?
6: Væri að heyra sveppa rosta undan
1: Já, það er ekki dörugar í þessum heimi eða er rostaföðum blöndal það er Sverrir, Þór Sverrisson er alltaf fremstur á meðal jafningi
0: Það er svo mikið át og fyrsta rost Það er
1: auðvitað
0: blöndal, skilur
1: Já, já
6: Það væri bara eftir að sveppu var í banna flæja, þá veit maður ekki hvað hann myndi að gera þegar maður að rosta ykkur
0: sko. Nei, sko, sveppu náttúrulega að rosta er ekki að gefa þessu þætti
1: Það
0: er að rosta hann alveg svakalega Þú veist, þessan er ég líka, sko, er ég meðvitaður það að það yrði náttúrulega eitt svakalegt rost
1: Svakalegt
6: Það væri alveg
0: góndar, sko Ríki gerir líka svakalegt
1: Það eru heldur margir sem kæmi þar, sko
2: Já, ég veit ekki hvort það sé ekki mikið að rosta hana mann en það væri fyndi að sjá hann, það er Bogi Ágústsson
0: Já
1: Já
0: Einmitt, það hversu mikið er hægt að rosta hann og hversu mikið þjóðagerð sem er hann áan að skilin skilur Þú veist, hvað
1: það
0: eru pælið
1: Það er alveg ágætis punktur, sko
0: Það væri hægt að rosta Björn Braga vel
1: 100% 100% Er þetta gott sjátt? Góðan dag
0: Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn
7: Góðan daginn
0: Hvert vantar á listan?
7: Ég held að þurfa að kippa gilsarru niður á jörðina
0: Já,
1: já, já, það er gaman að sjá hann rosta hann, ég við ekki hérna Hann var líka á mín lista, sko
0: Fjórðasetti í Jórika
1: Hann var líka á mín lista Herru
7: Ég mista þig, já,
1: já Herru, góðan daginn
8: Sælir
1: Sælir
8: Fengi Aron Már Ólafsson ekki ósvegir
1: Þetta er sjátt
0: Mólin
8: Sá fengi að heyra það maður
0: Sá fengi að heyra
1: Það er rétt
0: Frábært sjátt
1: Geðvægt sjátt sko
0: Aron Móla er mjög gott sjátt Takk fyrir þetta
1: Takk hérlega
0: Það er ansi margt sem þetta skjóta á það
1: Já, góðan daginn
9: Er ég að gleyma öllum íþróttumönnum eins og Eiði Smára og hafa nú hafa gott sjátt þegar að Tom Brady var tekin að allir íþróttumenn þjóðurinnar afreks íþróttumenn gæti verið á lista
0: Já, þetta er mjög, mjög gott sjátt Eiður Smári það. Klálega
1: Já, já, og fleiri fótbolta, körfbolta og það er fram eftir götunum sko. Við getum handið náfram í allan dag
0: já.
1: En þetta var mjög góð listi Núna eru einhverju rann út að hlusta Gerið þetta Við erum búin að opna dyrnar
0: Já, og bara núna er þetta, við þurfum bara að fá þetta á stað Það lítur einhver að vera að pæla í þessu sko.
1: Já, nú bara, we have opened the door
0: Já
1: Heru, Nú er það bara execute
0: Takk
1: Bingo í sal

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotine Laust og World Class.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: FM.3 Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
2: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
3: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
7: Þetta brennslan á ljómandi fínum þriðjudegi og... Við erum komin með sérstakan gest þáttarins í dag og mikill gleði gjafi.
8: Já, veistu það, hann mætti hann inn, bara einhvern veginn með hláturinn sinn.
7: Já,
8: þessi og gæi... Og ég var bara einhver erið, þetta er bara að vera helið.
7: Þetta er einhver eitt allskemmtilegasti náungi sem bara fyrir finnst. Og stórkostlu leikmaður,
8: heldur betur.
7: Leikmaður Íslands meistara Víkings, Óskar Borgþórsson. Verstu velkominn?
9: Takk hella við það.
7: Herru, þú varst að koma smá fríi.
9: Já, ég var... Á, núna á leikart á Ítalíu núna í vikunni og það var eitt eðla gaman þar sko.
8: Já, þetta var næs.
7: Hvað er marga dagar?
9: Frá mánudag til sunnudags.
7: Já.
8: Já, þægilegt. Þú veist, er bara góð slökun fyrir komandi átök.
9: Já, helviti næs sko, kúpla sig aðeins út í sólina og fór líka aðeins í Mílan. Þannig að bara mikilvægt sko aðeins að kúpla sig út sko.
8: Af hverju ertu alltaf svona glað?
7: Byrjum bara á því.
9: Ég veit ekki hvað að segja sko,
8: Lífið er bara gott
9: og bara gaman.
7: Hefur alltaf verið svona, líka sem krakki og...
9: Já, ég held það sko. Ég man alltaf ekki eftir mér eitthvað mikið pirraður og eitthvað reyður sko.
8: Þetta er bara fyrirmynd fyrir mér skilur. Bara auðvitað, þá maður bara vera svona. Bara taka lífinu, vera glaður og hlæja hlutunum og... Það gengur líka vel skilur.
9: Já, gengur vel sko bara...
7: Er ekki menn hérna, berjast ekki menn að hanga með þeir eða?
8: Já, þetta er mikið óþæðri spurning.
9: Ég veit það ekki sko, ég er alltaf það er alltaf nóg að gera hjá mér að hitta vinina og bara að gera eitthvað skemmtlegt sko.
8: Ég man alltaf sérstaklega eftir viðtælinu, við reddum það þessi morgun þegar það var með alltaf krakkan í kringu sig og hann gatið, það var ekki þetta að taka viðtælinu, hann var svo fyndið að það krakkan var að hoppa í kringum.
9: Já, ókvæmstlega gaman hann.
7: Óskar, ég, hérna, við erum búin að spila frábælega á tímabilinu og hérna, Víkingur auðvitað. Þetta er engin smá hópur sem þið eru með núna, maður.
9: Nei, við erum með bara, ég heldur sem við erum stærsta hópinni í deildinni og bara allir topp leikmenn, sko, þannig það er bara rosalega samkeppni í liðinu, sko, og bara keppni einhver einasta stöður, sko.
7: Ég verð að spyrja þig út í hérna frábært viðtal fyrir landsleikjahlé. Þú hendir í þrennu. Þá komst í viðtal eftir leik og sagði það í rauninu bara í óspurum fréttum og þú er mætt og seint á hvað? Á fund?
9: Já, mætti seint á fund daginn fyrir leik út að ég bara stillt ekki vekar og Danni Hafsteins hringi bara í mig 10.30 þegar fundurinn er byrjaður og ég bara gunnaði.
7: Hversu óþægilt var þetta?
9: Þetta var óþægilegt sem ég lendi í bara með nokka grafa mig hún í hólu annað því við labbaði inn á fundin sko.
8: En þetta er athyglisvert bara svona að vita standarta líka skilur, þú veist, hvernig eru standartarnir hjá Víking þegar kemur þessu, þú veist, þarna er bara eitthvað herrið, þetta er ekki lægi sko.
9: Já, þetta var svona þannig, sko, menn tók ekkit rosa vel í þetta, sko, væntanlega ekki þannig.
8: Nei.
9: Þetta kemur ekki fyrir aftur og maður borga bara einhverja smá sekt í sekt að sjöðun og sko, bara þrennu og bara
7: hvað sagði Sölvi við þig, þú mættir?
9: Hann sagði bara, ég náttúrulega, hann kom ekki til mín á fyrirbræði, ég náttúrulega fór bara til þjálfarann og sagði bara afsökunar og mætt seint og hann bara tók því bara vel að ég byrja afsökunar og hann kemur bara ef að hann sagði við mér að ef þetta kemur fyrir aftur og þá verða consequences.
7: En þú veist, ég ætla samt að hrósa svo Sölva, ég meina það hefði einhverju þjálfar orðið pingu litlir og pirraðir og bekkjaði í leiknum deginum eftir, hann bara leita á þetta Sölvi sem tækifæri, herru, hann á að borga tilbaka. Og þú gerði það?
9: Já, nefnilega sko, þannig það er mikilvægt að ég gert eitthvað í leiknum sko.
8: Náður þess að svara þessu.
7: Hvernig er Sölvi sem þjálfari?
9: Bara mjög góður sko, ég fíla hann í bótt sko. Sérstaklega bara, viðst, ég verið með nokkra þjálfara sem að eru svona, finnst ekki alveg nógu góður í svona einn á einn samskiptum. Mér finnst hann bara, það er ógæslega gott að tala við hann og bara svona bara spyrja hann út í og eitthvað og hann bara er 100% reynskilinn og maður fær bara góð svör tilbaka og bara geggja þjálfari sko.
8: Man líður smá eins og hann sé bara partur á hópnum, skilur við, bara
9: já, svona. Hann náttúrulega líka, ég held að gera mikið að hann var hérna í Víking og er ekki langt síðan hann var í Víking og veist, búin að læra Arnari fullt og þannig ég held að hann hefur bara geggja reynslu á því sko.
7: Hvernig er Kára Árnason?
9: Hann er gaur sem að þú vilt ekki vera eitthvað fokk í sko. Hann er bara svona no-nonsense gaur sem að er bara með áruna lengst uppi sko.
7: Já, hann er bara máli, hann er með rosalega sterka áru Kára sko.
9: Já,
7: þetta ekki mikið fokk í honum.
9: Nei.
7: Hvað er hérna fyrir utan auðvitað fótbolta, hver er svona helst áhugamálin?
9: Sko íþróttilega sé að það er padel og golf. En veist, maður er ekkert mikið vera maður getur ekkert mikið verið að fara í, það er íþróttir sko, en þegar maður hefur day off að þá kíkir maður ranga sko, og svo bara sund, ég er ógeðslega alltaf í sundi í sánu og það er bara svona, það er sem ég gerir sko.
8: Hvað er fórgjöfun í golfinu?
9: Ég er ekki með fórgjöf sko, ekki miður,
8: það kemur þér
9: og
8: svona.
9: Já, ég er bara svona nýbyrjar og mér finnst það ógeðslega gaman að vera með strákunum í golfi og veist, samt er ég lélegastur en veist,
8: Þetta á bara stemming
9: sko.
7: Heru, þú ert árbæðingur, Óskar.
9: Já.
7: Já, 2003 model.
9: Yes.
7: Hvar varst í, hvar ólst upp í árbænum?
9: Selásnum.
7: Já.
9: Bara í Reykásnum, var í fyrsta til sjöunda bekki í Selásskóla og var 8. til 10. í árbæðskóla.
7: Fellow árbæðingar maður.
8: Þeir eru árbæðingar saman vel.
9: Heldur viðir.
7: Bara þannig.
8: Couple of legends þannig úr árbæðskóla. Það er þetta rosalegt.
7: Ertu eitthvað farin að pæla í framtíðinni? Sérðu fyrir þér fara út fljótlega?
9: Já, þú veist. Ég alveg,
8: það er veist, alltaf markmið.
9: Já, það er alltaf markmið sko. Það var alltaf markmið því ég kom aftur til Íslands að gera vel hérna á Íslandi og fara
7: aftur út,
9: sko. Þannig ég, það er alveg markmið að gera það sko.
8: Hvernig leiðir úti? Fannst þú vera of ungur eða þú veist, hefur þú vilja vera með meiri reynsli en að heima án og fórst út? Þetta er alveg mikið umtalað, við séum að senda kannski menna þess að fljótt út,
9: já,
8: skilur.
9: Já, ég fór hvað út 2003 þegar ég var tvítur og mér leið ángrís bara mjög vel hana sko. Þetta var náttúrulega erfitt fyrst sko. Þetta er svo mikil breyting að búa bara hjá hótel mömmu og svo er maður bara allt í hennu býr maður bara eitt sko.
8: Þannig,
9: þetta var ógæslega mikil breyting og svona fyrstu mánuðinu voru erfiðir en síðan eftir að maður er búin að kynna strákunum í liðinu og orðið vinur þeirra og viðst, gera eitthvað eftir æfingar það er svo mikilvægt sko. Þannig, þá leið mér mjög vel sko. Nema það það var helviti þreytt að maður fekk ekki að spila.
8: Já.
9: Þannig það var bara engin spurning að koma heim þegar Víkingur hafði áhuga sko.
8: Fæst ekki nógu mörg tækifæri jafnvel bara, þú ert alveg þar, þú ert bara.
9: Já, í rauninni sko, sérstaklega núna í fyrra, ég var í fyrra 2005 í byrjun sumars, þá var ég ekki að fá að spila neitt sko. Þannig þjálfarinn spilaði ekki með kantmenn og þá var þetta helviti erfið sko.
8: Einmitt.
7: Já. Herru, við ætlum að kynnast Óskari Borgþórs. Þú ert kallaði hvað? Skari Boggu eða ekki?
9: Já, þú veist, menn kallaði mig það sem ég vilja sko, Skari Bogga, Óskar Bogga eða Boggimon eða eitthvað.
8: Nú ætlum að kalla hann Boggamon. Já,
7: sko, við ætlum að taka í yfirheyrslu.
9: Yes.
7: Sem því er bara, þetta er eiginlega bara svona ráðaspurningar, við ætlum bara að kynnast þér. Kynnast þér beturlega og hlustendum að kynnast leikmannum Óskari Borgþórssyni og bara manneskjunni. Svo ætla ég að henda þér í keppni við plótir. Það gæti orðið athyglisvert.
8: Þú ættir að vinna þessi keppni með
7: hvað
8: þetta er sko.
7: Þetta er, ég Kett Kettnin er sem sagt þú ætlar að heyra raddir fótboltamanna eða fótboltaþjálfara íslenskt.
9: Ok, þetta er þetta áhugavert, vákaði til í það.
8: Rýtt í röddina.
9: Vákaði til í það.
7: Herru, byrjum hins ára yfirheyrslu. Óskar Borgþórsson, hver er uppáhalds matur þinn?
9: Hreindýra hamborgarar.
7: Hreindýra borgar?
9: Já, sem að pappi gerir.
8: Hann
9: er kokkur, hann er
8: Þægilegt.
9: Já, mjög þægilegt.
7: Þegar hann sjálfur og skýtur hreindýrið?
9: Já, heldur betur.
7: Ert þú eitthvað í þessu?
9: Þá að
7: bara, þú veist, fara á skotveðar
9: í... Já, nei, ég reyndar ekki. Nei. En ég er alveg til að prófa að fara með honum sko.
7: Já. Herðu, hvað fær Óskar sér á pítsuna þegar hann lefi sér hana?
9: Pepperoni, rjómaost og döðlur.
7: Já, döðlumaður. Herðu, hvað ætla Óskar Borgþórs að vera þegar hann yrði stór, þegar hann var barn?
9: Það var alltaf atvinnumaður í fótbolta sko.
7: Hvenær byrjar í fótbolta?
9: Bara 5 ára, 4 ára eitthvað hannig.
7: Þú ætlaðir alltaf að vera atvinnumaður.
9: Já, það var alltaf markmið. Ég þorði svolítið aldrei að segja við strákana eitthvað svona, já, ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta. Mér fannst það eitthvað svona allir að segja eitthvað með
10: já,
9: já, þetta var eitthvað svona þannig en, þú veist, já, það var alltaf margt með sko.
10: Hvert er ídolið þetta knattspyrnumanni, Erlendum?
9: Hérna, að því að ég er Liverpool maður þá er það, sko, það eru tveir, það er Suárez og Gerrard.
10: Suárez og Gerrard. Besti íslenski knattspyrnumaður allra tíma?
9: Gylfi Þór Sigurðsson.
10: Gylfi Þór Sigurðsson. Hvernig er að æfa með honum bara dagstælega?
9: Það er bara styrla, sko, það er bara, maður veit alltaf bara svona hvert maður, þú veist, þegar maður fær hann á rétta löp, skilja, það er svo mikilvægt stundum að fá hann á rétta löp þegar maður er að taka einhverja svona touch í, þú veist, einhverja átt, það veit maður bara að maður er að fá hann á rétta löp.
10: Frá Gylfa.
9: Já, og bara svona líka í sendingaræfingu, bara svona í uppbytun, þá erum bara með full fókus og einhvern veginn svona allir verða bara svona.
10: En gerir menn betri í kringu sig?
9: Já, gerir menn nefnilega betri í kringu sig, sko, þannig það er helviti gott að hafa hann í liðinu sínu, sko.
10: Herðu, þegar Óskar Borgþórs fer út á lífið, hver er signatjör dansiðin?
9: Dansið? Já. Vá, ég veit, oh my god, ég veit ekki það, ég get ekki verið eitthvað það sér ekki það sem ég myndi dansa en það er bara eitthvað að dilla mér að mynda og eitthvað
6: ég veit ekki
10: Erður, hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
9: Dýrahljóðið? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko ángríns
10: Getur þú að leikið eftir?
9: Nei

0: Fjandinn var.
1: Herru, ok. Herru, ef Óskar Borgþórs var að fara í hringin
2: Já.
1: Og var að fara að taka boxpartaði við ykkur,
2: okay.
1: Hvert var entranslagið?
0: Ú, það væri líklegast Money for Nothing.
1: Já. Með Dire Straits. Gægja lagmaður.
2: Okay.
1: Ertu svona gömul sáli í músika?
0: Já, allavega sérstaklega eftir að ég kom í Víking, sko, það var menn að hérna að spila svona lög fyrir leiki og maður er bara, maður er kerst í gýrin þá, sko.
1: Geðvögt. Ertu með eitthvað sérstakann kæk eitthvað skrýtna venju?
0: Vá. Eins leiðlega til hljómar það var bara nei, sko, því
1: maður nei, nei, nei, nei, allt er góð. Er Óskar Borgþórsson á lausu?
0: Óskar Borgþórsson er ekki á lausu.
1: Leiðilegasti dagur vikunar?
0: Líklega sem að miðvikudagur held ég.
1: Já. Leiðilegasti samfélagsmiðlin?
0: Facebook.
1: Já. Hvað er að flippast sem þú hefur gert á árinu?
0: Á árinu?
1: Já.
0: Oh my god. Örugglega hérna þegar við vorum í Mexíkó.
1: Já.
0: Í landslínu þar að þá vorum við náttúrulega bara með bara fullt af hermönnum.
1: Já.
0: Og gaurum með byssum hana í kringum okkur.
1: Já.
0: Bara einhver til að verja okkur.
1: Já.
0: Og ég bara, þú veist, ég veit ekki, ég fer og tek selfie með þeim bara því að mér þarst að gegja á netto og eitthvað. Ég veit ekki, það er líklega þetta að flippa það.
1: Herru, fyndnast Íslendingurinn?
0: Hérna, Sveppi Krull og Pétur Jóhann.
1: Ah, okay. Sveppi Krull og Pétur Jóhann, versta lykt sem þú hefur fundið?
0: Líklegast, bara eitthvað prumpulíkt allir, sko.
1: Já, já. Mjög einfalt. Hvað drekkur á djáminu?
0: Hérna, bjór.
1: Já.
0: Drekk, já, bara alla bjór, sko.
1: Já. Hvað turn off í þínum huga?
0: Oh my god. Hérna, óheilbrigður lífstíll.
1: Óheilbrigður lífstíll?
0: Já.
1: Já. Hvað turn on?
0: Ég er ekki bara að segja heilbrigður
1: lífstíll. Nei, ég verið glata, glata, glata svo, sko.
0: Líklegast, hérna, rugla, hard to get.
1: Já.
2: Menn er ekki að það fyrir nýttur.
1: Kynþóka finnst þið líkamshlutin á þér að þínu mati?
0: Mæinn á mér.
1: Á, dálæði með hann. Alvöru, alvöru, alvöru kviðu. Hver er fyrsti bíllinn sem eignaðist?
0: Polo, hérna, nei, jú, Volkswagen Polo.
1: Volkswagen Polo. Hvað bíl er stáð í dag?
0: Kia Ceed.
1: Kia Ceed, já, já. Uppáhalds fatamerki?
0: Ég ætla að segja Louis Vuitton, ég ætla að helgið nett, sko.
1: Já. Hvað færið til að hlæja?
0: Allt. Já, ok, ég finnir líka að segja klefastemming.
1: Klefastemming,
0: já,
1: já. Ok, geggjæð. Herðu, erfiðast andstæðingur á Íslandi?
0: Og ég hugsa þetta oft, sko. Ég, sko, ég hef alltaf sagt að mér finnst Kenny Choppard mjög góður.
1: Já.
0: Og erfitt að keppa móti honum, sko.
1: Já. Já.
2: Hvað er það? Bara harkan og...
0: Já, bara harkan og hann svona einhvern veginn svona, ok, reyndar, hann gamblar svona oft í vörðinni, sem ég finnst alveg gott, skilur, en einhvern veginn svona gamblar alltaf rétt.
2: Já, já, já, já.
0: Hann móti mér alltaf.
2: Það er bara, þú veist, bara klár fótballsmaður.
0: Já,
1: já, já. Lýstu allir plótir í þremur orðum?
0: Koma svo. Ok. Fallur.
1: Ó.
0: Skemmtlur. Gott hár.
2: Það er þetta. Ég sá að búin að horfa að þetta.
1: Heru, þetta var yfirheyrslan. Við ætlum að taka eitt lag og svo ætlum að henda drengjunum hérna í...
2: Ísir, þetta er besta yfirheyrsla sögur.
1: Já, svo ætlum að fara í létta kætti en þetta er smástund.

0: Bogga með okkur hér í brennslunum sérstakur gest, já, Boggimon sérstakur gestur þáttarins herri, já, það bara styttist í næsta leik hjá okkur, það ekki, byggarinn ekki?
1: Jú, byggarinn á föstudaginn á móti í að uppaska
0: Það verður rosalegt maður
2: Og svo er næsta leikur deild
0: Káar
3: Það
0: verður rosalegur leikur sko. Herðu, geggja, herri, ég ætla að henda ykkur í létta keppni Það er rindu í röddina, plóttir eru að keppa móti Og þetta eru Allt aðilar tengdir fótbolta Sest, Fótbolta, menn Þjálfarar
1: Ég myndi að segja, ég fylgist bara svona nokkuð vel með Þannig að ég ætti alveg að vera með þetta En, þú veist
0: Það
1: er aðeins fórskot
0: Já, þið eru samt sko Þið eigið samt Þið ætti að vera með fullt úr stiga
1: Já, ok, þetta er alveg þannig
0: Þetta er bara svona létt og skemmtilegt
1: okay. Ég
0: maður kannski spurja hans út í Þú veist spurja skara, hefur þú hitt hennan og hvernig er hann og,
1: en engar vísbendingar sem, þú getur verið allt og gróðum
0: nei, engar vísbendingar
1: ef einhver á að fá vísbendingu þá er ég
0: hvað hérna, hvora hvað vil byrja?
1: Ég vil byrja
0: á, það eru tvö stig fyrir rétt svar og eitt stig fyrir að stela
1: okay.
0: Skari, hver er þetta? Býtu, sjá, hérna hver er þetta hérna?
4: Við áttum ágætið sóknir en það hefur verið sagan okkar í sumar við höfum ekki skorað mörg en það Við höfum náð mörgum krossum og ef þú skoðar bara tölfræðin og vinna heima
1: Já, er þetta ekki Willum?
0: Þetta er kongurinn Willum Þór Þórsson Hann er náttúrulega aldrei þjála þegar neitt hannig Eru hitt hann?
1: Aldrei hitt hann
0: Nei
1: Þetta er legend
0: Já Þú náttúrulega þekki væntalega eitthvað Þú náttúrulega Brynjólfur
1: Já, ég er náttúrulega Ok, ég þekki hann reyndar ekki heldur en ég veit náttúrulega hver það er sko Bara top gæði sko
0: Heru, Potter, hver er þetta? Hver er þetta?
5: Það er eins og bara einn af þeim skilur bara á fem út í búð það er bara að knúsa eins og sé bara svonuðin skilur hann að þetta er metu miklu meira heldur en bara margt annar sko fyrst mér sko ég er bara að bíða eftir að ég get skuldað um tilbaka sko það bara kemur aðeins sko
1: Akkur er líðin bara sem þessi Óskar?
0: Já
1: Ég ætla bara að segja það
0: Óskar Borgþórsson, það er rátt Getur þú svarað þessu?
6: Já, þetta er Daniel Dejan Djuric
0: Þetta er Djuricinn, þið voru alltaf liðsfélagar
6: Já, í utudeginu
0: Já, hvernig hérna típa er Djuricinn?
6: Hann er algjörmistari, sko Það er ógjörslega gaman að hann, sko Þannig, já
0: Herru, Skari komin í 3-0
1: já.
0: Herru, Óskar, þú átt svaretinn, hver er þetta? Sjá, hver er þetta?
5: Það er eins og bara
0: Nei, ekki þetta Þessi
7: er svolítið upp á niður en við erum búin að skora núna sjö í held í tveimur leikum en að ég vonandi að þetta sé alltaf að smella
0: með þetta?
1: Gylfi Þór Sigurðsson
0: það er rátt
1: ha?
0: Nei, ég er að fókja
1: ég langt segja ég er eitthvað gaur sem tala alveg svo það
0: Plóter, þú verður að komast á blað núna
1: Já.
0: og þú kemst á blað núna, hver er þetta?
8: Við annarsæti sem riðli
1: Kári Árnason
0: Já, Kári Árnason Herru, Plóter komur á blað Skari, hver er þetta?
9: Mér langar að gera gott lið betra og ég tel mikla möguleika því hér í Garabæ það að myndast hér
1: Þetta ekki hann að logi
0: Logi
1: Ólafsson
0: Já, vel gert Ég ætla aðeins að fokk í þér að það var svo mikið svona tröflun í kringu umhvernarslögunum
1: Ég er ekki með það
0: Það var vel gert, mjög vel gert Plóter, hver er þetta?
10: Þeir menn voru bara allan tíman miklu betri en við Grimmari, ákveðnari og fastari fyrir og hættulegri og allan hátt og vorum í rauninu skítheppnir að sleppa inn í hálfleik með að hafa skorað þelka í gangi í leiksins
0: Þetta er alvöru legend
1: Þetta er hérna
0: Þetta er sko legend í leiknum
1: Óli Þórðar
0: Óli Þórðar, vel gert Þetta var vel gert
1: Þetta
0: var
1: mjög vel gert
0: Skari, hver er þetta?
11: Steinar HMR og núna alltaf er þetta í Bandaríkjunum og það er mikið spenna og hérna menn er að setja mikla press á lið og halda þeir farið langt þannig að það er bara aðeins spenningur Steinar HMR
1: Oh my god
0: Hver er þetta?
1: Einmitt.
6: Þetta er eitthvað í landsliðinu sko
0: Okay, það er þetta einu svona enn
11: Steinar HMR og núna alltaf er þetta í Bandaríkjunum og það er mikið spenna og hérna menn er að setja mikla press á lið og halda þeir farið langt þannig að það er bara aðeins
1: Vá, ég hef heyrt þess að frétta á þér heldig
0: Það
1: er þetta grínast
0: Hvað er staðan í?
6: Já, ég veit hvað staðan Er ekki 5-2
1: Nei.
0: Nei, fimm, fjögur, nei, hver byrjaði?
1: Ég byrjaði.
0: Já, ef þú svarar þessum vitlaust og hann svarar, þá er jafnt.
1: Já, það er jafnt. Já,
0: ok.
1: Ok.
0: Okay.
1: Ég með þetta, Skari, sko. Ég, ok. Hörðu Björgun?
0: Nei. Nei.
1: Þetta er Aron Jó.
0: Þetta er Aron Jóhannsson.
1: Þetta er Aron Jó.
0: Að tala um bandariska lið.
1: Já.
0: Vel gert, oh allt jafnt.
1: Já, reynda vel gert, sko.
3: Það er all time.
0: Það er bara þannig.
1: Getur komist yfir sér.
0: Þú getur komist yfir. Flóter.
1: Það er stór.
0: Flóter.
1: Hvernig meika þessa sens?
0: Nei, það meikar ekki sens. Þú þarf...
1: Ég getur ekki að jafna núna. Jafnar.
0: Já, þú jafnar núna og svolít. Flóter, hver er þetta?
12: Þetta var allt mjög skemmtilegt á mismunandi hátt bara. Ég fekk að kynnast mörgu löndum og menningu í mörgu löndum.
1: Já, þetta er Sölvi.
0: Já, þetta er Sölvi gera alltaf sem. Herru, það er stórmeistara jafntefli.
1: Já, þetta er búið Sölvi.
3: Já, því tökum alltaf jafnteflinu.
0: Þið stóðu ykkur enda fáralega vel.
1: Já, takk fyrir
0: það. Herru, þú ert bæntilega að byrja að ræfa á fullu Óskar aftur og hérna, leikur á föstudaginn og hérna, mér langaði að spyrja, hvað hérna, ertu duglegur að horfa á fótbolta?
1: Já, ég er alveg duglegur að horfa á fótbolta, sko. Sérstaklega íslenska boltan.
0: Já,
1: samt núna upp á, þú veist, þegar, eins og til dæmis þegar enska deildin var að klárast þá einhvern veginn nefndi ég að horfa á það, sko.
3: Nei, nei, við púlar og vorum eiginlega bara búnir.
1: Já, ég er bara svona, þú veist, vildi bara Arnislótt út og, þú veist,
3: fjekkst það.
1: Já, en ég elska reyndar að horfa á prem í ágúst, september, oktober og um jólin, sko.
0: Já, þetta er alveg geðvægt.
1: Og
3: mestaldir með HM?
1: Já.
0: Hver heldur að verði heimsmeistari?
1: Herri, ég held að Spánverja að taka það.
0: Spánverjarnir.
1: Já,
3: einmitt.
0: Heldur betur.
3: Þeir eru öppnir í umræðinni. Mm-hmm. Spánverjar, frakkar, hver eru fleiri að nefnir?
1: Englendingar.
0: Englendingar, ég held samt að við sem að fara að sjá leiðilegasta enska lið í lengri tíma, sko.
3: Já,
0: ég hef svona trú á því. Óskar Borgþórsson, hrikalega gaman að fá því
1: heimsmeistari. Jú, það er gaman að fá því,
0: já, við erum eiginlega bara að græja þátt á þig bara svona inn á milli með fótboltanum. Kæra, það ekki verið komin og gangi ég vel í sumar.
1: Bara takk fyrir að hrómi.
13: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
14: Freeze Peppermint, Smoothmint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
15: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
16: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
17: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
18: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
19: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
20: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
21: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
22: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: mikill meistari horfuna braut.
1: Jesus, hvað ég hafði gaman að þessi maður.
0: Þetta er, eins og sagt er, þetta er perla.
1: Já,
0: Óskar Borgþórsson.
1: Bara glaður, skilurðu, feskur.
0: Þetta er bara gæði sem allir þurfa að hafa í lífinu sinu.
1: Já, já,
0: grínsku. Það er bara mjög einfalt.
1: Þetta er svona nokkuð.
0: Það þurfa allir að eiga svona gæja.
1: Og þarna skýtu það, en sko, við verðum að segja bara allir svo er. Við vorum ekki með myndavælunar á hann minna í fyrstu kynningu.
0: Jesus.
1: Og það er ekki gott, sko. Það hefði verið ansi skemmtilegt að sýna fólki frá því, sko. Þegar við erum að tala að gera hestahljóði, sko. Það var yndislegt moment. Herra, já.
0: Ég ætla að henda þér í hins vegar.
1: Það komið að því.
0: Segðu mig svarið.
1: Þetta er alltaf svona, þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er þú að svala forvitniðin um allt og ekkert. Ég bið alltaf, sko, ég er náttúrulega reyni mitt besta að leita þetta uppi og finna bara réttustu svörin, maður nota svolítið svona. Þetta er ýmsar leiðið til þess. Þannig að ég þarf að vera tilbúinn á takaborðinu, sko. Þannig að ég segi bara að gjöra svo vel.
0: Mér langar að vita hvaða kynlífstælling veldur flestum meiðslum eða bara býr til svona flest injuries.
1: Ok.
0: Basically, hver er hættulegasta?
1: Hver er
0: grunan og svo sem svona, þú veist, með ykkur hugmynd.
1: Já, hvaða hugmynd ertu með?
0: Þetta halda standandi 69.
1: Já.
0: Þetta halda hún sé.
1: Já.
0: Hún geti verið smá hættuleg, sko.
1: Það er að segja bara svona hættulegasta killístælingin. Ok. Þetta er aðeiklisvært. Þú segir að það sé standandi 69. Sko, það sem er náttúrulega alvarlegasta kynlífstengda slysið er getnaðarlimsbrot eða penile fracture.
0: Fuck.
1: Já. Þá benda margir á rannsóknir til þess að bara eldgamli doggin, sko, tengist flestum tilfellum og oft einnig alvarlegustu meiðslunum og í nokkur rannsóknum voru 40% slíkra brota tengt doggi. En svo er þetta rannsóknir sem fundið að cowgirl tengdist stærstum hluta brota í þeirri úrtökum. Þannig að það er rétt svarið þessu er hundurinn.
0: Já.
1: Hættulegast að kynlífstællingin.
0: Það er rosalegt.
1: Já, kemur orð.
0: Var ég búinn að spyrja að þessu? Ég veit ekki, þú bara segir mér þá. Minnir ekki.
1: Ok.
0: Hvaða starfsgrein heldur mest framhjá?
1: Þú varst ekki búin að spyrja
0: þessu? Var ég búin að spyrja þessu? Það getur verið.
1: Eða var það eitthvað annað? Þú sagði kannski hverja graðasta starfstjættin.
0: Já, ég segi bara hvaða starfsgrein er heldur mest framhjá.
1: Það segi ekki til neinar upplýsingar um þetta, sko.
0: Nei, ég er bara að spyrja. Ég er samt ekki með hann að hælæta það, með það er eins og ég hef ekki spurt í. Ég er með þetta bara í svona vörd.
1: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega að það er ómögulegt að segja til þetta, sko. Það er eins og stendur hérna, það er engin áraðanleg
0: rannsókn,
1: skilur, sem sýnir ykkur eina starfsgrein. Og sko, niðurstöðu breytast mikið af því hvað könnunin notur stendur hérna. Algengir toppar innan gæsalappa í mismunandi könnunum eru sem sagt læknar og hjúkrunarfræðingar, lögregla, slökkulið og herinn, flugmenn og flugfreyjur, sölufólk og fólk sem ferðast mikið í vinnu. Þetta er bara svona það sem að kemur mest upp, sko. Hvaða starfsgrein var efst á lista Ashley Madison yfir kvenkyns notendur sem leituðu fram í alls? Það er athyglisvert.
0: Já.
1: Þar eru hjúkrunarfræðingar eða heilbrigðisstarfsfólk.
0: Aha.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta eru staðreyndir.
0: Já. Þá langum við að vita, hversu margir pissa í sundlaug án þess að viðurkenna?
1: Þetta er rosa erfiða spurningar, ekki? Hvernig á að vera búið að rannsaka þetta?
0: Bara, þú veist, reyndu.
1: Hversu margir pissa í sundlaug án þess að viðurkenna það? Hvernig í ósköpun á að rannsaka þetta? Nei, ok, býta þess. Sko, það er að vera vitni í bandaríska könnun frá Water Quality and Health Council. Þannig að til allt, ég vil er það ótrúlegt, það er bara til allt. Sko, 19% fullorðinna viðurkenndu hafa pissað í sundlaug að minnsta kosti einu sinni. 19%. Aðrar kannanir hafa gefið hærri tölur, alltaf 30-40% sem viðurkenna það hafa pissað í sundlaug. Hefur pissað í sundlaug ekki og segðu satt?
0: Já, því ég var krakki.
1: Lestu bara vaða?
0: Já.
1: Júvill er það steikt.
0: Já, mjög.
1: Já, ok. En það er einn og hverjum fimm sem viðurkennir að hafa pissað í sundlaugina.
0: Þá kemur þetta. Hversu hátala hefur googlað eigið nafn?
1: Allir.
0: Mér langar að vita, er þetta ekki basically allir?
1: Er það ekki? Svona okkar kynslóð, þegar þetta var svona, þegar þetta var að poppa upp, þegar þetta var svona nýtt, skilur við? Við erum alltaf upplifum það alveg.
0: Er eitthvað tölur það? Hafa bara allir, er þetta bara 90%?
1: Sko já, það er, nei, alls ekki, sko. Ekki samkvæmt þessu. Samkvæmt þessu er talað að 56%, bara rúmlega helmingur hefur googlað eigin nafn.
0: Já, það hlýtur að vera fleiri.
1: Nei, það er ekki samkvæmt þessu.
0: Nei.
1: En á okkar aldrei myndi ég segja að það væri alltaf yfir 80%.
0: Mér langar að vita núna þetta. Hversu margir er í sambandi akkurat núna sem þeir eru raun ekki ástfangnir af?
1: Vá. Jú, vill ertu eitthvað dýp í dag.
0: Já.
1: Veitu, hversu margir eru í sambandi akkurat núna
0: sem eru í raun ekki ástfangnir?
1: Sem eru í raun og veru ekki
0: ástfangnir
1: af
0: manneskinni.
1: Ástfangnir af maka sínum. Það er örugglega til einhver.
0: Það lítur að vera einhver ástfangnir til um
1: þetta. Já. Þetta er, ánægði með þessa pælingar. Þetta eru spurningar sem fólk er svona alveg til að vita svar við. En myndi aldrei vera eitthvað að velta þessu fyrir sér. Það er ósta furðulegt að velta þessu fyrir þér.
0: Það er það sem ég er, fekk smá hjálp með að búa til spurningar núna.
1: Já, það. Veistu hjálp? Frá hverjum?
0: Það kemur ljós.
1: Heru, það er engin áræðanleg rannsók sem getur sagt nákvæmlega hversu margir eru í sambandi af þessu vera ástfangnir af makanum sínum. Og ástin alltaf mæld á mismunandi vegu. Sko, það stendur og svo bara hún segir bara þetta er sumir elskar maka sinn sem eru ekki ástfangnir lengur, sumir eru ánægðir í sambandi af þessu upplifa sterka romantíska ást, sumir eru óhamingjusamir en halda samt áfram í sambandinu og hitt og þetta. En svo kemur hún með eitthvað svona betri tölulegar sambandspurningar sem eru vel stuttar. Og til dæmis er spurning hversu margir hafa haldið fram hjá. Og 20% giftar karla og 13% giftar kvenna í bandarísku rannsóknum hafa haldið fram hjá. Hversu margir segjast hafa orðið ástfangnir við fyrstu sín, 30-40% í mörgum könnunum. Treystir þú ástu fyrstu sín, Ríki?
0: Já, það ger ég.
1: Og hversu margir segjast hafa googlað fyrirandi maka? 50%.
0: Vá, wow, það?
1: Já, margir eru bara að hafa googlað nafni sitt.
0: Sitt?
1: Það er endur ótrúlegt.
0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax? Burnout er ekki hoax.
0: Nei, ok.
1: Umræðan er hins vegar flóknari en margir halda.
0: Þetta var ekkert til, sko, þegar ég krakki að bara eitthvað, þú veist, var ekki til sem þetta þegar ég er með kulnun í starfi. Vist, hvernig byrjar þetta?
1: Sko, það eru mjög sterkar vísbendingar um að langvarandi streita og álag getur valdið raunverulegri, andlegri og líkamlegri örmögnun sem hefur áhrif á heilsu, vinnuframistöðu og líðan. Sko, World Health Organization skilgreinir kulnun sem starfstengt fyrirbæri. Það skilgreinir ekki kulnun sem sjálfstæðan sjúkdómi eða geður. Þannig að fræðimenn deila ennum hvort að kulnun sé sérstætt ástand eða hvort hún skarist mikið á við þunglindi, kvíða og aðra streitutengdar raskanir. Þannig að kulnun er raunverulegt fyrirbæri, en hún er ekki flokkuð sem einhvers konar sjúkdómur af World Health Organization.
0: Nei.
1: Þannig að
0: þetta er svona frekar nýtil komið.
1: Já, já. Þetta er bara skilgreint sem starfstengt fyrirbæri en ekki sjúkdómur.
0: Ok. Hver er algengasta eftirsjáin á dánarbeðinu hjá fólki sem er að
1: þessi góð?
0: Já, hver er svona, ég svona oft pælti, ætli fólk sagði að ég vildi óska að ég hafi ferðast meira, ég vildi óska að ég hafi farið í annað starf en ég var, ég veist, mér langar að vita þetta.
1: Já, einmitt. Ég held að þetta hljóta vera bara ég vildi óska að ég hefði unnið minna. Við erum meira með fjölskyldinni.
0: Já.
1: Það er svona, minnst líklegt að það sé að bara koma inn upp.
0: Okay.
1: En þetta er, hún gefið mig top 5.
0: Já.
1: Algengustu eftirsjórnar.
0: Skemmtilegt.
1: Þetta er ekki niðurstöður svo sem úr ykkur stórri alþjóðlegri könnun. Þetta er svona þemu sem koma fram hjá sjúklingum úr bók eða ástralskur hjúkrunarfræðingur sem heitir Bronnie Ware. Hún vann með fólki á síðustu viku lífsins og safnaði saman algengum eftirsjám.
0: Okay.
1: Og hún heitir bara, bókin heitir bara, Top 5 Regrets of Dying.
0: Okay.
1: Þannig þetta er ekki vísindaleg könnun og mannkynni heldur reynsla hennar af mörgum deyjandi sjúklingum. Og í fimmta þar ég vildi ég hefði leift mér að vera hamingjusamari.
0: Okay.
1: Númer fjör, ég vildi ég hefði haldið betur sambandi við vini mína.
0: Mm.
1: Já, kennir okkur það.
0: Já.
1: Bara ringi vini sinni í dag. Og númer þrjú, eða þriða seti, ég vildi ég hefði haft hugrekki til að tjá tilfinningar mínar.
0: Mm.
1: Segja meira hvað manni finnst, basically.
0: Já, já.
1: Þú veist, bara að tala tungutæpi laust og bara leifa hlutunum að flaka, sko.
0: Ok.
1: Númer tvö, ég vildi ég hefði ekki unnið svona mikið.
0: Já.
1: Það er númer tvö á lista. Og svo númer eitt, ég vildi ég hefði lifa lífi sem var meira svona sjálf, svona trúar að sjálfu mér en ekki því sem aðrir bjuggust við að mér.
0: Mm, djúft.
1: Já. Það er ansi svona, það er ansi djúft að vera svona að, já, fari svona meiri kringum væntingar annara, heldur en að trista á sjálfa þig, sko.
0: Já.
1: Aðteklisvært.
0: Þetta er mjög aðteklisvært. Herðu, við höldum áfram, ég að opna hérna.
1: Já, já, við má fá hérna góðan gesti til smá.
0: Herðu, hvaða dýr drepur makasinn oftast?
1: Hvaða dýr drepur makasinn oftast?
0: Þú veist að mannfólki sé alveg frekar ofalega þarna.
1: Já, þú heldur það. Sko, það er engar heildartölur yfir öll dýrum hvaða tegund drepur makasinn oftast. En það er þannig, sko, frægasta dæmin dýr sem drepur makasinn eftir pörun til dæmis. Það er bæna kóngulóin. Kvendýrið getur étið kalldýrið eftir og stundum á meðan á pörun stendur. Ég sé að gerast það ekki öllum pörunum og tíðnin mjög mismunandi eftir tegundum aðstæðum. Hvað ætli sé að gerast? Akkur spull er þetta? Bara eitthvað makast og svo bara er ég ætla að borða það á meðan. Steikt. Sumar kóngulóategundir eins og svarta ekkjan geta étið kalldýrið eftir mökun og hjá sumum áttfætlum og skordýrum er þetta hluti af æxlunar hegðun. Þannig að þetta er bæna kóngulóin sem er rétta svarið.
0: Þetta var skemmtilegt.
1: Var ansi skemmtilegt.
0: Já, þú heldur áfram að standa frábæli í þessu.
1: Sömuleiðis.
0: Heldum áfram í brennslunni.

0: Já, brennslaðinn og það á þriðjudegi 9. júní er það í dag og við eigum tæpan hálftíma eftir hér saman í góðum gír og við erum í það góðum gír að við erum að fá sko, svo góða gest í dag veist, þetta bara búið að bull
1: Heldur betur
0: Og við höldum bara áfram og okkar besti maður mætur, hann The JJ eins og við köllum hann Jón Jökull, ertu hjartalega velkomin
2: Það kjærlega
0: Þú ert alveg kallað JJ?
2: Já, ég kallað JJ, bara mínum vinum,
0: þannig að
2: þú ert velkomin að kalla mig
0: það. Já, ok, við erum vinir, sko.
2: Jú, jú.
0: Við erum ótti vinir, við vorum að spila saman í Unisa-leiknum á þriðjudaginn í síðustu viku. Já, það akkurat vika síðan.
2: Já.
0: Ég bara nýbúin að ná mér í líkamanum. Það staðan.
2: Já, þetta var alveg hann, sko.
0: Ég fekk síðast bara eitthvað í náran, bara í gær, bara eitthvað svona út frá þessum leik, sko.
1: Þú ert aðeins yngri JJ og aðeins í betra stæði. Ertu í fótbolta?
2: Ég var í fótbolta allt mitt líf sko og bara Bolis life skilurðu hann
0: segðu mér coach byrjaði þetta ekki aðeins að virka þarna þegar þú setti JJ á miðuna
1: Jó, salsu. Ég þurfti að byrja með hann í
0: Hafsend
1: því að vorum bara ekki með menn og ég þurfti að hafa ykkur ná boltanum að spila Hafsend er mjög mikilvægt það ekki nóg að kunna verjast og það geta komið boltanum frá þér úr vörninni yfir á miðuna
0: Já, það alveg þannig en það byrjaði sem að það ekkert eitthvað almennilega gerast fyrir en að Jón Jökull var mættur á miðuna sko.
1: Já, já, þegar ég fekk Johnny Hawk loksins þá gæti ég hent JD á miðsvæð
2: Því ég var hann í vinstri bakurinn Nei, vinstri hafsend með Ólaf Jóhann með mér í vinstri bakurinn
1: Það var ekki gott
2: Það var brekka
1: En hann átti hins vegar Hvað hann heitir þarna 69 gæðin vítaspirna sem hann tók þarna í vítaspirnakeppninni það er ykkur ein slakasta vítaspirna sem ég sé á ævinni
2: Hann varði mína bara tussu vel
0: Herri, hann varði hana bara mjög vel ég gaf þér sko traustið
2: Já, þú gafst mér það svo sannlega ég ætla ekki punktið, hann plötur kallaði mig upp og ég fór á punktin og ég ætla bara setna þéttingsfast fínastu víti
1: Já, já, en svo bara
2: Hann tók það að dræja á það, sko, hann var lungu mættur
0: já, já, já,
1: Svo bara eins og ég, bara setja markmunum bara í villu stopp
2: Já,
1: það er alltaf best, sko
2: Einmitt, sko
0: Það virkar bara þannig Já, sko, fyrir utan það, þá ætlum við að byrja þess að segja, sko, þú ert náttúrulega í mótelbransanum
2: Jú, jú
0: Okkar helsta mótel
2: Já, maður reynir
0: Hvernig virkar það, þú veist, hvernig, hérna, er alltaf vera, þú veist, ertu bara hjá okkur mótel skrifstofu
2: Sko, ég er á mótel skrifstofu núna bara erlendis, sko
0: Já, bara erlendis
2: Já, ég er ekki, hérna, er ekki á samning neistar en Íslandi
0: Nei
2: En ég er svona sjálfurekandi en Íslandi
0: Já
2: Þú veist, þetta er bara draumurinn, sko, ef ég var fullkomna hreinskilinn, sko
0: Já, okay,
2: Þú veist, bara kynnast nýju liði og vera að fara út að land og vera gera eitthvað úksta

0: skemmtilegt stöf alltaf skilur.
1: Og er þetta þannig að umbúrskvæðstofan er að heyriða með verkefni sem eru oft einhvers fyrirtæki að koma hingað og taka eða þú að fara út
0: til dæmis, já, þú veist, eins og ég á núna, veist, náttúrulega Íslandi sem við vitum, en náttúrulega partís, þannig að það alveg verkefni hér, sko, en þú veist þegar maður ekki að skrá eins og ég hérna á Íslandi, þá var alveg, þá var þetta allt bara verkefni sem var hér er bara gegnum einhverjum tengingar, sko.
1: Já.
0: En eins og núna ég að fá bara, þú veist, síðan bara Instagram, skilju, maður veit aldrei hver að fylgjast með, skilju,
1: þannig
0: að, þú veist, eins og ég að fara núna í næstu viku, bara eitthvað að gista inn út á landi eitthvað, fara, bara kynnast einhverjum Amerikunum og bara fá hérna það var gaman, skilur
2: við,
0: þetta er bara hann ekki,
1: þetta er bara connection leikur,
0: þetta er bara connection leikur, þetta er ekkert nema það, sko.
1: Já. Og það er bara, þú ert að bara vera alltaf að bara vinna þér inn einhverja tengingar til að fara
0: í rauninni, sko, já, já. Bara, bara vera sjáanlegur, skilur við, og síðan allt í henni farðu bara skilabúin, skilur við, og þá bara heyrðu okkur, veistla, og þá bara, viðst, þetta er bara vinnan, skilur
1: við. Þetta er aðtöksins, við, sko, mál er, við þurfum að taka oftar starfskynninguna.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er bara, þá köllum við aftur í Jón Júkul bara hvernig er að vera módel, sko. Við þurfum aðeins að fara betur yfir það því við erum ekki bara að ræða það núna.
2: Nei.
0: Nei.
1: Núna ætlum við að ræða
0: stórumálin.
1: Stórumálin, og það er streetball mót núna 17. júní. Þetta er mót sem að fólk þekkir eða margir hverju þekkir þetta mót.
0: Já, ég myndi ekki sko.
1: Upphaflega var þetta gert með Húrra Reykjavík, ekki?
0: Snillingarnir í Húrra tóku þetta koncept og voru með í portinu 2-2 streetball mót sem að ég hef persónulega keppt í. Hef gengið vel, aldrei neitt að því miður.
1: Nei.
0: En þú veist, þetta er bara svo ógislega gaman, skiluru, og þegar hitin komin í þetta og erum einn á Lísa og einn á DJ-borðinu.
1: Já,
0: og
1: þetta er alveg þannig.
0: Þetta er þannig, bara, sko, þú veist, þetta er bara köruboltinn og stemming bara 50-50, sko.
1: Já, ok.
0: Þetta er bara sjó, sko.
1: Já, en sko, þú veist, að því að eru menn að mæta þarna sem að geta ekkit í körfu, er, þú veist, sko, þarft alveg að vera.
0: Þú færð, þú veist, það koma alltaf þessi svona 5-4 lið sem eru með lúphólinn, skilur, þú veist, það eru reglur, skilur, en síðan koma þessi snillingar sem eru bara, já, ég er hérna ekki út að ég fekk þetta og hitt er með heilarsnýkjana og er ekki skráður einmitt núna, það er svona.
1: Já, ok.
0: Og ég samkvæmt reglum áttu að vera með, skilur, þannig að auðvitað er ekki að vera leðlega einn, skilur.
1: Nei, nei.
0: En þú veist, síðan eru náttúrulega líka alveg stemmingsmennir.
1: Já, já.
0: Þú veist, bara þeir eru fullkomlega velkomna líka.
1: Já, þetta er alveg þannig, þetta er bara stemmingsmót.
0: Þetta er bara stemming, skilur við. En þú veist, eins og vinningarnir í ár, skilur við, þú bara ég langar að vinna, skilur við. Þannig að ég hef alveg trú á því að einhverju snillingar koma hana sem að eru með lúphólinn, sko.
1: Hvað erum að tala í vinning?
0: Vinnir mínir í Metasport er að gefa 100 skrónu gjafabrið.
1: Já.
0: Síðan er það Koppurmæn í 100 skrónu gjafabrónu. Og Fjallkonan er að gefa 85.000. Hafnantorg er að gefa 85.000. Póstöld Matöll 50.000. Thompson 50.000. Reykjavík Reinkóts 35.000 síðan er náttúrulega koncept, þetta er bara fyrir vinningsliðið. Þeir deila þessu. Síðan er MVP Mótsins sem er öllum líkindum að fara til liðsins sem vinnur, skilur við, það er bara hann, ekki skilur
1: við. Betri að línliðinu.
0: Já, nema við fáum eitthvað, hérna, eitthvað stórkulega hann, en ég er litla líkur því, hann fær hérna úr frá Arctic Iceland og flöskuborð á Outdoor Night Club.
1: Já.
0: Það er bara svoleiðis og þú veist, við erum með, herðu, já, þú veist, ég er með meira en ég er ekki með skröðin, það er 100 skránar bara hjá hérna Sjón.
1: Já.
0: Það eru goklur, skilur við, við erum bara
1: goklur.
0: við fórum í hérna, við postum í síðu gær, sko, og byrjum að runna atsinn í gær, þannig að þetta er það sem komið er, en þú veist, við erum enn bara að leita, sko.
1: Þetta er bara nálgast miljón,
0: en við erum konan 80 miljón, sko.
1: Já, það er rosalegt, sko. Bara í vinning, fyrir vinningsliði, þá er kannski líka alveg skiljulegt að maður myndast kannski hiti.
0: Já, það er, sko, þú vildir ekki sjá hitan sem verið húrra, sko.
1: Já.
0: Og ég ætla bara, mér langar bara að fá meiri hita, sko, þetta snýst bara hann, sko.
1: En er dómari þarna, þú veist?
0: Það er dómari.
1: Já.
0: Sko,
1: það þarf einhver að vera þarna svona aðeins til að...
0: Já, við ætlum að sjáum að dæma þetta bara strákanir í byrjun að undanúrslitum, síðan fáum við Celebrity Appearance.
1: Já, geðvægt.
0: Heldum því aðeins,
1: Lindi. Já.
0: En við getum orðað að hann er búin að eignast nokkuð mikið pening til þess að spila körbólta.
1: Já, ok, við erum alveg þar. Herru, og hvað erum við að tala um? Streetballmótið.is?
0: Streetballmótið.is á Instagram. Já. Það er linkur í bíó þar, þar sem þú getur skráðið þú og vinnuðinn 2-2. Þetta er bara algjör snillt, skilur, þetta er ungurstorgi.
1: Hvað kostar eitthvað að taka þátt? Og...
0: Já, þetta er svona kringum $0.
1: Já, þetta er zero, bara er frítt að taka þátt, þú getur unnið allt þetta.
0: Ég bara tætti frí vinnuna og vindur í mánuðalunin og eða kannt að farðu að vilja eða veik.
1: Það er enda rosalegt. Og þetta er núna bara 17. júní á ungurstorgi.
0: Já.
1: Það er líka Prime. Gott, vámar.
0: Já.
1: Það mjög bara meðalveg, þú veist, með sko palla til að horfa.
0: Við verðum með palla, við verðum með Nóva er að koma líka að hjálpa okkur að verðum með stemmingu, Vífifell verðum með drikki.
2: Já,
0: þú veist, þetta verður bara part, þetta verður bara hælætið í ár.
1: Já, geðvægt. Við kveitum sem flesta til að fara inn á stilbólmót.is og skrá sig. Það er engu að tapa, basically. Þetta er bara win-win situation.
2: 100%.
1: Stemmingsdagur og 7. júni, þetta er reyfing. Þetta er free shit og gætur unni meira en milljón í velunafjö.
2: Já. Það verður ekki betra.
1: Jóni.
0: Þú
1: ert að gera alveg hluti, sko.
0: Þetta er svona fyrir kúlturinn.
1: Þetta er fyrir kúlturinn. Það er nummer 1, 2, 3 þessu. Til hamingju með þetta, takk fyrir komuna og gangi sem allar best. Við fáum þeim sem fyrst aftur og þá fyrir við í starfskynningu.
0: Újé. Skemmtilegasti morgun þáttur næ.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
4: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
6: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Herjá, við ætlum að opna fyrir síman, svona áður en við kveðjum.
1: Já, við erum með bíósýningu á morgun.
0: Yes, sir.
1: Á svo góðum tíma, maður. Þetta er bara svona þannig tíma við kæmumst ef við værum ekki að fara í golf.
0: Það er málið.
1: 17.15 á morgun erum
0: við
1: með...
0: Frábær tíma mynd.
1: Já, erum við með sérstaka fórsýningu, FM 957 fórsýningu á nýjustu Steven Spielberg myndina. Hún heitir Disclosure Day og þannig erum við með Emily Blunt, Josh O'Connor
0: Hann er að reyða sem hefðast í rúmsæði ekki
1: Hvað, Josh O'Connor?
0: Josh O'Connor?
1: Jú, mér veist hann gæðu ykkur leikar Í hvað mynd var áttir að sem hann var að leika prestin? Hann var að leika prestin á hvort að hafa ykkur Netflix myndi eitthvað
0: Jú, geti verið
1: Gæðu ykkur mynd
0: Já
1: Við erum með það með nokkra meða sem við ætlum að koma út og við segjum bara góðan og blessaðan það einhver hér
2: Góðan daginn, Ólafur Jón
1: Ólafur Jón Langar í bíó?
2: Ég var til að vera í bíó
1: Já, hvað get ég búið marga meða, Ólafur?
2: Ég frekar að byrja fjóra?
1: Nei,
0: alls ekki
1: Það engin frekja, ekki okkar megin Þannig að þetta hérna bara á Suðurlandsbraut í verslun sínar Laugar ás bíó morgun klukkan 17.15
2: Thank you.
0: Takk fyrir. Bara góð skemmtun, kallið minn. Góðan dag.
1: Hello. Bíó.
3: Já, næinn.
0: Hæ, múl skellar í bíó?
3: Já, var ekki ekki.
1: Hvað nafni hér?
3: Hugrún.
1: Hugrún, hvað stóttir þetta?
3: Kristjáns.
1: Hugrún Kristjáns, hvað besta bíómynd sem við séð?
3: Það eru auðvitað fóltin á star, sko.
1: Já, mitt. Var hún ekki bara tíðin daginn? Bara í góðri, hérna... Í línulegri
0: Jú, passar
1: Það eitthvað svona róma sem við því Hugrún, komaðu að bjóða marga meða?
3: Ég held ég það ekki að vera tvo
1: Það bara tvei meðar Tvei meðar á þínu nafni hér í Vestlun sínar og Suðurlandsbraut Sækir og fer svo í bíó á morgun kljón 17.15 í Laugarásbíó
3: Ok, gegja
1: Góða skemmtun
0: Góða skemmtun
3: Takk
0: Góðan dag
1: Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn
4: Góðan daginn
1: Við erum með bíó meða fyrir þig, sko
4: Já, ég var til í bíó með
1: Það eina sem var þetta að gera að segja með nafnið þitt
4: Guðmundur Einar Önnursson
1: Guðmundur Einar Önnursson
4: Yes, sir
1: Guðmundur, hvað maður bjóðaði marga meða?
4: Eru, ég tek tvo
1: Tveir meðar á þínu nafni Uppbóðsmynd
4: Það jötna ábyggleika Spiderman mynd, myndi ég segja
1: Já, Spiderman kall
4: Ég Spiderman maður, sko
1: Já, já, það eru helvíti góðar
0: Gægjað
1: Æra, gerða það gerir og gangið bara sem Nei, gangið sem best Góða skemmtun
0: Góða skemmtun
4: Já, takk fyrir
0: Það gæti við bútt
1: Já, einn eða tvo
0: Já, góðan dag Halló
1: Heyrðu í okkur
0: Nei
1: Nei
0: Góðan daginn
5: Halló
0: Hæ
5: Hæ
1: Hvað er nafni hjá að mestri?
5: Ég er Guðmundur Alex
1: Guðmundur Alex Ægisson Þið langar á nýju Steven Spielberg myndina
5: Já, já, já, þetta
1: Það 17.15 á morgun í Laugarásbíó Hvað má ég bjóða þeir marga með það?
5: Geti ég fengið fjóra?
1: Já, þú getið fengið fjóra
0: Bara easy
1: Fjórir meðar á þínu nafni Sækir í Vestlun sínar og Sölunsbraut og fer svo í bíó á morgun Segjum góða skemmtun
5: Takk hérlega
1: Takk, takk
0: Takk hérlega Eru þá bara spurningin, hvað ætla plótir að gera í dag?
1: Já, betur hvað eru við að kveðja?
0: Við erum bara að fara að kveðja,
1: já. Vá, wow, já, hún var 9.50.
0: 9.52.
1: Það ótrúlegt. Herri, hvað ætli ég að gera þetta? Ég sko, ég veit, það ennþá smá veikiti heima. Það náttúrulega bara fundahöld hér og eitthvað svona gaman að gera. Mér langar aðeins að ná að tippa fyrir morgundaginn. Ég veit ekki hvað því náið inn í daginn. Aðeins að æfa tippur Pútin. Á þeim við förum í golf á morgun. Ég náttúrulega hef aldrei spila grafarholt.
0: Það ótrúlegt. Það svona ílega mekka golfsinn, sko.
1: Það ekki? Jó. Já, spes, ég spilaði eina hólu þarna Var það ekki þínum þætt? Nei, það var ég mínum þegar ég var með golf hérna.
0: Alveg rétt, já
1: Við Adda vorum að keppi ykkur golfþætti Þá spilaði við 15. hólu þarna
0: Stórkostu golfhóla, það er bara húst þessi völlur húst, bara grafarholtin alltaf bara
1: Já
0: Það er svolítið, bara eins og við segjum, það er svolítið mekkað
1: Hvað á maður að vera að spila þarna með maður eins og ég þegar ég er að spila
0: í fyrsta skipti Þú verið frábæru að vera hundrahögum
1: Já, það
0: Já, það er mjög gott
1: Já.
0: Þetta er ekki auðvöldu öllur sko
1: Nei.
0: Hann er ógæslega skemmtilegur
1: okay.
0: Og spila hann í góðu veðri Það er ekkit sem toppaða náttúrunarna í kring Og við erum að fá Við erum að fá gósin við erum á morgunplótir
1: Það
0: Já.
1: 15 gráður
0: Já.
1: Sunshine og er þetta sólavörn á
0: það? Það er jafnvel sólavörn og jafnvel bara stullur og léttur svona langanvabólur.
1: Það er það? Já. Vá, wow, það verður rosalegt. Já. Þannig já, ég svona kannski hugsa aðeins að ég ná eitthvað undirbúið mig þar. Mm-hmm. Og svo bara elda góða mat og njóta með familíunni sko.
0: Já.
1: En þú?
0: Herðu, ég að fara í skemmtilegt misjón. Stelpan náttúrulega búin náttúrulega bara 12 mm-hmm. í skólnum.
1: Já.
0: Við ætlum svo að taka fjöllan smá rúnt og við ætlum að fara á Þingvallavatn.
1: Já.
0: Kasta stöng.
1: Já, má það.
0: Já, já, já, má það.
1: Já. Það er maður ekkert leiðið til að
0: veða það? Jú, jú, ég hefði náttúrulega kaupið veiðileiði.
1: Já.
0: Væntanlega.
1: Já, og hvað gerir maður það? Þú veist, ferðu þarna í húsjöðna bara
0: á... Nei, þú getur bara gert það á netinu. Það er alltaf á netinu í dag, sko.
1: Ok, hvað kostar svona veiðileiði?
0: Þetta er misjátt bara á hvaða staði í Þingvallavatni þú ætlar að veiða.
1: Já.
0: Staðurinn sem ég að fara að veiða á, þú staðið 5000 kall, stöngin.
1: Já, og þið eru bara með eina stöng að kasta skiptis.
0: Já, bara að kasta skiptis og...
1: Þið eru orðin veiðisjúk.
0: Já, já, þetta er bara svo, þetta er svo gaman. Þetta er líka bara gaman, við ætlum að smyrja nesti með okkur. Við ætlum að taka alvöru oldschool, við ætlum að taka útilegustóla.
1: Æðislegt.
0: Með okkur.
1: Já, cozy.
0: Já, bara skemmtilegt sko.
1: Vel gert, að gera svona, að gera meira þessu.
0: Algjörlega.
1: Og hvað hérna, hva er verið að veiði í Þingvallavatni?
0: Það er mest megnis urriði, það er æðisleg bleikja þarna. Bara mikið að bleikju í Þingvallavatninu.
1: Já.
0: Það eru alveg þessi tveir.
1: Þið eru ekkert í catch and release, þið eru bara veiða til að geta.
0: Já, ef fiskurinn vænt, auðvitað tekur maður hann og hérna...
1: Grillar hann jafnvel?
0: Já, bara, úst, bara bleikja nýkomin upp úr hérna vatni.
1: Já.
0: Það eru ekki mikið feskari.
1: Það eru ekki æðisleg.
0: Einar sem ég þarf að læra að flaka.
1: Já.
0: Beinhreinsa.
1: Já, já, já, já.
0: Það pottið til á YouTube.
1: Þetta bara YouTube með sjónsku. Þetta bara YouTube síminn fyrir frama og bara gera nákvæmlega sama og YouTube gæin er að gera. Já.
0: Haldi bara koma með þetta heim, samdægurs, mm-hmm. flaka, græja og gera sitt eitthvað krydd og eitthvað.
1: Það er ekkert mikið á bleikjuna, sko.
0: En það nokkuð?
1: Bara salt og sítrónupipar eða eitthvað og...
0: Bara er ekki best steikt? Eða
1: já,
0: grilluð?
1: Bara grilluð.
0: Grillar ná róðinu að setja njálpapír.
1: Ég setja njálpapír?
0: Já.
1: En á róðinu, skilur þetta, þú veist, já, þú veist, bara róðið og álpapír, setur kannski smá sítrónu
0: yfir. Ég fann allt og langt fram á sjálfum mér, það er alls ekkit í stegi, ég fara að veið eitthvað.
1: Nei, nei, en bara eða gerist, svo bara eitthvað góða dillkartöflu með eitthvað, hvítlaukssósa, smá salat.
0: Vonandi fær maður eitthvað.
1: Það vorstu bara með geðvika mat í kvöld.
0: Já. Það væri veistla.
1: Ég er náttúrulega, sko, ég hef aldrei smakkað, sko, ég man ekki eftir að smakka fisk sem ég veit samdags.
0: Hún er ekki helviti góður.
1: Ég náttúrulega klikkaði á því að ég gleymdi maríulaxinu mínum uppi norður á.
0: Það náttúrulega ótrúlegt dæmi, sko.
1: Veit hann, ég mátti taka með mér því að hann var nú ekkit svo stór.
0: Nei.
1: Sett hann í fristi því að ég veit þetta nú bara fyrsta degi þarna eða öðrum degi eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Gleymdi hann, sko. Kerði bara heim án hans.
0: Mér finnst að það pínu svona bara vannvirðing.
1: Já, ég fiskin, sko. Maður á ekki að vera að segja frá.
0: Nei.
1: Ræðilegt.
0: Þetta er alveg bara skelfilegt sko. Það er verið runnur út á tíma. Brennslan verður aftur á slæginu 7 í fyrramáli. Jóhanna Helgar að taka við okkur. Svo þetta traffíkin á sínum stað. Viljum okkur til bara vera hérna á miðvikudegi og það er bara á morgun einn dagur í heimsmeistaramóti í fótbolta.
1: Ætla þú að ræta leiningest fyrir mig á morgun?
0: Það er klárt.
1: Já, það er klárt.
0: Ég er búinn að græða.
1: Þú ert búinn að græða?
0: Já, já, já.
1: Spennandi. Það er leiningast á morgun. Takk fyrir að hlusta. Eins og við segjum alltaf bestu hlustendur heims. Hlökkum til að vera með okkur milli 7 og 10 á morgun gangi á Drottinsvegum.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
2: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð kótelettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
5: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
6: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudag, þriðjudagurinn 9. júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði þriðjudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðjudags ykkin og svo fyrir við líka í Trendy Tuesday. En að máli máluna, ég opna að lofa uppdeiti. Varðandi hlaup og skona, ég sagði frá því hérna hvað í lok seinustu viku að... Ég var að tala með það á miðvikudeginum að ég ætlaði út að hlaupa eftir vinnu fór síðan í göngugreiningu og þurfti innlegg af því að ég með svo háa rist og labba eitthvað svona á ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta þannig að erfitt að útskýra hluti þegar maður ekki mynd en ég labba eitthvað svona á hinum endanum á fætinum ytri fætinum já, ég er alveg í byllunni hérna en allána, það er eitthvað svona dæmi að ég leita sérst meira þangað Þannig ég fekk innlegg og þau voru tilbúin í gær Þannig ég brunaði beint eftir vinnu sótti innlegginn sótti mér hlaupaskona fór út að hlaupa í gær og you guys, ég fann ekki fyrir neinu Ég var svona aðeins komin með í sköflungan og sko bara á, ég tók 4 kilometra mælt með, ég færi ekki of langt til að byrja með Ég var aðeins komin með bara rétt í lokin en það náttúrulega bara því ég með ómeðhöndla beinhumnubólgu En ég bara í sjokki, þú veist vikuna áður þá fór ég út að hlaupa og var sko farin að finna í sköflungunum eftir 500 metra þannig að ég búin að komast að því að góðir hlaupaskór skipta bara gríðarlega miklu máli og ég ætla bara aftur út að hlaupa í dag ég held að það sé alveg bara á kristaltæru en herðu, við ætlum að kannski ræða þetta bara betur á eftir ef ég hef eitthvað meira að segja þetta svo sem ég veit það ekki en við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni eitt gamalt gott með Enrique Iglesias Það Justin Bieber með Speed Demon en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með lagi sitt Gone, Gone, Gone.

0: Þetta er Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við kíkjum á ammælisbarnið þennan þriðju daginn framöndan hjá okkur, Kristmundur Axel. Það eru Travis McCoy og Bruno Mars með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.
1: Ég hef sært, ég hef stólið, sett

Kristmundur Axel með Adrenalín hér á FM 95.7. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 9. júní og efstur á lista hérna er leikarinn Johnny Depp. Hann er 63 ára í dag. Þriðja á listanum leikonan Natalie Portman, hún er 45 ára. Og svo Instagram stjarnan Stassi Baby sem er besta vinkona Kylie Jenner. Hún er 29 ára í dag, þannig að ég alltaf frétta í ammælisbönnunum í dag. Þess að þetta verður bara frekar svona góður ammælisdagur. Það nú oft sem að ég þekki ekki eitt nafn á listanum, þannig að þarna voru þau allavega hana þrjú. Herði, ef að þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábærlega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir þau vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða viku degi það lendir. Framundan í tónlistinni hjá okkur, Sabrina Carpenter, David Guetta og Usher. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Joe með End of Beginning.

0: Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 10:30 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég með smá tíu Ariönu Grande, við ætlum að fara betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þetta gerir
4: Konan eða þiggjandinn
3: Já, stendur, stendur
5: Hvað heitir stellingin?
3: Að stendur einnig svega Cowgirl
5: Já, segir
3: það Cowgirl eða bara Cowgirl
5: Nei, bara venjuleg Cowgirl
3: Já, venjuleg Númer fjögur
5: Þannig að Cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin
3: Já, númer fjögur
4: En eða gæjóna ekki Cowboy þá
3: Það
4: kom þiggjandinn Hvað sem
3: Þá var það Cowboy Það lítur að vera
4: Já
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Kristall, það sést.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Það er Kjetla Rói með Girls hér á FM 957. Herðu Ariana Grande og leikarinn Ethan Slater eru hætt saman eftir 30 ára samband en þau svona fóru að verða skotin í hvort öru þegar þau voru að taka upp söngleiki myndina Wicked en samkvæmt heimildum fjölmiðla úti eru þau ennþá góðir vinir. En það People sem að segja frá þessu fyrst og segja líka nokkri mánuði síðan síðan að þau fóru í sundur en þau stigið þó þjættu baki á hver öðru og vilja alltaf besta fyrir hvort annað. En samband þeirra náttúrulega vakti mjög mikið umtal á sínum tíma þar sem að Ethan Slater var nýbúin og ég segi nýbúin að eignast barn með þáverandi eiginkonu sinni sálfræðingnum Lily J. En þau voru svona bara, þú veist hvað segir maður, þetta var bara æsku ástin hans, þess að Lily J. En Lily J skrifaði síðan opinn og innlegan pistil um bara sorgina sem hún gekk í gegnum þegar Ethan fór frá henni og hvernig það væri að vera með nýfætt barn í skugga sambands hans með heimsfrægri stjörnu. Þetta var náttúrulega rosalegt á sínum tíma og maður fekk alveg bara svona þetta var svo illa gert gagnvart barnsmóður hans. En Ariana Grande, Ethan Slater hætt saman. Ariana Grande var að byrja tónleikaferðalag núna og það er alveg tónleikar sem ég væri til að fara. Hún geggjaður performer. Og talandi hana, ef við ekki bara fá að heyra í henni. Þetta eitt af mínum allra uppáhalds, Seven Rings.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Birnir. Glænýtt með Purple Disco Machine og Ástísim, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Coldplay með

0: Birnir með Allaxas hér á FM 957. Herru klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi-lagið og Vörð. Herru, ég að spá, ég henda mig bara í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áðurum við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi-lagið og Vörð.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
4: No.
5: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
1: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og ég ennþá á sama TikToki hérna og ég var í sendstöku og þetta hérna I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Og ég komst að í seinstu viku að situationship væri kannski bara svona friends with benefits pælingin sko. Herðu, hér ein sem að kommentar núverandi situationshipi mitt og gæinn sem ég ekkit eðla skotin í sagði ég vildi óska að ég væri hrifin að þér við værum svo gekkja par eða I wish I could like you we would be an elite couple þetta ekki gott að fá að heyra sérstaklega því hún tekur alveg fram þetta sé gaurinn sem hún mjög skotin í já, vont það en já, getur það orðið mikið verra, ég veit það ekki ég held að þetta sé örugglega með því svona versta sem við getur heyrt frá gæja sem vart skotin í Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og við munum sem halda áfram með þennan lista hér á eftir. Framöndan hjá okkur Kenya Grace, Alex Warren en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Cobra Starship og Sappi með You Make Me Feel.

Þetta er Kenya Grace með Strangers hér á FM 957. Herri, við ætlum að handa okkur í fyrsta ekki okkar hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Disco Lines og Tina Shame. En við ætlum að byrja á einu gamlega og góðu, þetta er Beyoncé með Irreplaceable.

Discoline, svo tjena sem No Broke Boys hér á FM 957. Erum við að henda okkur í fyrsta ekki þennan þriðju daginn og hérna kemur, sko, ég hérna inn á The Ultimate List of Icks. Að vera ekki í sokkum í skóm og hann lauslega ekki verið að tala flip-flops eða ballerínu skóð eitthvað slæðis. En það einhvern veginn, minnst ekkert, ég alveg samanlega sem minnst eiginlega bara fátt ókslera heldur en að vera í strigaskóm og svo ekki í sokkum. Já, ég hef ekkert að segja meira heldur en bara gerum betur. Ég held að það sé bara besta í þessu. Herra, þetta var fyrsta ekki okkar framöndan hjá okkur í tónlistinni. DJ Khaled og Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Birnir og Aron Khan.

0: Khaled og Justin Bieber, I'm the one hér á 5957. Herri klukkan orðin, 11:30 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Miley Cyrus með eitt glænýtt. Backstreet Boys, Klara Einars, en áður en við förum í þess að top tónlist þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
4: Ég vill hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vill hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Það 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Kristall. Það sést.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Miley Cyrus með Younger You hér að 5957. Herðu, við ætlum að halda áfram í TikTok Tuesday og við erum áfram á listanum What is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Sko, ég fór alltaf að hugsa, situationship, það eiginlega ekki friends with benefits af því að í situationshipi þá ekki annar aðalinn alltaf með aðeins meiri tilfinningar heldur en hinn. En allavega hérna kemur eitt að þetta hrikalegt. Herri, ég ætla að reyna að byrja aftur með fyrirverandi en ég uppdata þig eftir viku eða kannski tvær. Það sé að fá þetta bara í andliti, bara frá gæja sem þú ert kannski eitthvað skotin í og hann segir þetta við þig. Þetta svo vont, sko, það hrikalegt, það bara heartbreaking að lesa í gegnum öll þessi komment. En þetta það sem að gerist stundum í þessum ástæðum. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Haki og Bubbi Mortens. Kristmundur Axel og Bubbi, vá, Bubbi og Bubbi. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Háski og Patrik með hvert þetta fara. Þannig að bara gott íslenskt kort framöndan hjá okkur.

dagar, þetta þjóðhátíðarlagið 2026. Ég varð aðeins að breyta uppröðinu, mér fannst aðeins að mikið að taka sama tónlistamanninn tvö lög í röð. En heyrðu, þjóðhátíð, það ekki nema hvað, 51 dagur í þessa veislu. Nei, 52, sorry, það 52 dagar, ég bara í ruglingu hérna. 52 dagar í þessa veislu. Ertu ekki örgulega búin að tryggja þér miða? Ef ekki, skelltu þér inn á dalunin.is, græjaðu miða strax í dag. Því að þetta verður, já, ég held að verði algjör veisla. Herðu framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter, Haki og Bubbi Mortens eins og átt að vera hérna áðan. En við ætlum að byrja fyrst á Ríhönnu.

0: turn it up. RFM 95 7.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Sabrina Carpenter með Hástor hér á 5957. Það er við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdóm og tryggingu? Ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið sko að maður veit bara ekkert hvort eða hvenær maður veikist og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Og ekki nóg með það að það mikilvægt að vera vel sjúkdómatryggður og þá Vörður með sko tvær aðrar tryggingar inn í sjúkdómatryggingun sinni. Það annars vegar meðgöngu og foreldraverndin og svo það frjósemisverndin sem nýjasta viðbótin við sjúkdómatryggingu Varðar. Þannig að þú ert basically með þrjá fyrir einn í sjúkdómatryggingunni. Skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og tryggðu þér hana strax í dag. Því fyrir því betra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 1895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðu skili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuð.

0: Dominos. Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
1: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
6: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer.

Moisette, Never Forget You hér á FM 957. Herðu, sérstök FM forsýning í Laugarás bíó klukkan 17.15 á morgun á myndina Disclosure Day með Emily Blunt, Josh O'Connor og Eve Hewson í aðalhlutverki og myndin sjálf eftir Steven Spielberg. Ef þú fengir að vita að við værum ekki ein ef einhver sýndi er það sanna að fyrir þér myndi að ræða þig. Ef þú langar að skella þér í bíó á morgun þá máttir hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Segðu mig hvað þú langar í marga miða og við látum það gerast.

0: Þetta er Sía með Chandelier hér á FM 957. Herði, síminn opinn 511-0957 og það eru bíómiðar á línunni. Nýjasta myndin hjá Steven Spielberg Disclosure Day verður sýnd í Laugarásbíó á morgun klukkan 17.15 og það eina sem þú ert að segja mér bara hvað viltu marga miða? FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Nei, ekki. Þessi FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ég að gefa miða. Hver með mér?
1: Heyrðu, ég heiti Sólveig.
0: Sólveig, hvers dóttir eftir Sólveig?
1: Jóns.
0: Jóns, og hvað getið búið marga miða?
1: Fjóra.
0: Fjóra miða. Heyrðu, þeir eru tilbúnir fyrir því hérna bara í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Sýningin í Laugarásbíó á morgun klukkan 17.15. Ég segi bara góða skemmtun.
1: Takk, Elsa.
0: FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Já, hæ, mjónda, tvo miða.
0: Tvo miða, hvað nafnið?
2: Elín.
0: Elín, hvers dóttir eftir Elín?
2: Elín Berg.
0: Herði Elín, þeir bíða eftir hérna í verslun sínar. Sýningin á morgun klukkan 17.15 í Laugarásbíó. Góða skemmtun.
2: Já, takk fyrir bróð, takk fyrir þig.
0: Já, takk, bæ. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver með mér?
3: Hekla.
0: Hekla, hvers dóttir ertu?
3: Óskarsdóttir.
0: Herði Hekla, hvað getið búið marga miða?
3: Tvo, takk.
0: Tvo, herði þeir eru reddi fyrir þig hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Ég segi bara góða skemmtun.
3: Æ, ég sem takk fyrir.
0: Takk. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
4: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Kristín.
0: Kristín, hvers dóttir eftir Kristín?
4: Sigurðar dóttir.
0: Sigurðar, og hvað getið búið marga miða?
4: Ég til í tvo.
0: Tvo miða, heyrðu þeir bíða eftir á þínu nafni hérna í verslun sínar og sýningin á morgun í Laugarásbíó klukkan 16:45.
4: Takk fyrir.
0: Góða skemmtun. FM, góðan daginn.
5: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Heyrðu, Ævi.
0: Herðu, Ævi, hvað getið búið að marga meða?
5: Ég til í tvo.
0: Tvo? Herðu, hvers dóttir ertu? Bara svo ég sé með þetta allt hérna.
5: Já, Guðbjargar dóttir.
0: Yes, Guðbjargar eða Bjarnar?
5: Guðbjargar.
0: Bjargar, herðu, geggjað, þeir bíða eftir hérna á þínu nafni. Verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, góða skemmtun.
5: Geggjað, takk hérna.
0: Takk. FM, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
6: Bryndís er
0: ég. Bryndís, herri Bryndís, hvers dóttir ertu?
6: Oddgeirs.
0: Oddgeirs, hvað getið búið marga miða?
6: Væri hægt að fá fjóra.
0: Það alveg hægt, allt fyrir þið Bryndís mín.
6: Þakkaði fyrir.
0: Herði, þeir bíðu eftir hérna á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, góða skemmtun.
6: Ágir, takkaði þið.
0: Takk, bæ. FM, góðan daginn. Nei, herðu, ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur í bili. Ég kannski opna síman aftur og eftir, þannig að ég verði bara viss að fylgjast vel með. Traffikin mun svo pottitt vera að gefa einhverja miða líka hérna á eftir. En já, við ætlum að halda áfram bara í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Akon og M&M. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Akon og M&M með Smack That hér á FM 957. Herra klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þær áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herra, ég held sér komin tími á annað ykkið okkar hér eftir smá stund en áður en við ferum í það. Þau að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Era Sport
4: What did you steal?
5: Secrets
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
4: Are they people?
6: No Frá leikstjórunum Steven Spielberg Með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
1: Lindex opnar 11. júní í Smáralinds. Lindex.
8: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til

0: Rúv.is.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
6: Númer 1 í topp

Flóræta, good feeling hér á FM 957. Herðu, ætlum að henda okkur í annað ykkið okkar þennan þriðju daginn og það þú ert að spila beerpong og kúlan svona skoppar í burtu og það svona hlaup á eftir henni og svona eiginlega hálfpartinn skríða líka til að sækja hana því hún fór undir eitthvað borðið eða eitthvað. Það bæði ógisla mikið ykkur að sjá eitthvað gera þetta og svo líka alendi í þessu sjálfur. Þannig að þetta var annað ykkið mitt þennan þriðju daginn við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Kelly Clarkson. Það Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt með Somber, lagið hans Homewrecker.

Þetta er Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á 5957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eru Pitbull, Neo, Afrojack og Nair, Doja Cat. En við ætlum að byrja fyrst á þess er hér, þetta er Olivia Dean með mig.

0: Pitbull, Neo, Afrojack og Nair Give Me Everything hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, sko, saman hvort þú þurfir að fara að mála úti eða inni, skiptir ekki máli, að þá getur fengið nánast held ég bara hvaða lit sem hjá Slippfélaginu. Og það sem að mér svo geggja við útimálingun og meira sér viðarvörnina þeirra er að þú velur litin og þau blandan fyrir þig. Þannig að þú veist, eftir því sem að ég best veit þá getur þessna að mála pallin bleikan ef þið langar það. Skelltiður í næstu verslun Slippfélagsins fyndu litin sem að hentar þér og get painting.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.

Þetta er Elín Hall og Ísleifur hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herri, ég að spá í handa mér í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Samber, Madonna og Justin Timberlake en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Calvin Harris og Dua.

Þetta er Samber með Back to Friends hér af 957. Það við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég hef talað áður en ég er still obsessed. Það svona satín með blúndu kanti. Samkvæmstu stuppbuxur, hvort sem að tala bara svona slip-on kjóla. Það líka sjúklega kjút með svona blúndu hálsmáli. Ég veit ekki, bara satín og blúnda, þetta bara virka svo vel saman, þetta svo sjúklega sumarlegt og kjút. Þannig að já, að þú vilt vera on trend í sumar, þá það satín og blúndan. Þetta það slá í gegn bara ég, hvaða outfit sem eiginlega í þessum stíl. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Issi, en við ætlum að byrja á Sabrínu Carpenter.

Þetta er SM bara rara hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Þormóður, Maron, Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt gott með Nelly, við lagið Just a Dream.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herði klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verð áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og Já, lista saman á aðeins meiri topp tónlist svo eitthvað sér nefnt, þannig að ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
4: Hegg Ryan Jager, bara allt, þú veist ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara Hegg Ryan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Hegg Ryan í drömmu, sko, saman bara allan tíman.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
7: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
8: Hæ, hvar ertu?
9: Sko
8: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
9: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
8: Finnur ekki bílinn?
9: Nei, sko, ég, nei, ég sett Jú, herri, við komumst heim, slaka á
8: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
10: Body Fuel fæðubótarefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
11: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
12: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
13: Þjóðhátíð

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Friðrik Dór með lagi sitt Bleikur og Blár hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistina þar en við kíkjum á alþjóðlega daginn, þennan þriðju daginn. Framöndan hjá okkur, herra, netis mér. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Rihanna með Where Have You Been.

Tara Hnetusmjör með Elli Egils hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 9. júní og það nú bara ýmislegt að frétta hérna í dag. Það Donald Duck Day, Andrés Önd, þetta alþjóðlegi dagurinn hans. Það National Call Your Doctor Day, mist þetta nú, þetta ekki dóldi dark eða, ég veit það samt ekki. En jú, kannski eða þú þarft að hringja í lækni, þá bara glott, bara gott og flott að gera það. Herri, það National Meal Prep Day og það líka National No Apologies Period Day. Þannig að nóg að frétta í þeim alþjóðlegu hjá okkur í dag. Við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en það svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan þriðju daginn.

0: 5-7 virka daga frá 10-2
1: Klukkan á data í 2 hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Búið að vera bara þéttur og þægilegur þriðjudags þáttir hjá okkur Við fórum í nokkur góð þriðjudags ykk Fórum í TikTok Tuesday og að sjálfsög líka Trendy Tuesday Bara allt eins og það á að vera hjá okkur Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð Það Jóna Margrét og Egil Breki sem ætla að standa vaktina með þér til klukkan 6 í dag væntalega bara mjög skemmtilegur þáttur framundan ég hlakka allan mikið til að hlusta og hvet þig að sjálfsögðu til að gera það sama Herri, ég verð með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið eða strax á eftir brennslunu sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 miðvikudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að henda okkur í nokkur góð hot takes það alltaf mjög skemmtilegt við ætlum að fara í hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo verður girl math að sjálfsögðu sínum stað líka Sess að bara allt eins og þá að vera á miðvikudögum hjá okkur líka. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdum í dag og við heyrumst bara aftur hress á slæginu 10 í fyrramálið. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst, laugavegi 178.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
9: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí.

0: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbræð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
3: traffíkin. Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að heilsa þér þennan þriðju dag, vissulega ekki ein í dag, við erum bara ennþá í sumarfríi, en það komin til mín hérna góður gestur, Egill Breki, vertu velkominn.
4: Já, takk hérlega fyrir það, Jóna mín.
3: Þú ert búin að vera að drauma makkir minn bara síðan ég byrjaði.
4: Nú?
3: Ég ekkert að grínast, sko.
4: Þú gaman að heyra það.
3: Já.
4: Þetta ekki veistlið þáttir ákveð þá.
3: Ég held þá, þetta nefnilega svo fyndi því að við þekkjumst ekkert eitthvað svona rosalega.
4: Nei, einmitt.
3: En það einhver kemistri og einhver orka sem að ég hérna, ég held að sé gegn TikTokinn, sko, þá fekk ég svona, já, ég tengi við þennan, sko.
4: Já, bara líður eins og þekkjum, eins og þekkjum í smá.
3: Já.
4: Já, ég skilji. Jú, og, við, það er þessi orka, er þessi grín orka, örgulega ADHD, svona tengi ekki einhver, sko.
3: Já, og virkni athyglissíki, eitthvað
4: svo. Já, við erum svona svipið hvað það var þar, sko.
3: Og þú ætlar að vera með mér í dag,
4: já.
3: Til klukkan 6 og yes, það margt sem við ætlum að gera hérna í dag. Ég hérna ætla að taka því hvort myndir frekar.
4: Mm.
3: Ertu klár?
4: Núna bara?
3: Nei, ertu klár bara í þinn höfuð?
4: Já, já, klár.
3: Já, já.
4: Já, ég skil, neða greinilega ekki því ég klúraði þess alveg. nei, eða sko, ég myndi segja verið svona street klár skiliru.
3: Ok.
4: Ég tóa book klár.
3: Nei, því ég ætla að tjekka hvort að þú myndir ná, sko, hvað, þú 26 er það?
4: Já, 26, eins og árið.
3: Eins og árið, 26, hérna, ég ætla að sjá hvort að þú myndir ná samræðuprófum í dag.
4: Ok.
3: Já, ég ætla að fara með því í samræðupróf tíundabekkjar og sjá hvort að þú myndir ná þeim.
4: Nú er ég kvíðin.
3: Já, ná þeir að samræðupróf með þeim tíma.
4: Ég held ekki.
3: Nei, svo sé plus eitthvað.
4: Já, ég var eitthvað þar.
3: Já, ég ætla að kíkja á það með þig og við ætlum að fara líka, við erum fara að gefa náttúrulega hellings að bíómiðum á mynd sem að heitir Disclosure Day.
4: Já, ég er ekki til að sjá hana, vorum fara yfir þetta náðan.
3: Við vorum fara yfir þessa mynd áðan og við erum fara að gefa sko rúsa marga miða á þessa mynd í dag. Þannig að við erum tilbúin síman 511957. Við ætlum líka að fara í sko, við ætlum að blænddranka.
4: Já.
3: Ég ætla að láta að blænddranka gjafir.
4: Ok.
3: Mér finnst það mjög gaman.
4: Ok.
3: Hvað ætlar þú að láta mig blendraka?
4: Ég að spá að láta annarkvægt blendraka sko nokku óbræðategundir.
3: Ok.
4: Það veist alltaf að koma því einhvern veginn. Eða þætti á, svona iconic þætti á stöðu 2 eða sín. Gegnum tíðina.
3: Ok, ég mjög til í það, ég náttúrulega hef séð allt.
4: Helblega, sko.
3: Allt þar, sko.
4: Þetta iconic dót, sko.
3: Við ætlum líka að fara tala sko, því núna erum við, myndirðu segja að þú væri fullorinn?
4: Sko, ég ætti að vera það náttúrulega.
3: Já.
4: En, nei.
3: Nei. Þetta er einmitt, sko, ég fælt að smá sjokk þegar fólk svona, ég spurði konuna. Það fæði svona, wow.
4: Já, einmitt þú, þegar fólk segir það við þig, þig. Já, spurði mannin hana.
3: Spurði
4: mannin,
3: ég myndi er hú á hlið, sko, já, ég hérna er engin kona. En mér dreymir alveg það í daginn, sko, einhvern veginn að fá mig skjalatösku og vera með lesgleru.
4: Já.
3: Og vera í svona í drakt.
4: Auðvitað langar mig að verða einn daginn, bara grown man, skiliru, standa hérna í vöðlum, í veiði.
3: Já.
4: Eða þú veist í gólfi, erlendis.
3: Já,
4: en hérna, en það er ekki, það er langt í það, sko.
3: Það er það, sko. Ég hérna, oft, sko, fyrir að hugsa með þessa veiði og golf, sko. Ég prufað.
4: Já.
3: Ég allt og óþólum á þetta.
4: Já, er það.
3: Já, ég svona, akkur engin fucking sviskur að koma.
4: Já, akkurat. Nei, ég skilji. Ég hérna var að byrja svolítið aftur í gólfi og það er alveg, ég búin að fá dellina alveg feitt, sko. Nú er ég er alveg heldekinn að gólfinu núna, sko.
3: Hvað ertu með í forgjöf?
4: Ég bara byrja þetta forgjöfuna, sko, 54. En hérna, hún verður fljótt að fara niður í sumar. Ég
3: er
4: með hörku seiflu, já, ég er með hörku seiflu.
3: Já, ég, þetta er ekki eitthvað sem að ég, hérna, ég í gólfi er...
4: Ásum með skapsveiflu.
3: Já, ég verð eiginlega svolítið pirruð, sko. Ég verð það eiginlega, þetta er sama þegar ég fyrir tennis og padel og svona.
4: Já.
3: Að hérna, ég alltaf skjótt svo fast, svo mikið svona engri issue, sko. Hérna, það virkar aldrei neitt, sko.
4: Nei.
3: Og golf, það er ekki, það var ekki búið til fyrir Jónu, sko.
4: Þetta er alls spurning um að vera alltaf mjúkur, sko. Og
3: já.
4: Hérna, er þú ert alveg mjúk í þér, skilurðu?
3: Já.
4: Það mjúk persóna og svona, mjúkt.
3: Já, það er alveg dassa mjúkt þarna, sko.
4: Ég held þetta sé alveg þarna, sko.
3: Já, ég held ég þurfi bara aðeins að sko tjúna mig niður. Þú veist, það er einhvern veginn alltaf svona heila minn alltaf að segja 15 hluta sama tíma.
4: Já,
3: og hérna, ég er ekki grínast, því ég er að kynnast fólki, ég sat í útilegum, mann svo fullorinn sjá til, ég sat í útilegum helgina og hérna, og það var sko og svona sömu kortir, sama kortir, við sögðu svona fimm mismunandi einstaklinga við mig bara andaðu.
4: Já.
3: Bara, þú veist, andaðu og segðu orðin frá byrjun til enda.
4: En núna erum við hérna í náttúrunni, setjum hérna í tjaldstólum.
3: Já.
4: Þú veist, það ekkert sem þarf að pæli nema bara núið.
3: Ég er að segja.
4: Akkurat.
3: Og hérna, þannig að það verið mjög gaman að sjá sko, hvernig þessi þáttur verður að því ég held að þetta sé að fara einblínast af ADHD.
4: Já, ég samla þín. Þetta verið eitt grautur af því, sko, og ég kvíði smá fyrir því. En ég er samt bara, þetta er ekkert nýtt fyrir okkur.
3: Ekkert nýtt, sko.
4: Nei, það er máli, sko.
3: Viltu líka fara yfir algengustu lygar sem að þú segir?
4: Nú, ok.
3: Ég er mjög spennt, þetta er svona, þetta er basic, ég er á leiðinni. Þetta er þetta, ég samgleðst þér. En maður er innst inni kannski drullu sama.
4: Já.
3: Maður er ekkert mikið og samfylgist.
4: Já, ég reyndar sko, já það reyndar. Ég samfylgist alveg fólki, sko.
3: Já, sko, ég samfylgist fólki alveg frá mínum, sko, dýpstu hjartarótum. En ef að sko, gullfiskur frænku ömmuðin að vara að deyja.
4: Já, já, já.
3: Og þú ert búin að setja í story.
4: Já.
3: Og ert svona, þú veist, nú eru þrjú ár síðan að hérna keli gullfiskur dó. Veist, mér alveg sama.
4: Nei, ég skil því, já, ég skil hvað því. Það eru mörkana sem að, ég fatta
3: það. Það eru mörkana, sko. Villum líka ræðið mitt því að mig grunar alveg að þú hafi verið steikt bann.
4: Já, já.
3: Já, já, og alveg. Gott loksins, það er einhver sem er þarna á sama leveli, sko.
4: Já, nei, ég, hérna, einmitt, ég var það, sko, já. Og er snátt
3: það. Já, þannig að ég held að við séum alveg með umræður þar og hérna...
4: Jú, verður þetta eitthvað skemmtilegt.
3: Þetta verður skemmtilegt, sko.
4: Þetta er haldið, vá, ég er til í þetta, maður.
3: Já, út af því að, sko, ég er alveg margt sem ég þarf að segja frá, sko, mitt sem bad, sko, alveg steiktir hlutir. Ég gekk undir dulnefrinu Skeljatonga njósnarinn, sko, í hverfinu.
4: Já, akkurat.
3: Það tók að mér að njósna fyrir fólk og var að svona senda þeim bréf, sko, með upplýsingum og sönnunagögnum.
4: Já, þú gerir það.
3: Já, og við ætlum að fara að segja þetta eftir og tíman þegar maður var ungur og var að ringa sinn feikan í vinnuna og hvað er leiðinlegast í heimi og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta verður sprengju þáttir.
4: En nóg hér framöndan.
3: Það er það. En við ætlum að sjálfsögja að byrja þetta í fallegu samstarfi Body Fuel America Bars, Holbastuna Smart og Erasport á nýja þjóðsöngnum. Þetta er að sjálfsögja lagi komin heim með Bubba Mortens.
4: Já.
3: Og Krismund Axel. Hér framöndan við erum að tala um Sissa, Ice Guys, Herran Hetismir og Birgitta Haugdal. En fyrst ætlum við að byrja á Krismund Axel og Bubba Mortens.

0: Jóna, Margrét og Egill breki með þér til klukkan 6 í dag og Egill.
1: Já.
0: Nú ert þú alveg smá skrítin. Allt í lagi.
1: Okay, just jú, ég get ekkert neta fyrir því.
0: Nei, við erum alveg bæði smá skrítin, sko.
1: Já.
0: Og þú veist, skrítnar en kannski fólk flest, skilur
1: við. Já, við erum það, já.
0: Og mér veist fátt skemmtilega að ræða, sko, barnæskuna.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins. Steikta hluti sem að Egill Breki gerði sem barn.
1: Sko, ég var hérna og er, þú veist, ég var leiklistakrakki.
0: Já, varstu það?
1: Já, þannig ég var einmitt bara allur í þessu.
0: Já.
1: Ég var bara hérna að taka þátt í öllum skólaleikritum og veist, ég var í þjóðleikhúsinu, ég var yngri að leika eitthvað, og geðveikt þannig ég var alltaf, veist, þessi veist, ég mætti skilur með hérna maskara frá sýningunni áður, deginum já. Áður í skólan, veist, ég var alltaf bara 14 ára strákur, veist, ég kann ekkert að taka þessu að mér þannig ég bara mætti bara í hérna bara með eyeliner og pínu svona smá maskara ennþá
0: afgangsmaskara
1: og hérna með svona smá smoky eyes bara 15 ára í grunnskóla þetta sá ég eftir skilju
0: þetta geta við að gælutna svona
1: nei, það kom seint sko hérna, en þú veist ég var svolítið þessu og ég var svolítið mikið að hérna, ekkert feimi við að hérna, segja skoðun mín á status í Facebook
0: já
1: og ég var svolítið í því og hérna
0: ég var alltaf að vinna með vídjóin hæ, það eru svo margir búin að byggja um að syngja en ég ætla að gera það, engin
1: búin að byggja um að syngja já, þá var svo margir búin að senda mér um að gera Ice Bucket Challenge takk fyrir að taka mig, engin takkaði mig ég var fyrstur skilur, ég var alveg það sko.
0: Mikið steiktur
1: ég var bara til í allt svona rull sko.
0: En þá verði ég að spyrja, út af því að þetta það er eitt sameiglegt við svona, eins og við vorum þegar við vorum í æsku það var engin skoti niður í það
1: sko, ég vonandi.
0: Ok, en það, þú varst ekki...
1: Jú, það var lengur, sko.
0: Aha!
1: Þetta hjálpa, það sko máli er, ég hjálpa svolítið til að, ég var svo vinnamargur að því ég var svo opinn og skemmtilegur.
0: Já.
1: Vil ég segja að hérna, veist, eins og þegar koma að böllunum.
0: Já.
1: Þá var þetta strákutinn alltaf í hotninu svona, þú veist.
0: Töff.
1: Töff, hendur í vössum og...
0: Já.
1: Ég ætti raunin að vera með þeim, skiljuru.
0: Já.
1: En ég var mættu bara...
0: Á dansskólu.
1: Eins og Dirty Dancing bara, skilur, ég var mættu bara dansskólu og dansa við alla stelpuna bara.
0: Já.
1: Bara þegar gaman.
0: Já.
1: Þegar mér var þetta, ég var dansari, skilur. Já. Ég hafði ekki gaman eða og það fannst þeim skemmtilegt, sko.
0: Ég nefnilega, sko, ég var svona skrítni krakkin. Ég var, sko, hérna, það var engin skotin í mér og ég var alveg komin á áður að ég var, mamma alltaf SPK.
1: Já.
0: Og ég svona var að spyrja strákana sem að ég var skotin í, SPK, ok, S, top 5. Og ég var ekki á top 5 listanum, þannig að þá spyr ég, ok, nei, ég meinti top 10. Og ég var komin, sko, tímabil upp í top 20.
1: Já.
0: Bara til að reyna að heyra nafnum mitt einhvers þar í 8. sæti.
1: Akkurat.
0: Og þetta var orðið það langt, sko, þeir nefndi ekki meir, sko. Það var bara, og ég var aldrei á neinum topplista og ég var bara svona the weird kid, sko. Alveg skrítni krakkin, sko, einmitt, hérna, við ferum yfir það eftir, hérna, skellitanga njósnarinn sem
1: að... Já, ég ætla að heyra það, einmitt.
0: Já.
1: En ég, sko, kannski líka skauti mig svolítið í fóti með að vera svona voða frendli og skemmtilegur, af því að ég var svolítið, held ég, frendsonaður, sko.
0: Já.
1: Ég var svolítið það sko. Auðvitað hérna, auðvitað fannst þeim stelpunum skemmtilegt að sjá svona strákana sem vorum svona meira nonchalant með hettupeysuna sko.
0: Já.
1: Veist, ég var með þeim skilin svo fór ég alltaf til þeirra borðið þeirra, hæ, hvað segir þið skilur þið?
0: Já.
1: Og ég var svona aðeins kannski of góður vinnu þeirra skilur mig.
0: Já.
1: Þetta, en ég meina aldrei skilur þið, maður vann sig upp bara.
0: Þú maður vann sig upp sko.
1: Já, ekki.
0: Já, ég bara hérna, þú veist, það er líka bara, þú veist, nýverið, það er ekkert bara fyrir en ég kannski svona ári áður en ég byrja að vinna hér.
1: Já.
0: Þá var ég alveg ennþá keksruglu í viðreynslu og svona við stráka, sko.
1: Já.
0: Það var alveg svona, og ég hef alveg oft sagt það, sko, ég byð alla stráka sem ég var skotin í afsökunar, sko.
1: Afsökunar, já, já.
0: Því að þú eiginlega, sko, þetta var ekkit eitthvað svona, já, Jóna er skotin í mér, þú lentir bara svolítið í því.
1: Í, já.
0: Að ég var skotin í þér.
1: Já, skilji.
0: Og það þýtti bara djöfis bras og vesinn, sko.
1: Já, fyrir aðeirann.
0: Já, og hérna, ég hef sami lög og ljóð alla sem ég er skotin í og hérna, og var alltaf svona, ég var alltaf, sko, viðreynsla mín var þannig að ég var alltaf svona að reyna, þú veist, ég gaf svo mikið að hintum, ég kannski legði mér, það var stráku sem var að vinna og svona vél og var að vinna á Sauðakróki, þannig ég keyrði á Sauðakrók, legði íbúð, sendi sér snapp, ó, djöfis við sem að það er að vera hér á Sauðakróki, einn í íbúð í nótt.
1: Já.
0: Og hann sendi tilbaka bara, flott. Já, þú veist, það var ekkert að koma, sko.
1: Það var ekkert, hei, ég er að segja ykkur ekki líka.
0: Já,
1: nei. Ég gerði þetta líka þeim mitt. Bara, mamma og pappi farin til Flórída og maður er bara eitthvað, passa hundin, átti ekki hundi eða eitthvað, sko.
0: Nei,
1: þetta var ákvæða eitthvað svona, maður finna leið til að segja eftir einn heima, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er vont í dag að finna kannski eitthvað svona, einhver screenshot eða eitthvað eða seifað einhvers staðar sko. Saved in chat var náttúrulega komið sko.
0: Nei, sem betur fyrr
1: sko. Ég myndi að fá veist, 9 ára gamalt memory það bara mynda mér bara oh,
0: shit
1: Jakkurinn, hundurinn minn, hann hérna ég þarf að passa hann hérna í viku erfitt að vera einn með hundinn skilur
0: við oh my god, þetta sko, við höfum það svo margt sem við þurfum að fara yfir og ég hérna, þetta eins og ég hef nú alveg komið inn á það náður í trafíkina sko, veist, við þurfum að taka nú bara viðreinslega hálftíma sem við tölum þetta sko, en hérna ég var svo skotin í strák og tíma ég leitt bestu vinkonu mín að tilgjörunum að ég væri dáin
1: herri, ég var búin að heyra þetta
0: þú hefur heyrt þetta
1: ekki, veist, ekki gegnum einhver vinkonu að vinni, ég heyri þetta verið í þættinum
0: já, og hann náttúrulega sko vottaði henni bara samúð hann var hérna, hann var skotin í henni sko
1: já.
0: Hann var ekkert að pæli mér sko og ég svona, ég fór að hugsa þegar ég hugsa tilbaka svona já, þú varst það desp og ég einhver verið skotin er ég hélt í alvörinni tala ef honum verið tilkynnt sko ég varði dáin
1: já.
0: Að þá myndi hann sko játa ást sína
1: já. Og þá ertu allt í einu ekki dáin, dáin. Síðan og þá er það eitthvað ekki gleði stund
0: svona gleði moment svona ég, út minna eilífu
1: Þetta er unreal.
0: Ég veit það. Þetta er vitleysa og við þurfum eiginlega bara svolítið að fara í þetta hérna í dag. Margt sem við þurfum að fara yfir, meðal annars nýja þjóðtjálagi 2006.
1: Já, heyrðu, djöfull er maður allir að verðast upp.
0: Djöfull er þetta grinnast. Við erum sko, við erum með Birgitu Haugdal eins og hún gerist best, Herran Nautismjör eins og hún gerist best og þetta er einhver blanda sem að, já, ég vissi ekki að ég þyrti.
1: Nei.
0: Hér er þetta þjóðtjálagi 2006 í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbastuna, Smart og Erasport. Djöfull er þetta

0: Margrét og Egill breki með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag.
1: Já, mikið rétt.
0: Þú ætlar að koma inn á okkur sem þið langa, við höfum nokki tíma til að fara á þann hérna, en segðu mér.
1: Já, yes, mér langaði náttúrulega ekki endilega að koma inn á þetta, sko.
0: Nei, nei.
1: En hérna, en þetta eru eitthvað sem ég get það stoltur af, sko.
0: Nei.
1: Talandum að vera ruglega krakki, sko, hérna... Nei, Jóna, mér langaði ekki að segja það, sko. En ætlum að vera ekki að gera það, við ljúum ekki að hlustundum og þeir eru að skilja að heyra þetta.
0: Já.
1: Ég veit að það einhverna úti sem mann eftir þessu og mér bara hlæja þessu líka.
0: Ok.
1: Ég hérna, tímabilið þegar fólk var alltaf með lista.
0: Já.
1: Tókum hann fyrir svolítið á hann, þú varst komin í topp 20.
0: Já, já.
1: Það var alltaf allavega topp 3, skilur við,
0: já.
1: Listi.
0: Japs.
1: Og svona, já, ég mest að fíla þessa,
0: já.
1: Svo hana og svo kannski hana.
0: Já.
1: Þeir eru svona, þú varst alltaf með, en þú varst alltaf bara svona spurður.
0: Ég veit.
1: Og þú var svona, já, vildir ekki þér að segja það. Ég var þannig að ég aldrei spurður eitthvað, en mér langaði samt að viðkomandi myndi skilur við vita þetta.
0: Vita listan.
1: Akkurat, þannig að ég hérna opnaði fjesbókina.
0: Nei.
1: Og hérna, og það stóð hérna eitthvað, með þess að ég að opna Facebook núna, það ennþá sama og stóð síðast.
0: Segðu mér.
1: Árið 2015, með þess að fyrr, þetta er alltaf 2013 eitthvað. Það stóð, hvað liggur þér á hjarta? Og ég sagði bara auðvitað það sem lá mér mest á hjarta og það var top 3 listin og hérna...
0: Þetta er ekki
1: Lítið við sé líka, ég taggaði þær Hann er að þetta koma þeirra prófæl Hann er að mæður þeirra sá þetta Feður þeirra sá þetta Bræður þeirra, frængur og
0: fráskildir
1: Sem hann áskildir Og allir skólin Og ég var auðvitað að fleima fyrir þetta drast Og hérna
0: Egil
1: Ég veit það Og ég veist það, ég sef stundum ekki út af þessu sko
0: En ég verð að spyrja, þú veist, komið aldrei í umræði? Var aldrei eitthvað svona hérna Egil?
1: Hérna... Skólum daginn eftir, getur hrímið eitthvað var, sko. Það bara
0: Og hvað, hverju svarar við þegar það er eitthvað svona, hvað er þetta spes?
1: Ég, já, auðvitað er þetta spes, finnst þú að ég gat ekki sagt, en ég bara eitthvað
0: Æ, vinur minn fór í Facebookina
1: Æ, ég veist hvað þetta er, já, þetta var svolítið að vinna með það, sko en, og svo var engin vinur minn sem vildi taka þetta á sig, sko og þetta var bara á mér og ég einhvern veginn þurfti bara að taka þetta á mig og en einhvern veginn núna, mér leist þetta alveg smá betur að það vissu þetta, sko
0: Það er gerða ekkert múfið það nokku
1: Nei, þetta breytti engu
0: Nema
1: ég var bara óþægilegur
0: Bara skrýtni krakki
1: Ég var bara skrýtni
0: krakki Ég er skotin í Söru
1: Já, ég var ennþá skrýtnari bara Þú veist, auðvitað, já, þetta var Veistu það, ég er bara svitna að tala um það sko
0: Nei, þetta er, þú veist, Facebook Ég veit, ég segi stundum mömmu sko Mamma, hvað varst að leiða mér að vera með Facebook?
1: Þetta er stór hættilegu miðl fyrir okkur á sem aldri
0: Já, út af því ég var alltaf, því ég var svo, og er, svo athyglisjúk Og hérna, fyrir nú ekki fram hjá neinum Og ég var alltaf að setja á Facebook Hæ, er fárveik í dag Veit ekki hvernig mun fara Var upp á spítala, var ekkert upp á spítala
1: nei.
0: Og það kemur bara í ljós hvernig fer Svo daginn eftir Hæ, er ennþá fárveik En er hér,
1: Já.
0: Þú veist, á lífi
1: Já.
0: Og svo kannski eftir viku Þegar viku póstar af þessu Er ekki fárveik lengur Og má fara út að leika, hver vill leika Engin komment,
1: engin sko, komment,
0: engin
1: sko.
0: Sem Þetta leika Sétt, óma gata, þessu margt sem við þurfum að fara yfir Og ég veit að það eru svo margir sem er að hlusta sem að vita
1: lítur einhver að tengja
0: sem að tengir harkalega við þannig að vita hann að hér framöndunum að tala Lady Gaga Flóni, herra Netusmjör og Conan Gray það engin annan Conan Gray er ég að setja rétt
1: Conan Gray nokkur, já
0: Conan Gray
1: ég hlusta mikið á hann
0: en fyrst örstnögg skilabó
2: í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei.
5: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég veit hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herrin í þá degi.
4: Jú.
5: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessa hellur
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
3: Gulléttul kynir
8: tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
9: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
10: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: 9.57 og það ennþá Jóna Margrét og Egill Breki sem ætla að setja með til klukkan 6 í dag og ég var að spekulera hvort að við ættum kannski því þú ert að pissa í þig
1: já
0: þú ert að því
1: svolítið að pissa í mig
0: svolítið að pissa í sig einhvern veginn svona pissukall
1: svolítið að stressa þérna heita sætinu
0: hérna hvort við eigum kannski að hoppa í eitt lag og fara svo að gefa mið á Disclosure Day
1: herri ég til ja
0: bara fyrstur til að hringja inn í
1: 5.11 get ég unni miða við fyrir að pissa hérna
0: já
1: og ringi
0: já
1: það mér langar alveg á þess að
0: þá getur unni miða
1: ok, ég kannski ringi
0: þú kannski ringir á miða út að pissa
1: aldrei veit
0: ég segi við hoppum í eitt lag komum svo aftur og já, það má bara byrja að hringja í 5.11.09.57 fáum eitt lag, förum svo í þetta

0: bara fyrstur sem hringir inn er að fara að tryggja sér þessa meða við erum með fullt af meðum til að gefa og þetta er að sjálfsögðu núna á morgun klukkan 17.15 í Við erum með þetta hérna fyrir frammi á í hérna Já, heyrðu, við ætlum bara að byrja þetta Ég aðeins í ruglun hérna, en fáum að heyra þetta Býttu nú við, býttu Ég er að reyna að vera á tökkunum sko Ég ekki alveg, hanna Ok, tilbúin Halló Já, halló, hæ Já, heyrðu, eitt feimin á línunni
1: Úff, greið
0: Að þeim góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Langar þér að koma með okkur í bíó
2: Ó já,
0: hvað má bjóða marga miða?
2: Ég vantar nú bara tvo
0: Þið vantar nú bara tvo, ertu bara deitt?
2: Deitt með frú Neu
0: Já, gott Hvað heitir þú?
2: Karl Kristján
0: Karl Kristján, þetta alvöru nafn Þú mátt koma að sækja miðnana hérna í Suðurlandsbraut 8 í Vestlun sínar
2: Takk Já, góðan dag
0: Já, sömu leiðis FM, góðan daginn Halló.
3: Já, góðan
0: dag.
1: Góðan daginn.
0: Langar þér að koma með okkur í bíó?
3: Fæ ég fjóra með?
0: Auðvitað færðu það. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Óskar.
0: Óskar, þú ert komin með fjóra miða sem þú getur komið að sótt hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
3: Frábært, takk.
1: Fyrir. Sem það er
0: Bless. FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Þetta er alls og djúrbrata fólk
1: Já, ég held gaman að
0: Já, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Arnar
0: Þú heitir Arnar Arnar, Já. Hvað viltu marga með það?
4: Já, herru, ég verið til í fjóra með
0: það Þú verið til í fjóra með það, það er komið og getur sótt á einnig verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju
4: Gekja, takk alveg
0: Takk fyrir, herru, það er bara takk. Allar línur á milljón, sko
1: Herru
0: Það er ekki bara vesla
1: Jó, ég til ég
0: Hello, hi
4: Páll Þormar
0: Páll Þormar
4: Já
0: Hvað viltu marga miða, Palli?
4: Fjóra,
0: þú getur koma að sóta hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
4: Gæðilegt
0: Jeps Við erum bara að fara að gefa greila bara í allan það
1: Vá, Mar, ég gaman þessu
0: Já, halló Halló
5: Góðan daginn
0: Já, góðan daginn, hvað heitir þú?
5: Dagur Logi
0: Já Hvað má bjóða marga meðadagur?
5: Geti ég fengið fjóra?
0: Þú fær fjóra. Þú getur komið að sóta í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
5: Já, takk fyrir.
0: Já, takk sem er leiði, segi nú bara.
1: Vá, maður.
0: Já.
1: Það rjúk út?
0: Ég veit það. Ég veit það, halló.
1: Hvað, þurfum við ekki
4: halló.
0: Að fara
4: sem mynd?
0: Jú, við þurfum að fara sem mynd. Ég, halló.
4: Já, halló.
0: Halló, hæ.
4: Halló, hæ.
0: Já, hæ.
4: Hæ.
1: Hæ.
4: Ég þið bara fín
0: Er það ekki?
4: Jó
1: Takk fyrir að ringa FN957 vinni minn
0: Já,
4: bara takk fyrir að svara
0: Já, það svona minnst þess að við getum gerst
1: Já, ekki, þú varst að vinna hérna nokkra miða Hvað maður bjóðið að marga vina, miða, vinur?
4: Er það bara fjóra eða þú má?
0: Já,
1: ekki
0: Við getum gert það, við græfum það Hvað heitir þú?
4: Bara, snill, Daniel Tryggvi, Danielsson
0: Daniel Tryggvi, ég kannast þetta nafn
4: Já, ég veit ekki hvaðan en...
0: Nei, bara þekkið einhvern sem heitir Daniel, sko
4: Já, ok, já, það
1: er
4: frá
1: Er ekki bara, Daniel á Snaps?
0: Er þetta ekki?
4: Jú,
1: ég heyra bara nafninu Ég heyra bara á nafninu, sko
0: Herrið, þú getur komað sótt með hana hérna í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju
4: Glæslegt, takk
0: fyrir Ef ég gefa einu viðbót?
1: Jú, einu viðbót
0: Halló Halló, hæ
6: Halló
0: Já, halló Hvað heitir þú?
6: Bjarki Ellingsson
0: Er þetta Bjarki minn?
6: Já, þetta er Bjarki
0: Mikið sem að mig gleði nú að heyra í þér Hvað segirðu?
6: Já, nú veist
0: Hvað segirðu?
6: Ég hress, hann þið
0: Við erum mjög hress
1: Mjög hress, já
0: Það er Egill Breki sem er einna með mér, ekki Guðjón Smári í dag
1: Nei,
6: ég heyri það
0: Já
6: Ég er að þurfa um
0: þetta
1: Já, það er ekki, sjálfsög Þú ertu gott að heyra það, maður
0: Þið langar svolítið a
6: Jú.
0: Já, hvað viltu marga með að Bjarki minn?
6: Hérna, fjóra
0: Fjóra? Er... Já, við erum sko fjóra með að sem að þú mátt fá
6: Ok, en ég hvernig er myndin ég veit hún er morgun en klukkan, hvað er
0: hún? Hún er klukkan 17.15 morgun
6: Ok, ekki
0: Ok
1: Gekkja, gott að heyri vinur, takk fyrir hringja
0: Já, bæjó.
6: Ég er hverju ekki að morgun að
0: Hvað sérðu?
1: Verðu við?
6: Ég er hverju ekki að morgun að myndinu
1: Við erum að skoða þetta, sko Ég meina, mér þetta að fjúk út, sko ég,
0: Já
1: Getur þetta að grípa tvo
0: Við þurfum kannski að grípa tvo
1: Já
6: Ég býði ykkur bara
0: Já, þetta gerir það
1: Býði þú að
0: sjálfum sig
1: að gera það Þetta græja
0: Herðu, gaman að heyri, Bjarki Við heyrumst, bæjó Villum að, já, og þetta, það bara gaman að gefa, sko. Villum að halda áfram að gefa miða í allan dag, en

0: í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
1: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.

Ísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.

0: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
1: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
7: traffíkin. Klukkan orðin þrjú og það traffíkin með þér Jóna Margrét og Egill Breki sem ætla að vera með þér til klukkan sex í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Era Sport. Hvernig ertu?
8: Ég ekki er.
7: Þú voru sull á þig?
8: Já, ég held að ætla mikið ræði það.
7: Nei.
8: En það alltaf svo gaman að koma með svona óverum.
7: Mér finnst held ég ekkit subbulegur að vera í blettinu fötum.
8: Nei, ég hérna... Ég var aldrei sullari.
7: Nei.
8: Núna síðasta árið, eða þetta ár er búin að vera svolítið að sulla, sko.
7: Já, þetta er svolítið svona ár sullsins.
8: Já, og þetta er ekki eitthvað svona dulnefni fyrir að vera að drekka. Þetta bara, ég actually að sulla niður, bara sósum og drykkjum og veist, ég alveg í ruglunni, sko.
7: Allt í blettum og hérna, og þetta gerist líka hvernig alltaf þegar þetta eru sko fínu hvítu fötin manns.
8: Akkurat.
7: Ljósu fötin.
8: Já.
7: Maður sullar aldrei á sig í svörtu peysunni sinni, sko.
8: Nei.
7: Við erum fara yfir og gera margt hérna næsta klukkutíman, við ætlum að fara í viðreynslu múfin okkar í den.
8: Já.
7: Þau er ekki góð, sko.
8: Alls ekki.
7: Nei, og hérna, sem kannski útskýra af hverju ég á laus í dag.
8: Já. Einmitt, ég geti sagt það sama.
7: Við ætlum líka að fara yfir, sko, við ætlum að gefa fleiri bíó með.
8: Við ætlum að gera það.
7: Við erum með...
8: Ruku út, maður.
7: Já.
8: Og líka, ég komandi á þetta, hérna, off-air, það var alltaf byrjum fjóra með það.
7: Allir að byrjum fjóra með það?
8: Þetta þú fundir fjóra vini, eða þrjá vini til að fara með þeir bara morgun klukkan hálf
7: Bara kortur við fimm í bíó?
8: Já.
7: Nei.
8: En ég get ekki, sko.
7: Nei, ég, sko, þetta er eitthvað sem ég líka hef oft svona mér dreymt að vera í, þú veist, svona vinahóp, maður hefur set á þjótið.
8: Já.
7: 40 mann saman í hring, í hóp og allir með eitthvað svona handshake,
8: ég er alltaf að skamma vinni mína fyrir þetta.
7: Já.
8: Af því að mér veist ég vera í þannig vinahóp að þegar sól,
7: já.
8: Þá er ég ekki með vinni mínum á einhverjum palli að grilla.
7: Einmitt.
8: Og það bara komin rósæðinsflaska, þú fór bara græjuð.
7: Já.
8: Eða mættur á Austurvöll.
7: Nei.
8: Eða hérna... Ég lendi aldrei í þessu. Vinnu hópur minn gerir þetta aldrei.
7: Nei.
8: En minnst eitthvað alltaf allir aðri vinnu hópar
7: Já.
8: Vera mættir að gera eitthvað skemmtilegt þegar sólin kemur.
7: Já.
8: Það er svona, það er kannski frí á miðvikudegi.
7: Já.
8: Fyrir maður í eitthvað svona,
7: Já.
8: Þá eru þau bara búin að græja brönns.
7: Já.
8: En ég, enginn af vinnu mínum dettur þetta í hug, sko.
7: Nei, við, sko, og ég ekki grínast. Ég, hérna, ég hef aldrei farið að Austurvöll. Aldrei.
8: Nei.
7: Ég gerði í fyrsta sinnum daginn, þá fór ég á Austurvöll í góðu veðri og ég var nú bara með einum vinnu mínum, sko.
8: Akkurat.
7: Það er ekkert eitthvað svona skrúgöng af einhverju liði, sko, sem
8: Nei,
7: er eitthvað með handshake og eitthvað töff föt, sko.
8: Ég er svo spontant, ég er svo til að gera allt, sko, ég geti gert bara eitthvað eftir bara þessina, sko.
7: Já.
8: En mér finnst eitthvað en engi vinni mig vera að matza þessu orku hjá mér, sko.
7: Nei, og einmitt þetta, sko, þú veist, þetta er svona, þú veist, maður er alveg, þetta er svona sama með að finna þrjá manns til að fara með sér í bíó, þetta er sama svona, ef ég ætti að finna út, sko, hvað eru margir sem er frá að halda á líkistunum minni þér í dag,
8: Já.
7: Sko, vinkonur eða vinnir. Það er ekkert, þú veist, það er kannski þrír.
8: Já.
7: Og það vera einn svona sterkur öðrum einn og tveir hinum einn, sko.
8: Já, ég skilji.
7: Þetta er ekki, þú veist, þið er svo með sem að fólk sem á bara 15-20 manna vinahóp.
8: Akkurat.
7: Ég er svona, já,
8: gett. Veist, ég heilsa alveg 15-20 manns kannski.
7: Já, einmitt.
8: Á viku.
7: Já, einmitt.
8: En ég er ekkert með 15-20 manns og spýta ég held bara leið að kemur smá sól.
7: Nei, þú veist, og þetta er líka svona maður að sjá ársátíðir vinahópa.
8: Já.
7: Á netinu og kannski svona Vist, hittingur vinahópsins og það þarf að leigja sal og eitthvað svona.
8: Já.
7: Þetta er ekki, sko, ég get ekki ásatt í vinahópsins minns í bílnum mínum, sko.
8: Ég ætla að segja, get ekki leikt mínivan.
7: Nei, þetta er alveg skellulegt. En við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Margt sem við ætlum að fara einn yfir og hér framöndan við erum að tala Justin Bieber, Robbie Williams, Arna Grandi og FM 95 blöð með fjallabræður hver er sá besti og mér finnst það að vera bara svona þjóðatíja pep, sko.
8: Já, við erum alveg þar, það styttist, sko.
7: Við erum þar nákvæmlega og við ætlum að byrja þetta á Miley Cyrus með Younger You sem er, já, loka lægjarnar í, sko, heimildamynd sem voru að gefa út Hannah Montana.
8: Er hún komin út?
7: Hún er komin út.
8: Verða sjá hana.
7: Hún er geðug.
8: Man sentir Hannah Montana the movie.
7: Jeps.
8: Kannu utan að.
7: Já, ég er bara í hringnum í hérna hurðinni þegar hérna hún er að skiptast úr Hannah Montana yfir í Miley Cyrus og hann sér hana.
8: Já.
7: Og litla stelpan sem er svo sorgmætt Þetta stendur í mér.
8: Svona hótelhurð sem já, snýst, já, magnaðri.
7: So it's gonna be in
8: Já, tónlistin, sko.
7: Já, við ætlum að fá að heyra þetta hérna og svo höldum við áfram með þér til, já, klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerikan Bar, Sólbastúra, Smart og Erasport. Við ætlum að fara hérna næst í hvort myndiru og gefa bíum og ég veit ekki

0: Hvað er þetta gott lag?
1: Þetta er svona, þetta er held ég, ef einhver tekur þetta lag í karaoke
0: Já
1: Það ekki fyrir á húsinu
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Þú, sko, það líka, þú verður að taka mjög vel, sko
1: Já, verður að vera einhver, já, akkurat
0: Þegar maður hefur orðið lent í karaokeinu, sko, hérna Þú er, hó En þú já, veist alveg bara hérna og,
1: Já,
0: já, já Mér er stila vest að lent í karaoke þar sem að, sko Hennar blæla alltaf þannig, þú fer í karaoke Fyrir ekki Mér sveldist þá það alltaf eitt svona sem að sko telur hann kunna syngja
1: já.
0: Og það eru allir hann svona jáminni kringu sig Hei Kári verður að taka lagi, heyrðu Kári, nei, býtu, hérna Kári, kjúaði fyrst Hann verður að fá að taka hérna Angels
1: já.
0: Svo tekur hann Angels og maður svona ok, vó, ég get ekki beðið, það skilja alveg spennt Og svo þetta bara
1: vonast þess að hópsöngurinn taki bara yfir sko
0: Já og ég, svona, og ég er að horfa fólki kringum mig hvað hérna hverju eru að vera vitna við hérna er ég skrítin eða eru þið skrítin hvað að gerast hérna
1: okay.
0: Og maður er að sé þetta líka með svona, þú veist, þeir eru svona söng og keppnir eða eitthvað svoleiðis Nú sko er ég, nú syng ég
1: Já.
0: Minn vesti ótt er það ég kunni ekki syngja en ég sé bara meðvirt fólki kringum mig
1: Já, ég skilji
0: Það er my worst fear, sko að því að svo emmitt er ég alveg stundum að horfa einhverja svona söngukeppnir eða eitthvað ég gaman að því, sko og það bara einhver bara Say you og það bara ég ekki tjókuð því að hvar fóreldrarnir, vinirnir að segja bara nei
1: Æ, ég veit það þetta er svo erfið lína á það milli sérstaklega þetta er frá söngukeppni grunnskóla og þau eru bara að byrja að syngja
0: Já, auðvitað
1: og vill bara kannski leifa en þá er alltaf það passion en þú veist svo verður bara að koma að því í daginn að ef það ekki ganga það bara ekki ganga, skilju
0: Svo þú mætti bara national TV bara
1: Hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Ég meina,
0: Black Eyed Peas, já, hérna hún, hérna, nei, ég veit, já, sem var að syngja hérna
1: lægir Queen, hérna Fergie,
0: já.
1: Hún tók þjóðsökin, alltaf einu sinni, mannstu, og maður hefði haldið að Fergie frá Black Eyed Peas myndi bara negli þetta skilju
0: Já
1: Og leikmenni voru farin að hlæja, sko
0: Ég veit, auðvitað
1: Vist, En, veist, en hún var samt illuð, veist hvernig megin þetta þá sens, af því að það var ekki að stoppa hana af
0: Nei.
1: Að þetta syngja því þá hún ekki verið Black Eyed Peas
0: Nei, þetta er, já, það en, er, já
1: En svo er henni treyst til að syngja þjóðsökin Hún fömbla því alveg
0: Alveg
1: Hvað liggur
0: Hvað lína? Ég veit
1: Er þetta eitthvað, er það eitthvað
0: Sko, ég hérna, þegar ég fór í Idol á sínu tíma Þá hérna ætlaði ég að vera svaka sniðug Og labba inn og svona Wow, yeah, yeah, yeah Og svo svona joke og byrja að syngja alvöru
1: Já
0: Svo hugsaði með mér Guð með góður ef ég kann ekki syngja og ég bara með jáfólki kringum mig og tek svaka grín og fer svo að syngja eins og ég myndi þú veist verið að vanda mig og það ekkert skárra
1: Nei,
0: það
1: ja, skilji
0: Það vest, sko,
1: Nei, það ekki bara grínast, nú skal ég syngja alvöru Alveg að fæll og fyrir bara, er hún ennþá að djóka eða,
0: Já, það skal það gera Nei, en þetta er áhugavert og, hérna, og þetta er sko það er alltaf svona Fyrir að ferða á karaoke kvöld Þá er alltaf sko, veist, það er eitt sem maður kann augljóslega syngja
1: Já
0: En er svona eins að halda bekka því þú veist, þú vilt heldur ekki vera pick me veist,
1: Já
0: Það gæna flöytun og
1: óttir skilur Þetta er orðið erfitt
0: Þetta er orðið mjög erfitt sko
1: Mér finnst allt svona orðið svo erfitt Þú Já. Vilt ekki gera þetta en þú vilt samt gera þetta En ef þú gerir þetta þá ertu kannski að sýna þig of mikið En þú ert farin að sko eða láta, þú farin að gera verð
0: Já, til að segja hvernig svona mæta þörfum annara
1: Já
0: En svo er alltaf eitt svona stemmis kall sem að syngur tequila
1: Já, það er voða klassist, voða að fyndi þetta
0: Já, mér finnst aldrei fyndi
1: Mér samt góðu partur hún að Að breytast aðeins svona En hann getur sem geinsli verið Tequila, hann segir
0: Tequila
1: Eða skilja, það var svona Gerði þetta alla Það er eitt jobb í þessu lagi Þú nær því ekki einu sinni
0: Nei Svo er dæmið þessi sko sem að hérna heldur að geti sungið og er bara yeah, yeah, yeah. og maður það verður erfi stemming sko.
1: Já, og maður verður ekkert bara leifan að gera þetta
0: Já,
1: kappa En þetta er eiginlega verst ef hann er þínum hópi
0: veist,
1: og þau eru kannski ekki orðið segjum að þetta sé kannski fjölskyldan fer eða eitthvað svona eða staffa tjám og viltu ekki vera leiðileg við þú veist hann sem vinn því þekkist
0: Ég veit það
1: Æ, ég varum ekki að leiða til að syngja bara ekki hvað er að segja
0: en það, en
1: Þetta er bara safe space og
0: Nei, nei, auðvitað, en þetta má, það má samt alveg líka finnast þetta smá skondi
1: Já
0: Við ætlum alltaf áfram Jón og Margrét og Egill með er til klukkan 6
1: Búða var þetta vikar til okkur, ég hef kannski að

0: Oi, hvað mér langar að vera í dalnum núna
1: Veistu það? Djöfið langar með það
0: Já, mér langar í dalnum right now
1: Mér langar að vera right now, þetta skemmtilegasta helgi lífs míns alltaf
0: Já
1: Og ég ekki over-exaggerating, skilju, þetta Nei. Bara Þetta bara það
0: Þetta það, sko, hérna, við vorum nokkuð ræðið hérna á hann, skilju Fyrir að þjóðháttíð og Jóna Margrét Ég fer í off-pep
1: Já
0: Þú veist, ég bara, hérna Og því nú ég alveg frekar, nei það ekki rétt, ég ætla að segja að vera skynsum, ég það ekki En hérna, ég samt alveg svona, þú veist, maður hugsar alveg svona áður maður framkvæmir Nei, samt ekki, en ok, en þú veist, á þjóðháttíð þá maður komin í Þú veist, ég farin að tjögga bara hérna vodka jagamaska í hleðslu mjólk Ömuleg blanda og fann að synda skriðsundi við prumpu kúku laugina hana
1: Já, þetta er bara kæruleysis helgi,
0: já.
1: Alveg og bara hérna, og allar hugmyndir eru gett sniður hugmyndir fyrir mér
0: Ég bara, ég ekki djóka á þjótt í fyrra Ég gaf svo mikið af fötum ég ekki djóka, það var fólk eitthvað svona Það var náttúrulega óvöður, sko Ég bara heyrði, ég með fullt af fötum inn inni Og bara, ég var að gefa einhverju fólki föt
1: Það bara, heldig gaman, ég
0: já,
1: gaman
0: að Já, gleri og svolítið að mæti þessu fólki aftur Eitthvað vilti glerin, ég bara Nei, þetta bara, því kannast eru svaka töff
1: Þráu glerin
0: Já, svo var ég alveg, þeir labbað fram mér bara, fokk maður, það var geðu gleru
1: Axelig og gleru, já, já, nei
0: Já, um eitt, of peppi, sko
1: Nei, þetta svona helgi sem að maður verður líka, veist það svo mikið, hún alltaf, er alltaf árlega
0: Já
1: Þannig að það alltaf tala um þessa helgi, svo, þetta eins og sólin á Íslandi Svo loksins kemur sól, svo loksins kemur helgin, þá verður að vera viðbúin
0: Já
1: Og verður að vera on your A-game
0: Já
1: Og verður að skila þínu
0: Já
1: Og tala ekki um ef maður er í þessum bransa eða í, veistu, og sérstaklega hérna á vegum FM eða sem tónlistamaður eitthvað, þá verður að vera í gír
0: Já
1: Og þetta er athyglishelgi, sko
0: Þetta er athyglisíki og þetta er bara keppni, sko
1: Alveg
0: Já,
1: og
0: já
1: bara, Og hérna Ég hatta ekki neitt, ekki neitt
0: nei,
1: Og ég
0: nei,
1: náttúrulega skefing, veist, ég úr eigum Þannig að veist, ég bara labba þarna eiguna eins og bara ég sé bæjastörn
0: Ertu úr eigum?
1: Já, já
0: Þú og Guðjós bara saman úr eigum?
1: Nei, sko, ég nefnilega bjó aldrei í eigum En fjölskylda mín er þaðan Amma, afi, frænka, frændi, pappi
0: Geðvegt
1: Pappi, sko, hann flúði þegar gaus
0: Var hann bara fljú, ha?
1: Hann bara flúði eiguna þegar eldgósi, gaus
0: Já, shit
1: veist, Þá var hann bara Ætli var það eitthvað
0: Haldi, fólk er alveg að upplifa svona lífsreynslur
1: Já
0: Ég held ég alveg að erfiðast sem að ég hef upplifað í mínu lífi eða bara eitthvað að þurfa að skapa bíla minn
1: Já
0: Já
1: Skapa bílinn þunnur
0: Já, eða þurfa að sletta mér hári að því með krullur
1: Já, en svo er fólk sem er bara lendi í svona dóti, sko Akkurat Hvað maður er að setja hér og tala hvað allt er erfitt að fara í karaoke eða eitthvað
0: Já
1: Já, skilu
0: Og svo, ég er ekki tveðari ég, Nei, ég er ekki fílbóki, sko Ég er alltaf ekki, hvað menur eins og ég segi, við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag í fallegum gýr og í fallegum samstarfi Bodyfuel American Bar, Solbostur og Smart og Erasport við ætlum að fara í eitt af mínum svona upp, sko það eru kom út plata sem heitir Íslenski draumurinn
1: já,
0: og hún geðveik
1: þetta er sko þetta er Kristmundur Axel sem allir vildu fá,
0: já, og við erum að fara í eftir miðnætti sem er á þeirri plötu sem er geðvegt lag
1: já,
0: geðvegt lag.
1: Er geðvegt lag ég held að vinir mér sér bakrættinnar já, ég held að
0: nú, hvað heitir hann?
1: Ég held að Arnar Tórótsson eða Icy
0: Icy?
1: Já, ég held að Icy sé hérna
0: ég elska Icy
1: ég held að Icy sé bakrættinnar á þessu lagi
0: já, það er bara hann hérna Icy þetta fyrir því sko við viljum halda áfram fáum eitt lag komum svo inn aftur og höldum áfram hér er eftir miðnætti Kristmundur Axel með plötuna Íslenski draumurinn hvet allir til þess að fara á Spotify og streyminni þar að hlusta á hana því að hún er góð frá A til Ö.

0: Í samstarfi við Era Sport og sólbaðstofuna Smart.
1: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
2: Þetta gerir
3: konan eða þiggjandinn.
2: Já, stendur
4: hvað heitir stellingin?
2: Að stendur einnig svega Cowgirl.
4: Já,
3: Cowgirl eða bara Cowgirl?
4: Nei, bara venjuleg Cowgirl.
2: Já, venjuleg. Númer fjögur.
4: Þannig að Cowgirl er þriðja vinsalast stellingin.
2: Já, númer fjögur.
3: En eða gæjón að ekki cowboy þá
2: það?
3: Jó, þiggjandinn.
2: Já,
3: hvað sem er.
2: Þá er það cowboy, það lítur að vera.
3: Já.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
5: Gæða Júasa nýslu kemur á frábæru verði. Stilling.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Þegar skart á að skipta máli. Sign.is.
8: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
9: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Happy hour byrjar eftir hálftíma á

0: 511-0957 ef að þú vilt tryggja að miða á Disclosure Day sem verður sýnd á morgun klukkan 17.15 og þetta eitthvað svona geimverumynd held ég
1: Já, ég eiginlega veitur henni ekki það mikið hana sko en ég ætla samt að fara á hana
0: Þú ætlar að fara á hana og við erum með hellinga miðum til að gefa og þá það bara einmitt fyrsti FM, góð dag
2: Halló
0: Halló, hæ Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Alexander
0: Alexander, hvað má bjóða marga með það?
2: Hvað má ég fá marga?
0: Bara, hvað áttu marga vini?
2: Heru, já, hana 43 vini
0: Ok
1: Já, fulla erum við svona að gefa 43 kannski En 4-3
2: Já, ég til það
0: Já, 4-5-6
2: Fjóri alltaf til það
0: Fjóri geðvegt, þú getur koma að sóta inn í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta til hamingju
2: Frábær, takk fyrir
0: Takk fyrir FM, góðan daginn
3: Já, góðan daginn, þetta gefa mér
0: það Já, það erum við að gera, sko Hvað heitir þú?
3: Ja. Sigurgeir
0: Sigurgeir, alvöru nafn
3: Yes
0: Hvað má bjóða marga með það?
3: Fjóra með það
0: Fjóra með það, komið þú getur koma að sóta inn í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta
3: Glæsilegt, takk fyrir það
0: Hello, hi.
4: Oh my god, hi.
0: Oh my god, hi.
1: Hi,
4: hi. Oh my god, hi.
0: Heyrðu hress en þú?
4: Ótrúlega hress.
0: Er það ekki? Ekki,
1: heyri það bara.
0: Já?
4: Yeah.
0: Viltu, Farla hress. Langar þig að koma í bíó?
4: Já.
0: Já, hvað heitir þú?
4: Arndís.
0: Arndís, hvað viltu marga með það, Arndís?
4: Jú. Herri, ég væri til í fjóra.
0: Fjóra með það. Við græjum það
4: eitt.
0: Já.
4: Þú
0: getur komið að sóta í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta, Arndís.
4: Takk, Kjalla.
0: Takk fyrir.
4: Bless.
0: FM, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Ég heitir Davíð.
0: Davíð, þið langar með okkur í bíó.
5: Ha?
0: Þið langar með okkur í bíó, Davíð.
5: Já, ég verð ekkert að móti því,
1: sko.
5: Ekki? Jú, það bara stemming.
0: Herðu, kom bjóð marga með, Davíð.
5: Herðu, ég væri til í að taka konuna og tengdó með, þannig að það er bara fjóra.
0: Alvöru já. Rjómi.
1: Svona að gera það, jú, svona að gera það, sko.
0: Bjóða tengdó, það gott, sko.
1: Power move.
0: Power move. Hey, ég splæsi. Davíð, þú kemur sátt með hana í verslun sínum og sílum spyrt átta. Til hamingju og skemmt ykkur vel.
5: Hæ, erum við að fá frí að með það?
0: Já, heldur betur Hvað heitir Ekki. Þú?
5: Alexander
0: Alexander, hvað bjóð marga með Alexander?
5: Hvað má ég fá marga?
0: Bara, hvað þarftu marga?
5: Þau fjóra, það gekk ég, þú getur farið með konunni og einhver vinnum
0: Já, gott hjá þér, þú farið fjóra með og getur koma að sóta einn í verslun sínar
5: Geðvegt
0: Takk fyrir, gaman einir
5: Hæru, ég set konuna á Spielberg
0: Þetta gerir það
1: Já, einmitt, ég er að sjá að þetta Spielbergmynd Þetta þetta Spielbergmynd Engi furða það að fjóða út þetta meðandi maður
5: Já, engin farið að sjá Gilmurmynd og Spielberg í bíó síðan í tí, sko
1: Nei, akkurat
5: Þannig ekki engin á Close Encounters
0: Til að mikið við sjáumst Bæjó Seinasti, halló
6: Bæjó Seinasti, halló Bæjó
0: Halló, halló
7: Halló, má ég fá Má ég fara í bíó?
0: Þetta máttu það. Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Karen.
0: Karen og Karen, kom bíó marga með það?
7: Fjóra, takk.
0: Fjóra, það komið hérna, þú getur komið verslun sínar og sótt niður næna.
7: Æði, takk innilega.
0: Takk fyrir.
1: Takk
0: eitt niðurbót.
1: Já, ég til ég.
0: Halló.
8: Halló.
0: Halló, hvað heitir þú?
8: Herre, ég heiti Unnar.
0: Þú heitir Unnar, kom að bíó marga með það?
8: Yes. Herre, ég var til í bara sam og hinn, taka konuna og tengd og kannski með.
0: Já, rjómi, ég er ánægð með þetta,
8: sko. Ægja.
1: Jú, þetta er ánægð með
8: þetta,
0: sko. Já, bjó tengd og sko, það er alveg move.
8: Nákvæmlega.
0: Herðu, þú getur komað sátt með hana í verslun sínar.
8: Herre, frábært, takkjala.
0: Takk fyrir, bless, bless. Takk. Gott múf að vera hérna að bjóða tengd
1: Já, djúvillir ánað með fólk, sko ég, auðvitað er þetta Spielbergmynd
0: Já
1: Ég var eitthvað að spá þér eitthvað Vóða, er þetta eitthvað, hérna, eftirstu meðar og
0: Já.
1: Svo fór ég að kynna með þetta gæmst betur og þetta er náttúrulega Steven Spielberg
0: Já
1: Hann á crazy myndir
0: Já
1: Þess, Þetta er gæmst sem gerði, þú veist, hann gerði einmitt E.T. Indiana Jones, Jaws
0: Já
1: Þess, Þetta er bara, hann er bara í þessu myndum
0: Þetta verður rosa mynd
1: Þetta er greinlega legendary mynd, sko
0: Já, 17.15 á morgun, sko
1: 26, já, 17.15 á morgun, maður, ég bara Engin fyrða.
0: Engin fyrða. Við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Egill Birgir með þér til klukkan 6 í dag. Við erum að tala með framundan Bubbi Mortens og Friðrik Dór með glænýtt lag hún. Allt þetta í fallegu samstarfi

0: Úr með hún hér á FM 957 og það Jóna Margrét og Egill Breki með þér til klukkan 6 í dag og það fátt sem að ég mér finnst jafn skemmtilegt að ræða á leiðinlegin hlutir.
1: Akkurat, við erum búin að vera svolítið í því í dag.
0: Já, við erum svona tveir smá fílubúkar.
1: Já,
0: eða svona.
1: Já, svona kannski, upp að vissi margi. Við virkum voru þess og skemmtileg en erum kannski bara alltaf að einhvern veginn, aldrei neitt nóg gott
0: Hvað leikrit, sko?
1: Ekki?
0: Ég alveg nettur fílupungi, sko
1: Ég alveg líka, sko
0: Já
1: Ég fljótur alveg að bara, hérna, sína fólki eitthvað svona Já, ég illa blaður í dag, sko
0: Já, maður ekki alltaf þessi æþreytt Nei, ég bara fílupungi Sko, já. Ég skrifa þetta niður aðeins svona hluti sem ég veist leðilegir Það að bíða eftir fólki
1: Já
0: Sérstaklega leðilegu fólki
1: Já
0: Ég alveg til að bíða eftir sig skemmtlum, sko En það voru leðlur, þá nenni ekki betur og þá verið fílu, sko
1: Einmitt, en hvað, þú veist, hvernig túlkar þá hann sé bara leðlur og af hverju þetta betur hann?
0: Já, þetta sko, þú veist, maður, það alveg svona fólk í kringum hann sem maður kannski smá boring stundum, sko en það kannski líka bara því við erum rosa extrovert og hérna en svona, þú veist, kannski svona kannski, þú veist, þetta smá feimin kannski eitthvað svona og hérna
1: Ekki alveg matsa sömu orkuna
0: Sem ég skil,
1: já.
0: Mjög vel
1: Það erfitt, sko,
0: já.
1: Mjög erfitt
0: Og við getum alveg verið nett pirrandi, sko
1: Já, maður líka, maður samt alveg tekur tillit til þess líka að fólk sé ekki alveg þar
0: já.
1: En ég meina, þú veist, þú mátt samt alveg reyna
0: Já, þá nenni ég ekki betur, sko
1: Nei, akkurat
0: Ég skrifa líka þetta, minnstu, er leðilegt, sko, fólk sem að hermir
1: Já, hermikrákur,
0: sko. Já, ég var alveg átt svona, hérna, fyrirandi kærast og svona sem eru kannski farin að herm eftir fatasmekknu mínum og svona. Þá fæ ég smá svona,
1: Ha?
0: Spes.
1: Þau eru þeir að herm eftir fatasmekknu þínum?
0: Já.
1: Bara konur í þveng og...
0: Já, nei. Nei, svona ég veit alveg, ég stundum mér smá steiktan fatasmekku svona og ég svona ger alveg úr því að gera hann smá mikið og svona ekstra stundum okkur svona. Þegar
1: það er útla gaman.
0: Já, svona fólk kannski fyrir að herma og fæ svona eins og ég hef ekki hermt eftir einhverjum fyrst, sko.
1: Já, nei, jú, já, ég skildi. Ég skil kominn
0: Og fæ smá svona, spes.
1: Okay.
0: Ég skrifa hérna líka rista beglu og festist alltaf í ristavélinni.
1: Já.
0: Beglur eru alltaf feitar fyrir ristavél.
1: Já, og smyrjana þegar hún er þá heit.
0: Já.
1: Ógeðslega erfitt.
0: Sérstaklega rúsinur þá verða svona eins og bara, hérna, bara svona kvika. Það brennir.
1: Já.
0: Ég skrifa líka hérna að vera í chatgrúpum á Facebook og Snapchat.
1: Já.
0: Með fólki sem ekki skemmtilegt.
1: Bara líka, ég svolítið mörgum.
0: Já.
1: En þetta oftast vinnutengt sem ég skil.
0: Já.
1: En það stundum er svolítið mikið margar.
0: En þetta líka eitt, sko, það gerðar grúpur fyrir hvað sem Ég hef í alvörunni lent í Facebook-grúpu sem að hét Fundur í dag klukkan eitt.
1: Já.
0: Það var sérst að voru að fara fund.
1: Einmitt, klukkan
0: allir,
1: eitt.
0: Klukkan eitt sem allir vissi af.
1: Já.
0: Það gerð grúpa með Já. Öllum til að minna á að fundurinn væri klukkan eitt.
1: Og fyrsta skilabóðu var... Fundur í dag klukkan eitt
0: Og allir mótekið og, og síminn nice. Bara ding, ding, ding, já. Ding, ding Og svo er þetta einhvern veginn fáviti að þú lífar grúpuna, skilur
1: Já, svo mátt ekki lífa, sko
0: Nei,
1: Nei.
0: Ég skrifa líka hérna Ég vona að sína á enginn að hlusta í minni fjölskyldu Sko, ok, þetta er náttúrulega fer eftir ýmsu En svona fjölskyldu tjatt
1: Já
0: Fjölskyldu grúpur
1: Já
0: Með svona Sko,
1: fjár... Þú verður að hjarta við þvist, kleinurnar sem hún að baka frænka
0: Já, eitthvað svoleiðs
1: Þú verður að gera annars er þetta í, þvist, annars er þetta í fílu
0: Já, þetta er svolítið þannig sko já. Einhver svona var að læra að hekla og setur það inn og þá þarf þetta að segja, vá, en flink
1: Kúl, já,
0: já. Kúl, þetta er svona og svo kannski fer einhver frænka og tónleika og tekur þú alla upp Þú ert allt inni með 300 snöpp af Ed Sheeran
1: Já, og þetta er ekki dreik, skilurðu
0: Nei
1: Eða Don Toliver Þetta er, þú veist
0: Já, þetta er svona sæts við já. Á einhverjum tónleikum og þetta er einhver hljómsitt sem heitir Umpa Lumpa, eitthvað
1: Já, sem er eitthvað svona emitt
0: Já
1: Svolítið nýs hljómsitt og þið nenni ekkert að horfa endilega á það, sko
0: Og senast sem ég skrifað sem ég veist leiðilegt það er þegar fólk fyrir til útlanda og heldur að ég vilji fá beina útsendingu af því
1: Já Ertu að tala bara Allt í stóri, nekla allt í stóri
0: Já, Nei. Meira sko, meira eftir að senda mér þetta persónulega og kannski vinkonugrúpun okkar og kannski svona sætgrúpun sem eigum kaldur tekin á bakkanum eitthvað svona
1: Já, finnst þið það leiðilegt?
0: Sko, það má alveg en svo ferðu á barinn aftur þegar aftur mynda nýjum drikk og svo ert einhvern veginn bara að senda mér bara svona þú veist
1: já, já, já þetta er svona bro we get it moment
0: já, þetta er svona þú ert svona að vlogga mig
1: já, já, já
0: hvað átt að gera úti, sko
1: mér finnst svo fyndi líka alltaf þeir sem að hérna fara til útlanda vinimanns sem að senda ekki eitt snap líka við þeir senda ekki einu sem snap á ammælistæðin, sko
0: ég er þar, sko
1: þá allt í einu eru orðni bara professional vloggers þegar fara til útlanda, skilur
0: já. Sko, ég er þar að þegar ég fyrir út, ég sendi ekki neitt, sko. Nei. Og hérna, og þá sendi mitt vinkonum mín oft reglulega á mig og spyrja hvort sé dáin, sko.
1: Já, sendi ekki neitt.
0: Nei.
1: Já, en mér svo finnir bara þeir sem senda ekkert yfir höfu á Íslandi.
0: Já.
1: Er alltaf farin að spammi í útlöndum.
0: Spammi í útlöndum, sko.
1: Og bara farin að senda myndir í story og ég bara svona, hver, áttur Instagram.
0: Já.
1: Áttur Instagram.
0: Já.
1: Mér líka leiðilt að segja þetta því ég elska mömmu en þetta yfirleitt mamma sem að gera þetta
0: ég
1: það hún hringir og byrði að hjálpa henni inn með matabókana
0: ég veit
1: ég reynda að býja einn núna en ég lenda ekki í þessu ég skil reynda alveg hjálpina
0: ég oft
1: vanta mig hjálpa sem ég einn sko hvað sem ég fimm póka en það þú ert alltaf einhvern veginn aldrei verið að tillaður og þegar mamma hringir og segir ég kom fyrir utan en ég hjálpa mig með pókana
0: Já, en svo einmitt þetta sama mamma og fer ein í fjóra vikur til hérna útlanda og getur lappa 25.000 skref á dag.
1: Já, og skilur ekki eftir pening fyrir mat.
0: Já, eða skilur. Kemur ekki heim í gjöf.
1: Já, þannig af hverju fórstu út,
0: skilur. Af hverju þetta svona fara út.
1: Já, veist. Það finnst mér, og þetta líka alltaf moment sem hún hoppar þá bara í skiluru skó af systuðinni.
0: Já, krummafót.
1: Já, hún krummafót bara í einhverjum sandölum sem hún kefti á hans að róti bara, veist, þú tíðum öfult bara einhverjum fiðrildum á og
0: Já, hvað svona.
1: Og þá akkurat kemur hérna sæta hann að nágrannin og sér því sko.
0: Já.
1: En þegar hún er komin í bara ógeðslega flott föt.
0: Hittir engan.
1: Og leiðan djamið. Hittir engan. Ekki eina mannski. Og gleymdur að taka mynd.
0: Já.
1: Og eiginlega bara þetta að sleppa þér fór út bara.
0: Já.
1: Nei, og það líka tölnum það að næsta á djamuna að hitta hérna ok, þú veist, þetta hvað ég segja, hitta leiðilegt fólk á djaminu.
0: Já.
1: Má segja það.
0: Já.
1: Að því að sko ég ógeðslega með ykkur.
0: Já.
1: Og ég heng þá alveg í samræðanum.
0: Já.
1: Sem ég vil kannski ekkert endilega Mm-hmm. vera í, þetta kannski ekki leiðilegt fólk en þetta svona leiðilegt sem að vera með að tala
0: ég veit
1: það, meira það kannski
0: eitthvað svona áslega að vera hætt á þingi
1: já og það pikkaði í mig bara, heyrðu hérna, ég eitt hérna ég pabbi, hann á fyrirtæki
0: já.
1: Þú ert á TikTok eða ekki jú, hann hérna er að selja svona kertastjaka með hérna vaxinu sem að hefur ekki séð vax skilju, ertu ekki degjuleiðindur núna bara og ég er hérna kortir ég að fara heim
0: já.
1: Og ég, já hvernig kertast ekki þetta, ég komin já. Hér skilur og vini minni fyrir að draga mig og ég svo þakklátt fyrir að þegar draga mig þá verði ég verið bara svona, sorry, ég að fara
0: hérna. Sendu mér þetta
1: þetta ángrís, ó, þetta gerir mig svo þetta, ég ángrís, ég fæ bara svona, ég lendi aðeins oft í þessu
0: já.
1: Og ég get ekki sagt, sorry bro, ég verð bara að fara þá verði leðilur
0: ég veit
1: það ég vil helst ekki verða leðilur að kemur alveg fyrir en það eiginlega bara út af einhverju svona sko.
0: Þetta alveg eitthvað sem við vinahópurinn gerum sko. Þetta heitir sko Castellosan
1: já.
0: Þá erum við, og þetta allur vinahópurinn við, við segjum oft svona ertu búin að segja Castellosöguna og þá veit allir sko í borðið ok, þetta núna bara keppni að segja eins og langa og leiðilega sögu og allir involvera með ógíslega umjölu dítel og hérna og við höfum einu sem tekist, okkur einu sem tekist að segja sko 40 mínar langa Castellosögu á dönska barnum einhverja skvísur þar og fólk verður einmitt svo meðvist
1: já.
0: Og við í hlátus kastum
1: það er ógíslega fyndi að vita fyrirfram að viljandi segja leiðilega sögu
0: og þetta er alveg þetta er alveg bara, þú veist, já við fórum á hjólum þetta voru svo þessi trekkhjólin hérna ekki mongosjólin, þetta er trekkhjólin sem að eru sko þannig að þú getur sko hlaðinn á batterið með því að gefa í og svo fólk er orðið bara
1: Hey. Akkurat, við náum því skilur
0: þetta hef ég mjög gaman
1: af ég hef reynda, þetta er viljandi, þá er þetta ógustlega fyndi ég var að horfa á drauminn, alheimsdrauminn og það er einmitt stig fyrir að segja leiðilega sögu
0: já.
1: Og það er ekkert eðlilega fyndi
0: þetta er svo
1: fyndi on the spot á ensku eitthvað að segja bara went once to kvaleri
0: and
1: finna bara eitthvað svona stað
0: eitthvað svo algjöfn við ætlum halda áfram Jóna Margrét og Egill Breki með þér til klukkan 6 í dag við ætlum hoppa í Örstnöng skilabóð svo klukkan bara dætt í 4 og það þá sem að við erum fara að potta pæl þjóðum er
1: prime
0: og...
1: time þá sko
2: í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: What did you steal?
4: Secrets
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
3: Are they people?
5: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu.
4: ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
8: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
0: Trafíkin. Klukkan orðin fjögur og það þá sem að við svona byrjum almennilega.
1: Já, ekki.
0: Jó.
1: Það var það smá uppbytun.
0: Já, þá byrja svona ruglu nú eða fólk búið í vinnunni.
1: Já.
0: Og fast í traffík.
1: Já, nú byrja traffíkin.
0: Feis á ykkur sem eru fast í traffík núna og eru að tjúllast því það eru ykkur dasja döstir fyrir framan ykkur á 12.
1: Já, með Egil breka eyrunum.
0: Já. dæmt til að hlusta á okkur hérna trúðana. En það fyrst sem ætlum að gera í dag að fara í kortmynduru og ég mjög spennt fyrir því.
1: Ok.
0: Ég hef svolítið gaman líka,
1: að því. Ég elska svona, ég lélegur að smíða svona spurningar, þetta ekki ljúga í.
0: Já.
1: Mjög gott að svara þeim.
0: Já, þannig, ég, ok, hérna, þá laka ég mikið til.
1: Já, með nokkar sem fyrir þig.
0: Ég mjög spennt, við viljum líka að vera í blænddrang, ég ætla að láta þig að blænddranga hérna gjafir sem þú myndir vilja fá.
1: Heri, já.
0: Og þú ætlar að láta mig blænda eitthvað þætti á sín.
1: Já, sem að hafa verið gegnum tíðina, sem að allir tækja.
0: Já, mjög til í það. Við ætlum að ræða eins hvernig er að vera fullorðin og svona því við tengjum alltaf ótrúlega mikið við það.
1: Alveg, helling sko.
0: Einhvern veginn með derhún á baklið og, já, og hérna. Við ætlum að ræða leiðlustu hluti í heimi og þegar við sem erum að hringja okkur inn fake. Hefur þið gert það mikið?
1: Ég hef gert það.
0: Hæ, hérna, ég bara alveg off í dag, sko.
1: Já.
0: Alveg off í dag.
1: Talar engin svona veikur?
0: Það engin lasin svona, sko.
1: Nei.
0: Og það getið eitthvað með magapín og bara, halló!
1: Nei, ágætið því, alveg, þú segir það. Ég var líka alltaf eitthvað, hæ, ég pínu, heyrur þetta kannski?
0: Já, ég búið með hálsinn með allan dag. Ég hef alveg farið það langt í þessu, sko, hérna, ég fór á kvolf í rúminu mínu. Til að fá sko að þessi hérna rödd sko Vistu? Og hérna en þetta er svona stemming og þetta er það hafa allir gert þetta og
1: já,
0: hérna
1: já.
0: Ég hef meiri sér guð Egil minn ég hef hérna stuð það, ég svo athyglisjúk og ég var svo desperitt að komast heim úr vinnunni og mæta ekki vinnu því ég var að vinna sem þjótt því ég fannst þetta svo ógæslega leðilegt og ég ömurlegur þjótt
1: já.
0: Að hérna einu svona lét ég líða yfir mig í vinnunni
1: já,
0: og jú inn í eldhúsi og hérna var hringt á sjúkrabíl
1: Nei
0: Ég lá á eldhúsgólfinu inn á veitingastanum í uppaskinu og ég heyrði þau vera bara svona ég náttúrulega meðvitund sko
1: Já.
0: En að þykjast þau ekki meðvitund
1: Já, oh my god, þú lætir þá bara halda þau út og inn í bíl og færði inn í bílinn
0: Já, nei, og svo voru þau alveg guð þurfum að hringa sjúkrabíl og ég náttúrulega meðvitund með loka augun alveg
1: Heyrir þetta allt
0: Já, ég svona kannski þetta átti ekki að vera svona mikið, ég ætlaði bara að láta líða yfir mig datt í gólfi sko, ætlaði að láta svona líða yfir mig og svo myndi ég bara
1: þú getur ekki að láta rumska, þú getur ekki að rumska þá allt innu nei, þá eru lægjum að mig
0: ég fór í sjúkrabíl upp á spítala og þau svona tjekka á mér og svona maður heyra alveg svona já, býttu þannig allt í læg eða þú veist þetta er þetta og maður svona reyna að ógæsla pick me út af því að ég nefndi ekki að vera í vinnunni Pældu í biluninni
1: já,
0: og ég var sett inn á spítala veist, ég bara að opna með þetta þú veist, ég skammast mín ótrúlega mikið fyrir þetta sko.
1: Já, já.
0: En ég var lögð inn á spítala út af því ég nefndi ekki að vera í vinnunni
1: Og hvað varstu með æðalegg bara?
0: Já, það var bara æðaleggur og svo náttúrulega þegar þú vaknar innan gæsalappa þá var náttúrulega skilabóðin sem fær bara hérna sko, við náttúrulega fundum ekkert sko, og ég svona, nei ég veit ekki alveg
1: no.
0: Nei, vott spes og hérna, við fundum ekki, það ekkit grunnsalið þannig þú mátt bara fara heim sko.
1: Og gengur og svo bara út
0: svo auðvitað gerir maður það, ekkit aðskilja maður er bara alveg keksaður sko.
1: Varst ekki eitthvað svona stöylast út
0: nei, þetta jú
1: gæsa pínu vönguð svona
0: leikriti sko
1: já.
0: Og alveg svona má ég fá parkotín eitthvað þessi sko
1: akkurat
0: þetta er alltaf alveg rugl og ætlum að fara við þetta ná, eftir algengustu lygar sem að Egilbergi segir
1: já. Algjörstu leiðarnar, er ekki kvítalíin?
0: Það er kvítalíin sko,
1: það
0: er þetta flott speisa og þetta sko
1: Já, nei mitt, jú, já, meinar
0: Já, sko, vákvæmt er góð súpa sem hún gerðir
1: Já, akkurat
0: Ég hef svo oft lendi sko, það séu svona það svona einstaklingar í partíum sem eru sko greinlega kokteila senior.
1: Já.
0: Hrista fyrir mann koktel.
1: Já, mitt.
0: Og svo er þetta bara eins og raskat að bræðið.
1: Já, versta bara sem hann fengi.
0: Já, bara ógið.
1: Hefur þið hirt hérna þegar maður segir kærastan sína Ástin mín hefur eitthvað hann sagt þig að hvað maturinn góður.
0: Já.
1: Hún segir, nei, hvað hétt ástin mín? Nei, akkur þetta ennþá að því.
0: Já. Þetta
1: er ennþá að elda, skilur rónið
0: mér. Akkur þetta
1: elda. Nei, það er ástæði fyrir ég ekki sagt, skilur.
0: Já, hætti elda.
1: Já.
0: Höndum okkur bara.
1: Ég sagði þetta ekki, sko. Nei. Nú hafa það hreinu, ég heyrði þetta ekki stafra.
0: Ég heyrði þetta bara ekki stafra.
1: Já, já.
0: En eins og ég segi, við erum í ógíslega miklum gírirna til klukkan 6

0: Egil Breki Hvort myndiru býtu, sko, þetta því mynda sem ég eins að æfa mig ná með þessa græður einna Hvort myndiru og þá spyr ég því spjörnum úr að það væri alltaf smá dasafrassafíla á þér
1: okay.
0: eða sterk asparspissufíla
1: Úf
0: Alltaf svona smá dasarassafíla fólk svona býtu, hvað þetta
1: Já.
0: eða bara sterk asparspissufíla
1: Fokk, þetta ömurleg spurning Líkt svona ógeðslega leðalegt svona. Ég held ég færi í hérna Ég held ekki aspasin
0: Mér veist sko, pissufíla verra en kúkafíla
1: Já, ég veit það, en bara ég langar frekar að ég bara, bara ángi skilur heldur en ég sé hérna fel eitthva
0: Sét, en sko, ég hugsi þetta nefnilega þannig ef þetta væri dasarassafílu ég væri orðin séni sko, ég kenni einhverjum öðrum Nei, þetta bara Guðjón Ég var alltaf svona vó, einhver rassafíla
1: ég með, En það væri svo vandrælt að vera með heilt lag af rakspíra þá Þá ertu að fel eitthva
0: Ég veit
1: Skiljum mig
0: En þú velur frekar sterka asparspissufílu
1: Ok, það er að
0: Veistu hvaða pissufílu meina?
1: Nei
0: Gula pissið
1: Já, ég veit alveg hvað þetta Úff, þetta svo labba fram í kamerinni bara
0: Jeps
1: Já Ok, ég veit ekki enn að fólk myndi tengja við það að labba fram á kamri eins og að labba fram á mér
0: Þannig að þú ætlar að líkti svo rass
1: Æ, já, pínu þá bara Já, ég spreyja það bara á með einhverju Og íbarasta Það þín spurningi, minna, hvað Getur þetta að segja og íbarasta hérna bara síðan
0: Ok, á ég halda áhrum Viltu taka sig hvað, segir þú hvað?
1: Hvað þú meinan?
0: Ok
1: Og síðan kem ég með, ég er bara með tvæ nafla
0: Ég spyr þessi alltaf
1: Ok
0: Hvort myndiru vera bara með aðra hverja tönn Þannig að þegar þú lokar Þá verður, ertu bara með eina línu af tönnum
1: Já
0: Þannig að það svona samrýmast
1: Já
0: Eða vera sjóræningi
1: Vera sjóræningi?
0: Nei, ég samt að meina sko, þú ert svona skrítni sko Þú er að fatta, þú ert í miskikkjuna, ílanga, hattinn á hlið Og þú veist, eru þetta þjóðatíð þá ert þú alltaf í herjólfi að leita fjársjóði Og svona ert svona og segir
1: Ertu að meina bara cosplaya sem sjóræningi?
0: Já
1: Ertu að meina, ég meinti bara fá að vera sjóræningi
0: Nei
1: Með skip
0: Nei
1: Actually gera þetta, ertu að meina, ég er bara Petersen
0: Já
1: Og það er öskutar á mér, engum öðrum
0: Já, í skikjunni og kannski með kók sem hendi og eitthvað svona
1: Ég held ég myndi að púla
0: Og það
1: væri
0: er skrítni
1: fólk ekki bara, Væri fólk stundi ekki bara, Þetta er einn svona Egill Breki með eitthvað svona skets
0: Þú ert ekki bara að vera eitthvað Ég get ekki hamið mig, hvað með þig Eitthvað í hérna
1: Sem sjóræningi
0: Sem sjóræningi, sko
1: Nei, þegar þú segir það
0: Já
1: En hvað, þú verður það bara með saman bitið bara Og ég verður bara með í staðinn bara Tennur eins og bara Skiljum við Ég er að brosa Fyrir það sem ég sjá ekki, ég er að brosa svona Ég er að prófa þetta
0: Já, og þegar þú talar þá ertu eins og píjanó bara Já Önnur hver tönn
1: En það er líka viðbjörð að við erum að taka lagið bara stóra svinu á þjóðu til því ég er nærmynd sko Ég er freka að vera sjóræningi heldur en láti því sé bara með einhverja vindverki
0: Ok Spyrðu mig Sikkum er þetta gott
1: Þetta er alveg það Þetta er alveg löflegt en samt ekki Þú ert stemnins kona
0: Ok
1: Hvort myndir vilja sleppa þjóðu til eða sleppa ammælinu
0: Ammælinu mínu
1: Ok, eða átt ammæli Skilju, þú farið að halda upp ammæli allir koma Þetta er þinn dagur
0: Já, ok
1: Og þú veist, þú mátt þá í rauninni Þá máttu ekki fara á þjóðatíð En annars máttu ekki Þetta skilju, þetta er svona annarkvort
0: Ok, ég elskast alveg að fá gjafir, sko
1: Þetta er bara afmæli Þetta er bara svona stærsta ammæli sem við getum mögulega haldið Bara jónu ammælið bara.
0: Já Ég verð að taka þjóðatíð Ég verð að gera, sko
1: Er það ekki?
0: Jú, það er alveg
1: það er sko. Líka fjóri dagar.
0: Já.
1: Af rugli Af basically ammali
0: Því
1: ég trýti þessu ammali mitt sko.
0: Ég er bara sem sko
1: Já,
0: já
1: Jú, er það ekki
0: Þessi
1: var alveg fyrir létt
0: Hvort myndiru eiga bíl Ljótur Þessi hvítur á litin Það er ein græn hurð og húttið er blátt
1: Já, ég skilji
0: Eða þurfa alltaf að vera byggjum far Úr kannski að pick up gælu og þú ert einhvern veginn á ljótum bíl sem er hvítur með bláu húti og grænni hurð
1: Það
0: er ekki gaman sko kannski á einum aumingja
1: Ég held samt ég væri búin að gera þá bara setja hann það oft í story og óna það mikið
0: já.
1: Að þetta væri bara svo læðan
0: já,
1: í dagatinni
0: okay.
1: sem er iconic Vist, ef ég væri á læðunni fólki myndi bara finna það nett
0: Já, maður getur ekki verið að byrja um far sko.
1: Ekki nema ég var að tala um því hérna off camera að hérna hvort maður ætti bara að vera í prósendu allan daga eins og ég myndi hérna drukk
0: já.
1: Hvort maður ætti ekki bara verið prósent alla daga
0: Já.
1: Fyrst maður er alltaf aðeins hvort er alltaf helgar og þrauka alltaf vikuna
0: Já.
1: Þá myndi ég þurfa farskilur alltaf
0: Já
1: en það ekkert alltaf hægt að rétta fari.
0: Nei, ég veit það.
1: En þú veist að þarna ertu bara með þinn eigin bíl og þú veist þú bara búin að setja nóg oft í story og búin að djóka það mikið með hann.
0: Já. Að en svo kemur svo momentið sem þú ert að fara einn út í bílinn, skilurðu.
1: Já, reyndar.
0: Og ertu kannski á rauðu ljósi.
1: Já, og ertu ekki lengur í þessum ham.
0: Nei, og kannski bara í cozy garden-inum, skilurðu.
1: Já.
0: Það vont, sko.
1: Þetta vont. En ég vil þá frekar hafa bíl en engan bíl.
0: Já, okay. Hvort myndiru vera alltaf með Doritos putta?
1: Æi, þetta svo leiðilegt, sko.
0: Ég veit það. Alltaf puttana.
1: Já,
0: já. Það engin putti sem reynn.
1: Já.
0: Og þetta svona alveg þannig að þú ert að skafa lagið af, sko.
1: Já.
0: Eða vera alltaf í blettóttum fötum. Og það sést alveg svona kannski pest og einu sinn með einu og kókomjólki hinnu og þetta svona, þú veist, alveg kannski svona pepperoni fast.
1: Alveg bara, þú veist, ég bara svo labbað í salat bara. Já,
0: ég svo vont að vera með pepperoni á augslunni.
1: Það það vont. Og með pepperoni á augslunni og pesto hinni mig. Það bara svo djóðun í djús samlaka. Auglýsing bara.
0: Feta ást á rassinum og
1: eitthvað. Já, já. Jesus. Og svo labbaði þetta í garð heima.
0: Já.
1: Ég er það. Ég er svona títa og stórið og svo ógistlega puttar. Er það versta í heiminum?
0: Það er það, ekki hægt, sko.
1: Talinu ekki um að maður ætlar að vera svona ógistlega rómatískur og hérna.
0: Ég veit
1: það. Og bara svona, þú vil kannski segja eitthvað svona, þú ætlar að vera fyndin og þú veit kannski tala um einhverja stelpu og einhverja date. Þú ætlar svona suss hana.
0: Já.
1: Eitthvað svona djóki henni, vera eitthvað svona rómatískur og það er bara Doritos putti.
0: Hún bara, oi, gau.
1: Hún bara þarf að rækja í vinglasi sitt bara.
0: Já, nei, ég, veist.
1: Er það ekki bara vestist, allir, þessi geti allavega verið í skítuðum jakkafötum?
0: Já, þú veist, við erum að tala um þá, þú veist, þegar fólk eru á síma en þú veist, þá er hann bara út allar í Doritos, að því allt sem að snertir.
1: Já, já, já.
0: Eða vera alltaf með pepperoni og feta ást á rassinum og eitthvað.
1: Já, og dappa alltaf upp á djamminu, heilsa einhverjum.
0: Já, ég veit það.
1: Formlega út, var í aðtunni viðtal.
0: Fólk hætti að nennið að tala, eða hilsaðar.
1: Vá, þetta bæði óslega erfitt, þetta bæði ósmekklegt, þetta mjög leiðilegt. En ég held að maður kæmist upp með bara svona, æi, hann hefur mist pesto á sig í hádeginu. En þetta 30 ára gamalt pesto.
0: Já, og pepperoni og kannski, þú veist, og, marmelaði.
1: Ef ég er að hitta þetta fólk fyrstskiptið og gæti það mögulega haldið þetta væri bara í dag.
0: Já,
1: skiljum.
0: Já, ok.
1: En títosputtarnir er bara svona, veist, ef þú ert ekki búin að taka þetta af hundunum, hvað ertu þá að gera?
0: Líka svo vont, bara klost, ekki um tilbaka, með Doritos putta, þú veist ekki að þú erum hendur, ekki neitt?
1: Nei, líka, veist, hvað þið sem segja fólk, ég næs ekki af júkur, nei, þetta eru álög,
0: þau
1: fara bara að hlæja. Þessu skiljum við.
0: Þetta eru álög.
1: Þau, hvort myndir eru frekar, þetta eru álög.
0: Já, þetta eru álög.
1: Þetta er bara fast á mér.
0: Ok, ætlar að taka það á blettum við fötin?
1: Já, ég held það. Við tölum um daginn, ég er búin að sulla svolítið á mig á þessu ári.
0: Já.
1: Ég er svolítið að cosplay þetta núna bara.
0: Þú er búin að sulla á fjóru svona bara í dag, sko.
1: Já, ég er ekki stoltur að þið.
0: Nei.
1: Ég er með safran bara hérna niður allan.
0: Já, bara allir líka, þú bara gangið auglýsing fyrir safran. Hvort myndir við mega bara bakka bílnina sem eftir er, eða vera hjóla allt?
1: Hvað er fyrstir hjólafólk vera skemmtilegt?
0: Eða þú kannski fara að gigga á Akureyri.
1: Já.
0: Bara fara á reiðhjóli. Máttu ekki fara í bíl.
1: Ég má ekki fara í flugvél
0: eða
1: eitthvað.
0: Nei, nú er bara hjóla allt eða mega bara bakka. Eða þú, jú, máttu alveg fara í flugvél.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Já.
0: Ekki innanlands.
1: Nei.
0: En þetta er annarkort að bakka allt sem hún ferð.
1: Já. Vistu,
0: hálsrígurinn fylgir og allt, sko.
1: Já, já, þetta er pappabakkið.
0: Já.
1: Haldi í hérna höfuðstólinn.
0: Haldi í höfuðsæti, sko.
1: Höfuðstólinn.
0: Höfuðstólinn, eitt formlegu bara.
1: Já, veitu ha.
0: Nýbúin að vera bara hérna í skattaskýrslunni.
1: Þetta er eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Já.
0: Eða
1: sko bakka allt. Ég náttla bakka eða alltaf í stæði.
0: Já, við erum að tala um að þú bakkar allt. Þú mátt að vera bara í bónus.
1: Já, bara svo krókur í Cars 1 þarna, þannig er hérna. Akkurat. Það er ógeðslega erfitt.
0: Það er flókið, sko.
1: Mjög erfitt. Og hérna talan ekki um mig, hérna strákar ég að fara í golf. Þú ertu golfbílnum, bakkar allan völlin.
0: Já.
1: Skilju, bakkar svo heim.
0: En Baldur líka taka kannski gæla rúndin.
1: Bakkar.
0: Það er alveg stemmingi, ég myndi alveg hlæja, sko.
1: Já, ég myndi að hlæja því. En það er ferlegt. Þú myndi ekki þurfa það bara að, hérna, hjóla allt og fá bara far.
0: Já.
1: En það kemur aftur sem við tölum á hann, fá
0: já.
1: Far.
0: Já.
1: Á er alltaf í formi. Jú, ég tek hjólið.
0: Þú tekur hjólið. Ef okkur skil hoppa í eitt lag og halda þessu áfram í kortmyndir frekar.
1: Já, ég mjög til það.
0: Við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Egill breki með þér til klukkan 6 í dag. Þetta er sjálfsögðu Beat of Your Heart, Purple Disco Machine og Ástís.

0: sólbústun og smart og erasport. Við ætlum að halda áfram í hvort myndir frekar og já, það komið að því Egill breki minn. Hvort myndir frekar borða mysing í öll mál. Það þarf að vera mysingur í öllu. Úr kannski að fá naut og bernes. Verður að vera dassa mysing með.
1: Þetta.
0: Ógið sem það Já. Það, ég veit ekki hversu oft maður tók feil á því og held að það væri Nutella í gamla dag, sko.
1: Akkurat.
0: Og þetta bara ekkert.
1: Nei, ég fokka ekkert í mysing.
0: Mysingur á að líta út eins og gámi klóstur. Hann bræðast þannig, sko.
1: Já. Akkur má... já, akkur þarf hann að vera svona karamellu seriðar einhvern
0: veginn. Þannig að gyrnilegu, sko. Já. Og líka vondlegt hann maður. En að mysingur öll mál eða vera alltaf með smá marmelaði framan.
1: Æ, svona klístrað, svona,
0: svona... Sérst svona.
1: Já. Og svona, hvað heitir þetta hérna?
0: Mjólkuskegg? Nei, kverkar.
1: Mjólkuskegg? Ég benti sérst á mig, munið á mér og segi, hvað heitir þetta? Mjólkuskegg?
0: Nei, þetta kverkar.
1: Já, svona, emitt, og með svona marmelaði svona í kverkunum,
0: já.
1: Finnum alltaf fyrir svo klístra.
0: Já, það smá svona líka á kinnunum.
1: Æi, fólk náttúrulega sér það á...
0: Já, það sem þú sér þitt alveg, sko.
1: En hvað það mér syngur í öll mál eða alltaf með marmelaði á mér?
0: Já. Og stað þá ég að tala þú kannski fá þér einmitt naut og bernes, verður að maka smá mysing á það.
1: Come on, maður.
0: Alveg ógið, sko. Pizza með mysing.
1: Æ, þú veist, eins og þetta, skilur við. Hafna tek ég bara með marmelaði, en svo ég að fara í brúkup sýstur minnar með marmelaði á mér. Það mitt eigi brúkup, skilur við. Eða bara, þú veist, eitthvað.
0: Dífa frönski mysing, þetta svona leðalegt, sko.
1: Það var Peter sem bara heldur þessu maðurinn, hún fyrir marmelaði á þér.
0: Já, og allir líka alltaf að segja.
1: Já.
0: Og með eitthvað hérna, já, ég veit.
1: Sorry, smá marmelaði hérna. Já, ég veit það.
0: Já.
1: Þú eru álög sem að...
0: Álög frá Jónu Margundi. Já. Nei, þú stelpur hann að taka svona sæta, hérna, heita svona steki puttan og taka.
1: Já,
0: það fer ekki.
1: Já, það fer ekki.
0: Shit,
1: ég bara... Það getur þetta verið gott, hún að... Nei, elskar mín, þetta fer ekki.
0: Þetta fer ekki.
1: Hún hlæ, góður. Fer ekki. Þetta ég get ekki svarað. Þetta er, ok, mun meisingur ekki bara grow on you?
0: Jú, eða ekki, sko.
1: Nei, svo er það. Ég tek meisingin.
0: Ok. Ég með seinustu Já mér sko, hvort myndirðu alltaf ég með, bara svona ógíslar hvort myndirðu alltaf vera með þetta svona sama áðan sko, því ég ætla að taka aftur inni því ég að sjá þetta með blett út í fötin hvort myndirðu alltaf vera með eitthvað í tönnunum löfblað öðrum einu uppi og er í öllum tönnum sko
1: Já.
0: Og kannski með löfblað einni sesamfræði hinni Þú veist að svo ertu komið með einhverja svona rúsinu
1: Hvað er þetta sé að borða bara, þrýfeglu
0: og... Já, og bara að sést bara þú varst að kási á hátæðinu skilur Einhvern veginn pipasás og svo tjútling og eitthvað Eða vera hérna alltaf svona helvíti svitalegt að fringur á þér
1: Æi, þú veist Þetta er ógsta erfiðar spurningar
0: Þetta er svolítið erfið
1: Kortmundur Haukar, lendi ég þessu ógeðsla leiðilegu hennar eða vera ógæstlegur, umtalað ógæstlegur
0: en þess að þú ert á jamminu og það er alltaf svona taka kannski smá radíus í kringu því sko
1: já.
0: Eða vera með bara anda salatið í tönnunum sko
1: ég meni, það tönnum. Er þetta bara bæði ömulegt fattir mig, þannig að þetta er þetta er svo lengi að svara sér, þetta er að hugsa sko.
0: Ég veit, já og það eru allir alltaf að segja, þú ert með eitthvað hérna í tönnunni
1: en finnst þér ekki stundum alveg gott, þegar þú er kannski Það smá sesamfræði, eitthvað svona frá því þú festið Vokon
0: Ég veit það
1: Nei, ekki Vokon, Jesus Christ, hvað heitir það? Walk to Walk
0: Já
1: Eitthvað með sesamfríkilu, bygglað eitthvað
0: En þú nærði ekki úr í þetta skipt
1: Já, sko. Finnst ekki gott að finna oft svona, herðu, það svona leftover, kannski eitthvað svona
0: Bítur í það
1: Bítur í
0: Já, já, ég alveg þar sko Nei, ég alveg þar sko
1: Nei, ja, þú veist, ég held ég viljið það frekaldin að vera alltaf með svitalit Líka svo leðilegt Það er alltaf að tala svona ekki fara alltaf í sömu sveitu fötin
0: Ég veit
1: það En þú getur eitthvað að það gert Þú veist þetta bara glænýtt fitt
0: Ég veit
1: bara
0: það
1: úr, Bara einhver
0: Bara rassafélag
1: Já og þú bara er bara ferlega líkt þær
0: En alltaf er frekar að með anda salat bara í munnunum
1: Já og ég fæ mig bara eitthvað svona veneers yfir
0: Nei það er ekki hægt, þú mátt ekki
1: Þetta bara... má það ekki til
0: Nei. Að mist Þú ert kannski bara með laufbláð fífir einhvers þar í tönnir Fífir
1: Laufblá og fývil bara og hérna einhver frisbeidisk og svo einhver fjölskyldaði lautafæri hérna á milli
0: og bara gúle banna hérna
1: og það er smá á sem rennur í gegn
0: Já,
1: ég held ég myndi
0: og það er svo landakort í framan með tennina
1: Ég tæki það svitalitin er og hún er svo leiðileg
0: Hún er leiðileg sko
1: en frekar þá bara kinkaði kollið að fólk talaði mig sko Ég ábæra ekkert samræður eða ég skrifa í símann
0: Ok, en þú er verið gaman að vera fyndin og svo tala á eitthvað
1: Já
0: Máta, getur það
1: ekki Það er bara, ég því miður þá bara að hætta
0: Ok, ég veit ekki
1: Það er annað hvort það, að vera fyndin og fjarlægð.
0: Já.
1: Hvað, ég vera bara almar í kassanum bara og fólk kemur og hittir mig.
0: Já, þú getur þetta að vera uppistand, þá ertu bara sviði og engin er nálætti, sko.
1: Já, það er mjög komundur. Þannig að fólk hlær, já.
0: Svo getur ekki verið kannski að deyta einhvern. Ég myndi ekki geta að deyta einhvern sem bara lyktar eins og raskat, sko.
1: Nei, það til dæmis mjög leðilegt. En getur þú deyta einhvern með fývil í tönnunum og
0: frisbítisk.
1: Þetta er alltaf bara ekki hægt að svara þessu. En ég held ég tæki því.
0: Bara hvorugt?
1: Nei, bara tæki fývilin.
0: Ok, þú tekur hann.
1: Og allt dóti í tönnunum.
0: Ok, við ætlum að hoppa í östnögg skilabóð. Koma svo aftur.
1: Ég er að svitna þennu. Þetta
0: er erfitt, sko.
1: Ég er ekki sem bara að taka hitt. Við erum alltaf sveitur.
0: Við erum bara alltaf sveitt.
1: Já, það er basically ég bara í þessu stúdíu hérna hjá þér.
0: Bara akkurat núna.
1: Bara svara erfitt spurningum
0: lífið.
2: Samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum. Og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Gull áfengislaus kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Þau eru miða á besta verðinu á kótelettan.is
8: Lindex opnar í Smáralind í júni Lindex
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft.
10: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: sé Guðjóns Mári í fjölmiðla frí að hann kominn í kulnun og hérna bransinn að gera út af hann.
1: Já, það ekki.
0: Hann bara orðinn bara þú veist, hann getur ekki meir.
1: Nei, ekki.
0: Nei. Máli. Fólk að byggja myndir og svona, hann ræður ekkit við þetta.
1: Þetta er hugulega maður.
0: Þurftu að taka pásu, en það ekkit mál. Ég kom inn með góðan gest í staðinn, Egill Breki, og við ætlum einmitt að fara núna í. Ég ætla að láta þið blændranga fyrir mig hluti.
1: Akkurat.
0: Ég vil langar að láta þið blændranga fyrir mig hversu ánægður þú væri með gjöf.
1: Já, já, já.
0: Þannig að fyrsta sæti ertu ánægðastur.
1: Ok.
0: Fimmta sæti ertu minnst ánægður.
1: Eða bara svona disgusted af gjöfinni.
0: Já, já, já.
1: Ógeðslega ánægður.
0: Já.
1: Ok.
0: Þannig ég ætla að byrja. Þú færi svitalykta eyði í jólagjöf.
1: Er ég sveittur, finnst þið það? Þegar þetta svona fjórða spurningin. Þú mátt alveg segja mér það. Þetta svona fjórða skiptið í dag.

0: Sér við tölum með eitthvað svona
1: svita
0: líkt og eitthvað svona.
1: Kannski þetta eitthvað svona leið fyrir mig til að segja þér, hey.
0: Já, þetta svona.
1: Rífa sig í gang.
0: Svolítið vera umorða þetta.
1: Já, svita líkt er bara svona klassíska í Bónus. Þetta er ekki eitthvað svona prata, eitthvað svona flottir.
0: Nei, þetta er ekki eitthvað svona frænka en kaupið svo oft svona kit.
1: Já.
0: Skilur þú?
1: Nei, þetta er bara
0: einn stakur.
1: Já, bara nefiða gamli góði.
0: Vá, maður.
1: Og það er svona leiðlega líktan líka.
0: Já, þetta er ekki það góður.
1: Nei, þetta er bara...
0: Já, ég skilur. Ég held, ég set þetta í... Að því að mér finnst alveg að þeir klárast fljótt, sko.
1: Ég veit það. Og maður er alltaf að leita þessu.
0: Já, einmitt. Og svo kannski held... Maður veit ofta ekki alveg hvernig er búinn...
1: Ég veit
0: það,
1: já.
0: Það er ekki svona... Þannig sé stopp...
1: Já.
0: Eða skilur mig.
1: Já.
0: Hérna... Þannig að soft, og ég oft kaupið aðeins og marga bara,
1: já.
0: Opna bara nýjan.
1: Já.
0: Þannig ég held, ég ætla að setja henni þrjú.
1: Setja þristir.
0: Já, af því að þú veist,
1: eins
0: og í framtíni langum í leiklist og það er ekkert enn allir alltaf sveittir á sviðinu.
1: Já, mjög gott.
0: Ég tengi þetta bara við það.
1: Mjög gott.
0: Ég ætla bara að gera mér þetta, láta líta út fyrir að vera gott, skilur.
1: Ok, næsta gjöf sem færð, landakort, en það er búið að finna fjársjóðin.
0: Vá.
1: Þannig að þú getur ekki einu sinni fundið, það er búið að finna exi.
0: Já.
1: Upprúlla samt og með tegju, sko.
0: Já, já, á. Eins gott. Ég hérna, já, fyrsta lega væri bara af hverju að fá þetta, eftir myndur gefið skjöfungt, já. En þess, það væri ekki sem fyndi ef að exi væri þess, svo bara eitthvað svona meining, þess, ef þú myndir fara ágað, þess, það basically að segja hvert þú átt að fara.
1: Nei, nei, það bara, þetta bara landakort og að búið að finna
0: Engi
1: og grafi.
0: Engi fjársjóður að búið að fara, já.
1: Það er ekki neitt,
0: þetta er bara blað.
1: Já, þetta er bara nota fjársjóðskort.
0: Vá.
1: Hvað sé ánægður?
0: Já, já, ég held ég væri hérna, ætla að segja, bara setti fjögur.
1: Fjarkan?
0: Það er ekki ánægður, skilu. Ef ég hugsa bara gjöf,
1: já.
0: Bara ég á ammæli eða jólin eða eitthvað.
1: Þetta er allt saman þrítugs ammælisgjöf.
0: Ok. Ég væri ekki það ánægður.
1: Nei, ég skil það.
0: Búið að finna?
1: Já, búið að finna fjársjóðin, sko.
0: Já, en hann rúlaði alltaf upp og setti tegju.
1: Já.
0: Já, ég hætti fyrir fjarkan, maður.
1: Þetta er fjarkan.
0: Ég hætti ángriðs ánæður með sittilegt tegju.
1: Já, ok.
0: Þess að það verið sittu fyrir neðan.
1: Ok, ég, næsta, með duðlagerfi. Það er meina glerugun, sko, með nefinu og mústasinu.
0: Ég hef gaman að því.
1: Já, ég elska duðlagerfi, sko.
0: Já, ég hef slið, því að sko, það er duðlagerfi.
1: Já, þetta það er alvöru.
0: Allt í öllum myndum og leikritum.
1: Já.
0: Ef það var í duðlagerfi.
1: Já.
0: Þetta. Nefið, glerugun, mústasið.
1: Þetta var, sko, ég var að haldi upp ammæli mitt og hérna á þema í ammælinu mínu var duðlagerfi.
0: Já.
1: Og það var svona duðlagerfi með þessi, sko, gamli góði. Og mættum öll í duðlagerfi og svo var ég með ratlik fyrir alla. Og við fórum sko skauta og leysirtak í duðlagerfi og líka svo lúðalegt að vera í duðlagerfi, allir í frökkum með hatt.
0: Já.
1: Og hérna, ég heiti Pétur, eitthvað svona sko.
0: Akkurat eins
1: og
0: cosplay sem sjóruningi sem fór minna á hann.
1: Emitt, og svo fórum við ratleik út allan miðbæi og allt saman sko, allir í duðlagerfi og ég hef bara sjaldan hleyjað mikið sko. Þetta var geðvegt.
0: Þetta er það geðvegt.
1: Ég elsku hérna, duðlagerfi.
0: Við erum stæningsfólk, ég held það, þetta er alltaf tvisturinn.
1: Tvisturinn?
0: Já, af því að duðlagerfi, þetta er svona, þetta er milli þess og hérna, umferðakeila.
1: Já.
0: Hefst, þetta var alltaf svona klassiska Toy Story.
1: Japs.
0: Umferðakeila,
1: já.
0: Svona félugund eða svona bátur,
1: já, eitthvað svo
0: tveir saman undir einum bát,
1: já. Og svona einn á hæstbak og frakki,
0: já, akkurat.
1: Þetta er algjört stemming, sko. Ég ætla hendur í tvistin.
0: Já, tvistin.
1: Næsta, Samsung sími og þú verður að nota hann.
0: Fimma. Það er ekkert verið en hann.
1: Veistu hvað þú fara að hendi á sinn þá?
0: Nei, býttu, já.
1: Þú fara að henda að segja,
0: já.
1: Ljót. Það er svona, kannski ekki ljót, þetta er svona 16 litir þriftuð rúmföt.
0: Úff.
1: Ég veistu hvað, ég er að tala svona, þetta er svona, svolítið svona, svona flaugjel.
0: Æi.
1: Og svona 16 litir, svona gulur er eiginlega brútt og þetta er svona þriftað.
0: Új, maður er svona dökk grænt.
1: Já.
0: Þetta er svona gamer rúmföt.
1: Já, þetta er svona.
0: Með fullu viningu, ég er gamer, sko.
1: Já.
0: En það eru til gamer rúmföt.
1: Já, þú ert að henda því ásinn. Þú ert að henda duðlagerfi í tvistinn, svitalegt reyði þristinn, landakort en það er búið að finna fjársjón en það er búið rúlega uppstu tegi í fjarkan og Samsung sími í fimmtasendi.
0: Er þetta ekki bara fagurlegu listi?
1: Jú, ég myndi segja það.
0: Vistu, ég hefði viljað svitalegt reyðin örgulega efstan.
1: Já.
0: Og fyrst ég svona sveittur.
1: Já, emitt.
0: Það hefði kannski verið það besta.
1: Já.
0: En Samsung símið er alltaf fimm.
1: Hann, já.
0: Af því þú missir ekki bara hérna góðan síma sem áttir þessum í iPhone.
1: Viltu vini líka?
0: Vini, þú missir vandamenn.
1: Já.
0: Þú missir hérna bara sensa.
1: Já.
0: Þú missir atvinnu.
1: Já.
0: Atvinnu.
1: Já.
0: Þú missir hérna elvist bara tennur.
1: Já.
0: Af því út að naga nú pyrringi.
1: Já, í
0: samhála. Fyrir að hafa fengið það sem gjöf.
1: Missir bara líka hérna geðilsuna.
0: geðelsuna, þú missir hérna áruna,
1: já.
0: Þú missir hérna, viðst ekki að haldi ár með allt kvöld?
1: Já, ég bara sáttu þetta, við ætlum fara í eitt lag, svolítið að þú að láta mig blændranga þætti á sín.
0: Já,

0: jazzy. Þú ert að láta mig blindranka þætti á sín.
1: Já, úr því við erum hérna í þessu húsi, þú ert svona á svipum aldri og ég, þannig að þetta eru allt þættir sem eru legendary.
0: Já, ok. Þannig
1: að þetta eru alveg smá erfitt af því þetta eru legendary þættir, fattar
0: mig. Ég veit
1: það. Hefst, þetta er ekki bara eitthvað blendrækka þætt á sín, þetta eru þættir á sín sem að skara fram úr.
0: Sem eru ástæð fyrir því að sín er sín í dag.
1: Já, já. Og bara hefst, þetta er eitthvað sem allir vita hvað er,
0: já.
1: Sama hvað er gamall og þetta er bæði nýtt og gamalt.
0: Ok.
1: Þannig að ok, þetta er fimm, ég var þetta fimm seríur,
0: okay.
1: Top fimm og ég ætla að byrja á... Ég ætla að byrja á draumunum.
0: Ég vissi að myndi segja.
1: Já, ég vissi að myndi segja. Við vorum
0: En,
1: draumarnir.
0: Sko, draumarnir eru skemmtilegasta sjónvarpsefni sem að hefur verið gert. Ég sjúk í draumarna.
1: Ég held ég sé bara á því líka.
0: Já. Já, það ég gæti og ég búin að horfa á alla draumarna örugglega svona 11 sinnum.
1: Aftur og aftur og aftur.
0: Og ég hlæ alltaf jafn mikið.
1: Og mér langar alltaf meira.
0: Já.
1: Mér langar fá, ég var að sjá, Issi var að posta, hann að fara að taka túr landið.
0: Já.
1: Og kalla það íslenska drauminn.
0: Já.
1: Gaman plöggja þegar hann tala drauma.
0: Já.
1: Mér langar að sjá þá gera annan
0: já.
1: íslenskan draum
0: já.
1: Að því að þeir gerðu það held ég einu sinni sko, til að byrja
0: hann er YouTube
1: já, hann er YouTube, er þetta að finna hann já. Er YouTube sko
0: já.
1: En mér langar að sjá hann að því að þeir gera hitt svo vel
0: ég
1: langar að fá sömu umgjörð
0: já.
1: Á íslenska
0: eina held ég sem bara með þú veist þeir sem auðta og hérna þá hérna í blöð steinda og þá að þú veist þeir eru orðnir þú veist þeir eru bara það er ekki sál á Íslandi sem þekkir það ekki í dag
1: akkurat, það er erfitt
0: það gæti verið smá erfitt fyrir á en já. Ég væri gæti til sko kannski fara að rugla eitthvað eins í túristónum og
1: eitthvað
0: ég verð að henda þeim í ásinn sko
1: Já, það bara beinti
0: á sig. Ég verð bara að henda þeim í ásinn.
1: Ég verð að vera þetta sko.
0: Já, er það ekki?
1: En þú veist, eins og ég segi, hitt er legendary.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg, maður hugsar alveg
0: þetta. Ég veit það.
1: Þá fer ég í, sko þetta er, ok, þetta er alveg að því að, ok, þetta er smá, ok, þetta er algjör sveppi þættirnir.
0: Er þetta grínast?
1: Nei, þetta er bara svona,
0: Nei, nú þetta grínast?
1: Að hugsa, að því að sko, maður elskar þetta. Þetta var alltaf í sjónfinu. Þú veist, ef þú ert eldri þá kannski, en þú verður að hugsa og er að taka inn í myndina hvað þetta er legendary og mikill partur af
0: Nei, your sko, childhood. Nei, sko, Egill, ég er ekki að grínast, sko, Guðjónsmari gerir mikið grína með
1: fyrir Herbyggi, þetta.
0: Herbyggið, sko. Guðjónsmari gerir mikið grína með fyrir þetta. Ég horfi á, og ég er ekki að djóka, ég er algjörs upp að sjúk.
1: Já.
0: Ég var að horfa á myndirnar bara í seinustu viku og
1: Það er náttúrulega æðislegar.
0: Ég tek alveg þátt og þátt bara svona þriða hver dag sko og ég er ekki að djóka, þetta er allt inn á YouTube.
1: Þetta er nefnilega þenni.
0: Já, þetta er allt á DFD. Sko, algjör sveppa þættirnir er þetta er erfitt sko, þetta er bestu þættir sem ég veit Já, mér langar henda þeim í ásinn núna. Ég er ekki að djóka.
1: Nei, ég veit það. Þetta er svo erfitt af því að sko
0: Þeir eru að hringi Ilmi af því hann er að hérna að bjóða henni að koma í gistiparti
1: Og
0: Vilji var alltaf
1: að koma, já, og Vilji að koma alltaf heima á hliðina og koma alltaf yfir og trampolínu inni og boltalandið og
0: Þetta er geðvægt sko
1: Og svo hann að búa til samloku
0: Langu, löngu samlokun og nammið, 40 kíla nammi
1: Og hann er bara eitthvað svona að dunda sér og það er bara svo gaman að horfa
0: Ég veit það, og hann er að smakka hérna rúbrauð með Nutella
1: já.
0: Og eitthvað svona algsvona drast
1: Og maður
0: drast.
1: Er bara kott ungur, maður vil þráði að eiga þetta herbyggi
0: Ég veit
1: það Og sko innan, þegar maður verður að taka inn í myndina Þetta er ekki bara eitthvað svona Það sem ég valdi er, þetta er ekki bara
0: Ég vil þetta fram með Friends í dag, sko Og ég er ekki að djóka
1: Já
0: Ekki eins og smá stöða
1: Bara ég virði það
0: Sko, þú veist, og þegar þeir eru að vísindast eitthvað Og sveppir eitthvað svona lúði við hliðin og villa og Hann, ég man svo eftir momentin hann tekur Vákvæði og margt samheldil Hann tekur upp úr kassa Ekkert Og hann segir Veistu hvað þetta er? Og hann segir, nei Hér er ég með Loft
1: já.
0: Sveppi svona Wow, crazy já. Og hann er bara, já, þetta er loft Ok, allan að Þetta er
1: Svo góð kemmisti á milli þeirra Þeir eru svo góðir í karakterna sínum
0: okay.
1: Þetta er bara, þetta er legendary Og þetta er allt legendary hérna á inni, sko
0: Sko Og þeir eru að fara sem skoppa og skrýtla sitt Svo fyndi, sko Herðu, ég verð að hendi tvistin Ég er ekki að djóka þetta er uppáhalds þættinum minn, sko Ég er bara ekki sem smá grín
1: Tvistur
0: Já
1: Bákvæði ránaði sett inn
0: Já
1: Ég var svona munun Þetta er alls svona ball knowledge dót
0: Þetta er uppáhalds mitt, sko
1: Þetta er náttúrulega leðsinnir Ég veit allir hvað þetta er Draumur reitt Algjör sveppi þættirnir Tvö Viltum fara nýtt Það er bannað að hlæja Og já, það er náttúrulega eiginlega ógæslega fyndið Það er náttúrulega já. Bara Og svolítið öðruvísi svona
0: Það er það sko
1: Típa af þáttum
0: Það er og þetta er ógæslega hérna skemmtileg uppsetning Eina sem að þetta veldur sko Þetta þarf að vera svo fullkomin blanda Við matabórið á fólki
1: já.
0: Til þess að sé að því sumir þættir eru geðvikir sko
1: Já og aðrir eru sem bara
0: Slappari sko
1: Kemist í hann er akkurat
0: Já þannig að þú veist
1: Langa þig að taka þátt í þessu
0: sko, ég held að þetta sé alveg eitthvað sem ég myndi alveg fá kvíða því, sko.
1: Mér langar ógeðslega mikið
0: að titla mér hana. Já,
1: já, ég bara, veistu það, uppáldum mitt er að svona finna, þú veist, ég les herbyggi, ég finn svona hvað ég fyndið núna, akkurat núna, þú veist. Ég minnst ég miklu, ég gæti ég miklu betur gert það heldur en hérna uppistand.
0: Já, já, einmitt.
1: Það er bara svona hvað er í momentinu fyndið.
0: Já, sko, ég ætla að henda þessu í, í fjarkan.
1: Ok.
0: Já, henda geðvögt sko, ég elsa konceptið.
1: Þá ertu með drauminu fyrsta, algjörsefni þetta er í annað. Þá er þriðja og fymta eftir.
0: Já.
1: Ég ætla að fara í stelpurnar.
0: Þetta er bara, sko, shit, hvað ég bara horfa á það, sko. Ég ekki tjóka.
1: Ógeðslega góð þetta er. Stelpurnar, svínasúpan.
0: Ég veist, bara svona... allt saman, fóstbræður.
1: Já, fóstbræður.
0: Ég
1: hefði náttúrulega geta sagt svo margt að ég þetta velja þeim hérna, sko.
0: Ég horfði bara á Íslandstefni, sko.
1: Já.
0: Ég, sko, stelpurnar eru ástæður því að mig langaði bara að fara í eitthvað rugl, sko, í lífinu.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna...
1: Alltaf svo góður að leika maður, svo fyndnar.
0: Ángríns. Þeir eru alltaf að metast, þeir eru nágrannar alltaf að metast hver er að koma heim með einhverjum á djamminu eða faratækin og það er svo gott sko. Ég ætla að henda stelpunum í Þristin sko. Það er eiga hann alveg bara hérna, þú veist, ég myndi setja þær ofar ef ég væri með eitthvað frá hann sko.
1: Já, ég skilji. Veistu hvað þú ert setja neðst?
0: Nei, ég vil ekki vita.
1: Veistu hvað leiðilegast þá þáttu sem þú bara getur hugsað þér? Nei, ok, ég segi það ekki.
0: Shit.
1: Það er næturvaktin.
0: Nei, þú getur ekki gert þetta.
1: Er það bara að versta sem sé? Ertu að segja það?
0: Nei, næturvaktin er, sko, vaktinnar er besta koncept í heim.
1: Ég veit það. Ég þurfti að velja eina seríu. Ég hef getið sagt bara alla vaktinnar, ég hef getið sagt svína súpa stelpurnar, fóssbræður.
0: Hefur pælt í hvað vaktinnar eru sturla koncept?
1: Já, þetta er bara það er ekki til.
0: Nei.
1: Þú getur ekki gert. Já, hvernig geturðu gert þetta svona entertaining?
0: Máli er sko, þeir eru með sko fullkomna karaktersköpun.
1: Já.
0: Bara Ólafur, hérna Georg, Daniel. Þú veist, þú hefur mér svo pælt í því eins og þegar Daniel eignast tvíbrann sína.
1: Já.
0: Þá er einn rauðhærður og einn dökkhærður.
1: Ég
0: þannig bara kemst aldrei frá þeim sko.
1: Já, ég hef ekki
0: pælt í því. Já, þetta er alvörinu bara, þú veist, þú ferð í þar til podcast sem heitir held í vaktinnar. Það sem bara vera að fara yfir þetta, því þetta er í alvörinni.
1: Ha, mákall, veistu það?
0: Og þetta er bara hérna, þetta er bara í alvörinni, þú veist, svo ógæslega flott koncept og mikið pæling á bakvið. Þetta er ekki bara eitthvað svona grín.
1: Og þetta er bara svona, mann langar svo leik í þessu, þú veist, þetta var bara, maður var bara limdu við skjáin.
0: Já.
1: Ég var að horfa til línulegri dagskrá, þetta er tímyndaðir, sko. Ég satt með fjölskyldinu að bíða á hverjum þriðju degi, held ég.
0: Já, þetta er svona.
1: Frekar sunnudegi, mann ekki, og þetta var bara alltaf, maður bara bíða. Legendir þetta er.
0: Ég veit það.
1: Þannig að listið þinn er nætuvættinni
0: fjönda. Nei.
1: Banna að lægja fjörða.
0: Í maður.
1: Stelpunarnir þriðja. Algjörsveppi þættirnir. Banna hættirnir í annað. Og draumarnir í fyrsta. En ég er sant.
0: Þetta er ekki hægt.
1: Líka með hvernig ég læna þessu upp.
0: Já.
1: Þá finnst mér þetta að vera faglegu listi.
0: Já, ég myndi vilja sko... fá rosa margt í ásinn sko, eiginlega bara allt í ásinn.
1: Það er móli, skilur.
0: Þetta finnst mér ekki vera sanngjarnt, en við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Egill með þér til klukkan 6 í dag. Hér er alvöru gælulag að prata

0: hefur gert eitthvað svona steiktan hlut eins og þetta bara að deyti eitthvað og svona færðir að borða áður og fyrir að deyti
1: til þess að það er ekki ósvangur
0: já.
1: Til þess að panta ekki ómikið og tróði í mig fyrir framan hana nei
0: það ljúga
1: nei, ég ljúga
0: ekki.
1: Nei, ég mér hefði bara fyndið að svona
0: svo látum
1: láta alltaf. Eins og ég væri já, eins og ég vissi nákvæmlega hvað það tala en ég hef ekki gert það.
0: Shit, ég hérna svo margir svona steiktir hluti sem maður hefur gert til þess að þykjast fyrir leikriti sko.
1: Já.
0: Eitthvað svona einmitt.
1: Ég hef endalega jú oft þegar maður er að kynnast það hef ég oft bara svona kannski haldið einhverju í skefjum
0: já.
1: En hérna ég aldrei verið að leyna einhverju þannig séð skilju.
0: Nei, ég alveg felupúki sko. Já. Þannig, ég alveg haldi í skjáum og svona fela en svona hvernig ég
1: Þess maður verður alveg fela kannski eitthvað
0: Já, en ég sko að þess ég segi, viðreynsla ekki minn sterklið sko alls ei og hérna og ég, þú veist, þegar ég var yngri sérstaklega svona, þú veist, 19 ára kannski 18
1: Já.
0: Þá var ég stundi bara að labba og taka myndir einhverju fjórhjóli sem ég sá senda strák sem ég skotin í að þessi verið að rífi í kvikindi í dag sko
1: Já, þú áttir ekkert í þessi hjóli
0: Nei, þetta bara eitthvað hjól sem að hérna póstinu Pálla sko
1: Já
0: Þannig alltaf að láta lúkinn sem að sé svaka
1: Já, ég skil
0: Og ég man einhver tíma, þetta ég var að segja Guðjónsmar frá hans daginn og googlaði því að þú veist, ég veit ekkert fótbolta, ekki neitt sko og hérna þegar þeir segja svona fyrir eða útdæður eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekkert hvað þið og googlaði ég sko Liverpool game
1: Já
0: YouTube bara, sett í full screen tók mynd eins og voru að horfa á leikinn fattaði náttúrulega ekki, út af því hann var svo mikil púlar sér strákur fattaði náttúrulega ekki alveg sko þú veist,
1: það var ekki leikur þann dag
0: já, hann veit það alveg sko
1: já.
0: Og hann og ég eitthvað svona á leikurinn í kvöld maður, eitthvað þú veist svo stressuð og hérna
1: wow, hvað það vondi hún að
0: já,
1: ég sé þessu fyrir mér sko
0: hann náttúrulega sá síðan bara, þú veist, fattaði náttúrulega bara, þú veist Og þetta bara eitthvað svona mögnu moment sem að gesti einhverju liðupúleikjum, einhverju varslaði eitthvað
1: Já
0: Hann bara ertu að horfa á leikjum síðan 2016
1: Já, bara sá þeirra, bara hvaða leikur þetta var
0: og... Já, bara þeirra Salla varði hérna eitthvað, ég veit það ekki skilju Hvað hvort það þykist þeirra að horfa á leik, það engin leikur í dag skilju
1: Og ég hata þegar maður svona gómaður
0: Og man, þú verður ekkert að segja
1: Nei
0: Og þú getur ekki eins og sagt, nei, bara grínast full screen og tók mynd eins og ég væri bara game night í kvöld sko, mountain dew og dorit og svo eitthva og hérna level bara 1000 skiluru
1: já, akkurat
0: maður bara eitthvað að horfa eitthvað youtuber bara þú veist
1: sem eitthvað, ger ekkit annað
0: já, einmitt
1: sérhæfis í leiknum
0: já, og hann líka alveg átaði með hart sko
1: já
0: og þetta var ekkit eitthvað svona get eða eitthvað svona spes hann bara, hérna þetta er bara bull
1: já
0: og bara, hérna
1: Ertu viss, bara þú bara hérna í besta levelinu bara með hérna skinn sem að kostar bara 4 milljónir
0: og Jóna Margrét í Búðardal í 7. bekk í World of Warcraft Þetta er nú meir, þetta er sko algjörsteypa við ætlum að fara betur yfir þetta hér á eftir en við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð og koma sinna aftur að fara við hvað ætlum að gera hérna frá 5-6
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10
3: Herðu,
1: Jó.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Kristall. Það sést.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
9: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
0: Jóna, Margrét og Egill breki með þér í traffíkinni klukkutími eftir og það er svo margt sem við erum búin að fara í og við höfum svo mikið að segja og margt að segja að við erum bara ekki búin að komast í neitt það sem okkur langar að gera.
1: Nei, ángrís.
0: En það er bara gaman og við vorum einmitt núna á milli eðast, í auglýsingum að ræða svona hluti sem eru gert í viðreynslu og ég veit ekki sko Við erum alveg eins, Egill.
1: Já, við erum ógeðslega lík.
0: Já, þú varst að segja mér eitthvað sem að hérna þú hefur gert svona í desperitinu þínu að vera í viðreynslu.
1: Já, já, já.
0: Er það eitthvað sem að fara í loftið það?
1: Já, já, þú veist, þetta bara, þetta svona, hérna, ég var einu svona í sambandi og eftir sambandi þá hérna, þá þóttist ég að vera einhver hlaupari.
0: Já, þetta
1: Ég engin hlaupari, sko.
0: Nei, nei, ég sé það alveg.
1: Og hérna, og ég var bara eitthvað svona ég var bara svo ömulega yfir þessu og ég bara eitthvað svona vildi bara sér núna bara svona sýni henni að ég er líka hlaupari
0: og
1: já,
0: er eins
1: já, já, ég hljóp hálfmarathon í Reykjavíkmarathoninu
0: til þess að sanna þig og vera já, svona pick me
1: þetta var pínu pick me til að byrja með sko, en svo var ég bara allt í bara svona og ég veit ekki hérna undir lokin þá var þetta líka svona orðið svolítið bara svona vinir mig og hlaupari líka
0: já
1: Þá var þetta orðið svona, ok, ég er líka að gera fyrir mig.
0: Já.
1: Ég hlýt að vera líka að gera fyrir mig.
0: Já.
1: En innst inni, þá var þetta bara til þess að reyna að sýna eitthvað, sko.
0: Öll hlaupin þegar þú varst að æfa þig, þá varst bara...
1: Já, bara eitt mindset og það bara ná að fá þess að medalju, klára
0: þetta. Henni eru drullu sama, sko.
1: Drullu sama, maður.
0: Já.
1: Henni tætti ekki hafa verið meira sama, ég var ekki að hlaupa, maður.
0: Það er ekki nema 3000 mann sem hlaupi í hlaupi.
1: Já, grís. Og þú bara, hérna, og þú veist, svo bara, hérna, klára þetta og setja á Instagram bara, hérna, hljópa þetta. Það er drullu sama, maður.
0: Já,
1: og hérna, ég veit ekki svona medalinu mín í dag.
0: Nei.
1: Í alvörun, ég flutti upp í einn núna. Ég fann ekki medalinu þegar ég flutti út.
0: Nei.
1: Ha, ég enda að fatta núna. Hvar hún?
0: Þú þarft ekki að finna sem medalíu,
1: sko.
0: Þetta ekki neitt,
1: sko. Þetta ekki neitt, kannski neitt.
0: Nei.
1: Það eru hálfmarathon eitthvað.
0: Já, sko, ég á svona svipa sög að segja með þetta, sko, með svona viðreynslu, sko, eða þú veist. Þá var ég, sko, bjóði akkurri og ég alveg smá svona feiminn, sko, tala með þetta. Út af því að, hérna, þú veist, það ekki langt síðan það var.
1: Já,
0: þú
1: veist, okay.
0: Þetta bara tvö ári eitthvað.
1: Já.
0: Og bjóði akkurri og, hérna, og strákur sem ég aldrei tala við, sko. Hann var að vinna í svona félagsmiðstöð fyrir úlinga og ég eitthvað get maður ég hérna fyrir að sækja þar ég sótti hætti vinnunum minni sótti til að vinna í félagsmiðstöð tvisvar í viku fekk vinnuna og við erum tvö í þú veist heilt ár að vinna saman með félagsmiðstöð og ég var alltaf að búa stiðja þú veist við erum að ganga frá kvöldinu og svona þá kemur hann veist, ég erum geimslur að ganga frá kemur hann í myrkrun aftan að mér og ég snýr mig við og kyssi mig Það hefur enginn sýnt mér jafn lítinn áhuga þessi drengur. Enginn, aldrei, ég ekki að djóka. Pældi, ég hætti vinnunum minni og fór að vinna við eitthvað sem ég vist leðinlegt. Í þeirri vonum, ég er svo mikil fantasíari og mér líður alltaf eins og líf mitt sér bíómynd, sko.
1: Já.
0: Og ég bjósti og ég var alltaf að reyna, þú veist, hérna, hey, sæti.
1: Já.
0: Eða þú veist, samt ekki, sko, þetta var náttúrulega alls ekki svona
1: gott,
0: sko.
1: Skiliru, og, hérna, og fest alltaf tilbaka nýtt.
0: Ekki bofs í bala.
1: Ég vil alltaf vond maður.
0: Þetta náttúrulega alveg hræðilegt, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og ég alveg feimin líka, sko, því nú, svo alltaf vita vinir hans þetta alveg, sko, það náttúrulega bara viss allir aðeins, ég bara hefur þessi gæla sem bara vinna þetta með hann bara sjúki hann, skilur.
1: Já.
0: Vinkonur hans farnar að vera bara svona að horfa á mig og hlæja, sko.
1: Akkurat.
0: Og þetta ekki langt síðan, tvö ár.
1: Já.
0: Skil, tvö ár síðan, pæltu í ruglunni.
1: Þetta ekki alltaf í manni?
0: Veist, jú, en svo þetta stuð spurning, og svo horfi í dag og hlæ svona, Jóna maður. En svona ég svona ennþá í dag, ja, því ég manlega eftir að það kom einn dagur og það sem ég var ekki, ok, kannski ég of svona, þú veist, mikil töffari, þannig að mæta þess svona meira innocent.
1: Já.
0: Í vinnuna, setti mig tíkó, 20 ára með tíkó.
1: Nei, ha?
0: Já.
1: Nei, ha?
0: Jú, veistu hvað tíkó er?
1: Já, varstu með tíkó bara fyrir tveimur árum?
0: Ha, 22,
1: vildir þið vera svona saklaus lítil tíkóstelpa?
0: Ég ætla að pröfa, sko, sjá,
1: Jóna,
0: ég pröfa alls, sko.
1: Jóna, þetta er náttúrulega, þarna, ég myndi segja gegnum þetta eins og bara gler.
0: Já, ég hef reynt, og ég hef alveg svona reynt alltaf verða ný, breyta mér, sko, að vera svona nýr gardir. Veist, maður hefur, ég hef alveg alltaf fyrir að vera bara sjámli og vera svona tomboy og...
1: Það er það versta sem við getum gert, af því að það er ekki hægt að breyta sér.
0: Nei, og við fattið aldrei hvað er Jóna Margrét sem mætna bara með tíkó.
1: Já.
0: Og gerfi gleraugu.
1: Já.
0: Bara í duðla gerfi vinnuna.
1: Já, mæta hengja á FM, fólk myndi halda að koma kamera síðan og eftir.
0: Ég er að segja, þetta er ekki hægt, sko. Og, hérna, og það sem er sko vesti í sér það, hann er alveg svona sjámli, sko.
1: Okay.
0: Og þau
1: eru
0: Ég vona ekki, sko,
1: ekki.
0: Út af því að ég hef ekki mætt honum síðan, sko.
1: Nei.
0: Og það,
1: Heldur sko, að hlusta kannski núna.
0: Þú veist nei en það eru einhver að hlusta á þetta sko en hérna þú veist ég náttúrulega tala mjög opinskátt þetta sko og hérna
1: nei, ég meina fyrst bara að segja þetta sorry ég sé alltaf grípa fram mig.
0: Nei bara gott sjór.
1: Fyrst maður segja þetta hér þá manni alveg sama þetta má fara út maður.
0: Já skilur. Ég hérna þú veist ég bara biðst afsökunar á þessu. Ég hérna fyrirgefðu hérna máli mína ég hafi verið að trufla í vinnunni og
1: vera það ég skráði mig í apríl í maí,
0: já.
1: Byrjun maí til loka apríl, ég skráði mig í byrjun maí í Reykjavík marathon, hálfmarathon ég hleypa í ágúst
0: Þetta rugglaður
1: Þetta bara ykkur 3 mánuðir sem ég bara aldrei, ég hef aldrei hlaupið nánast yfir já. Ég tek hérna bara 21,7 eða eitthva
0: Þetta bilun sko
1: Og veist, ég man þegar ég að hlaupa hérna sæbrautina
0: Já
1: Endi langa
0: Já, hún endalaus
1: Ég er að tala með það, ég er að hlaupa, ég er búin að hlaupa Seltjarnarnesið
0: Já
1: Allt, það sem fjölskylda mín mætti að vinga mér eitthvað Búa það sko
0: uh-huh.
1: Ég kom inn á hörpunni uh-huh. Eftir að fara alla leið upp að laugar á spíói Við skal það lágt, við skal það ógeðst annað Og sko lengra Hvað heitir hann að, hvað heitir hann að Æ, ekki korputork heldur hann að
0: Hérna, Hallgarður, nei hérna
1: Holtagarar Þar snýrðu við
0: Og ég það snýrðu við
1: og aftur að hörpunni og
0: já, inn
1: að já. Þannig ég man þegar ég sá fólki mæta mér þar
0: já.
1: Og þegar sá ég þetta snúa við þá var ég hans farin að hugsa bara ég get ekki að klára þetta
0: Ég get ekki meir,
1: Nei.
0: Ég þarf að hætta
1: En þetta gaf mér reyndar eftir að ég kom mark og ef ég horfði tilbaka og gaf mér þetta bara þú veist besta form lífsmíns og bara besta svepp örugglega lífsmíns að ég bara, en eftir þetta, ég held, hefur ekki bara skapað með mér einhverja vilun Já, ég bara hættur að hlaupa núna, ég hleypa ekkert
0: Ég gleymi svo oft, ég þarf að skrifa þetta hjá mér hérna Guðjónsmári skráði sig í þetta hlaup
1: Guðjónshlaup,
0: já, eða fyrra eða eitthva
1: Já
0: Hætti í miður hlaupi
1: Hæ?
0: Já, hann alltaf bara æfði sig ekki neitt fyrir hlaup
1: Nei, já, auðvitað
0: Hjælt bara hann gæti, hérna, hlaupi þetta
1: Já
0: Hætti í miður hlaupi Fekk svona álpapir utan um sig
1: Já, nemi Nei, ég var svo þakklátur fyrir álpapirinn
0: Er það?
1: Þú veit, var með kalt þarna eftir 2 mínútur, sko
0: Er það máli?
1: Þú komin í markir og úkislega heitt, þú veist, ekkert að frétta Svo ertu bara að kólna allir niður Þá farið eitthvað svona álpapir sem heldur einhverjum hita
0: Er hann ekki smá pikk með?
1: Þetta er bínuleik þáttur, sko
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta er bínuleik
0: Allir taka mynd með hann álpapir
1: Já, og hvað, það kom úr geimnum með það, skiljum, það hlaupa hálmar
0: og
1: þóna
0: Algjör bílur, villum að halda áfram Jóna Margrét og eigið með þér til klukkan 6 í dag villum að fara eins og ég segi í þjóðsöngin Þetta komin heim með Krismund Axel og Bubba Mortens og ég væri kannski til í að fara næst í eða fara í sko hvað við dæmum í fari fólks eða fara í algengustu legarna þínar eða ringi okkur inn fake eða ræða þorramat, þú mátt ráða
1: Herðu, byrjum alltaf að langar þig að ræða þorramat
0: Já, ég var aðeins, það svona leikrit sem við þurfum að ræða líka
1: Ok Ég veist ég til í hvað sem er Hvað er þú bara næst?
0: Við förum í eitthvað skemmtilegt
1: Ok, komum við hlustum bara óvart
0: Gerum það

0: Hvað er þetta til að gott lag?
1: Þetta er banger.
0: Já.
1: Miley, Queen Miley.
0: Já, hún alveg my crush sko.
1: Mitt.
0: Já.
1: Það bara frá því var bara mann eftir mér sko.
0: Mikið töffari og ég alveg bara, þú veist, hún á mig
1: sko. Katy Perry sko. Ég hef hitt hana.
0: Ég hef hitt Katy Perry.
1: Hitt ekki, mannst ekki, hefur þessi vídeo, tekkt ekki hann
0: Sævar? Ég sé vídeo.
1: Ég að taka upp.
0: Þannig ég... Þetta ekki að grínast.
1: Svolítið leið, sko, Sævar alltaf köttaði mig hérna off í lokin sko.
0: Já.
1: En ég fekk hérna líka að hitta hana sko.
0: Tókst ekki vídeo það?
1: Jó, jó.
0: Já.
1: Það að fletta upp, það sýnir eftir.
0: Já.
1: Og ég, hérna, ég vil líka, hérna, Don Toliver.
0: Já.
1: Það eru tveir menn sem eru vinir minni í dag. Já, tvær manneskir, segir.
0: Já, ég hef hitt, sko, hérna, Steinda.
1: Eru, ég líka.
0: Þetta grínast?
1: Nei, ég...
0: Steinda Junior, sko.
1: Já, jú, ég hef eitthvað hitt hann.
0: Er það?
1: Já, já.
0: Já, ég hef hitt hann, sko, og hérna...
1: Það liggur við sem meira stressaður að tala við þau, heldur en Don Toliver og Katy Perry, sko. Tala já. Við, hérna, blöðstrákana, sko.
0: Já, það alveg svolítið stekstundum þegar eru, hérna, en alltaf maður að vinna sem hæð, sko. Fær maður alveg smá karakter, sko.
1: Mér langar svo að segja allir við sem nafnar. Þorir ekki?
0: Heldur hann vita það ekki?
1: Ég, bara, ekki hugmynd, ég þori ekki að tala við hann.
0: Hei, blessaður Egill, ég heiti Egill, við erum nafnar.
1: Já.
0: Þetta er ekki tough move.
1: Þetta er ekki það tough.
0: Nei, ég myndi sleppa því.
1: Þetta er ekki jafn tough og þegar ég keypti Good Light handanum á þjóðatíð.
0: Já, gerðirðu það?
1: Gerði það.
0: Shit.
1: Gerði það þangarum, ég sá hann, ég hugsaði, veistu það?
0: Við splæsi.
1: Taktu þennan.
0: Ég hérna, þú, við erum bæðið smá sleikir.
1: Nei, við erum bara 100%. Ég bara, 100%. Já. En það gaman, það alveg smá gaman.
0: Það stemmi, sko, ég var alltaf algjör sleikja og ég var sko alveg svona fremsta bekk alltaf í skólanum, sko.
1: Já.
0: Mesta kennarasleikja.
1: Nú varstu þar.
0: Ég var rétt upp hendi og föstudum og svona, er heimavinna fyrir helgina?
1: Nei, varstu ég hún?
0: Já.
1: Ég var einmitt þá bara, þá fyrstu lestu frá mér.
0: Er það?
1: Ég var svona, einmitt, ég sagði svona allt sem allir vildu segja.
0: Já.
1: Og ég fekk þá líka auðvitað skammina fyrir það, sko.
0: Já.
1: En hérna, það var ekki fyrir hann að kennarnir sáu þú veist, skólaleikritin á föttuðu, já, þetta er það sem Egill á að gera.
0: Já.
1: Hann var ekki verið starffræði.
0: Nei, hefur vist að vera dönsku og læri bara danski.
1: Já, ég snengi danska og þau alveg hérna dyrkuðu mig þar, sko, hvað já. Það var þar en hérna
0: okay.
1: En ég var enn mér samtal, en núna er ég orðin svolítið sleikja svona.
0: Já, ég er nefnilega sko, fóreldraviðtölu mín mamma var kennar í skólum, hún fóreldraviðtölinn eða þú veist þessi viðtöl sem að fóri í nefndaviðtöl og svona þá voru kennararnir bara gossipa við mig aðra nefndir sko.
1: Nei.
0: Ég var það mikið sleikt.
1: Já, meinar.
0: Ég var að fá að heyra teið hinna krakkana sko.
1: Nei.
0: Jó. Og svona bara hvað ég væri frábær og ég alveg lifði á þessu sko.
1: Jesus.
0: Já, og þetta er eitthvað sem að fólk dæmir alveg.
1: Já.
0: Kennarasleikjur. Og ég sko, ég skil það alveg. Ég þú veist dæmir alveg líka fólk og ég dæmi til dæmis sko kanskje svona það mesta sem að ég dæmi strax fyrir sig fólk. Ég gort sitt útskefur eða ekki.
1: Já, já.
0: Ég, sko, þá er ég að meina, sko, það eru sumir, hérna, eins og Guðansmári, hann það útskefur og hann eins og Upsilon E á kolvi.
1: Já.
0: Og hann svona, þú veist, sko, þegar fólk er svona að fara að reka fæturnar í hurðagarma, ég svona slakaði, og veist,
1: já.
0: Settu bara lappinnar inn, chill aðeins.
1: Það er bara svona beyond eitthvað ykk.
0: Já, mér finnst skárra að vera einskefur, sko.
1: Já.
0: Ég er alveg það, sko.
1: Já.
0: Ég dæmi líka hvort að fólk sé í sikur sóknum. Eða í litum sokkum, sko, ertu bara í hvítum upphóðum?
1: Mér finnst ekkert verra heldur en svona einhver svona brósi sem í bara einhverjum Oreo sokkum.
0: Já.
1: Eða svona dæm, rauðum dæm sokkum.
0: Giflasokkar eða svona apasokkar.
1: Það er ekkert, mér finnst ekkert ógistlega. Ég verða bara að fakta hér hún og bara því miður.
0: Já, það er sumir sem púla þetta.
1: Sumir sem púla þetta, þú veist, og það, já, það eru sumir sem púla þetta.
0: Svo sumar típur, sko.
1: Já, en...
0: Ég í óri og sokkum er ekki eitt, sko.
1: Nei, og mér meiri þess að svartir sokkar vera bara off.
0: Ég veit það, ég sammála það, sko.
1: Því miður, og bara ef ég fer í svarta sokka, líðum bara illa með sjálf á mig.
0: Já, og maður einhvern veginn, já, ég sammála það, sko.
1: Þannig ekki ef ég komin í einhver svona kattarsokka,
0: veist. Já, tási
1: Æi,
0: þetta er svona vesinn, sko.
1: Þetta er alveg ferlilegt, sko.
0: Mér finnst næsta, sko, sem að ég dæmi hvað harkalegast og ég bara allar alveg hinskilur með það, sko. Ég tala mjög opiskalt um að því trafíkinni.
1: Mm.
0: Það er mánaskítur, sko. Eða eins og maður kallar þetta sorgarönd.
1: Sem er, hérna...
0: Skítur undir nöglunum.
1: Já.
0: Ertu að kíkja?
1: Já, ég nú bara, ég naga mínu, sko.
0: Já, gott.
1: Það, já.
0: Á, bara fínt, á, er það ekki, sko?
1: Það er ekki, nei, nei.
0: Hérna, þetta er eins og Guðansmári, hann hefur fengið sko margoft, hann hefur mist nánast putta út af sýking út af uppsöfnu mánaskýtt.
1: Úf, ái maður, ja. Ís, úf.
0: Hann er alveg í vesinni með þetta sko.
1: Já.
0: Og ég þarf alveg að, það þarf alveg eitthvað að hans að kíkja það. Mér finnst líka sko, ég dæmi líka fólk að það átt leðilega en besta vin. er besti vinurinn leiðilegur.
1: Já, já, já, já, já.
0: Hefur ekki hitt svona einstakling sem er svona hvað er þetta að pæla? Svona svaka töffari og svona segja leiðilega brandara og...
1: Já, ég er enda sammála þessi.
0: Já, eða úrt geðu ykkur gaur, eða geðu gæla, skilurðu. Og þetta bara hundleiðilega besti.
1: Eða kærasta, eða kæristu.
0: Já.
1: Þetta er svolítið sama.
0: Það er svolítið svona, maður er svona,
1: Það er alltaf, jafn, það er alltaf jafn skrítið.
0: Já, ég, það er það, sko.
1: Maður botnar aldrei neitt í þessu. Þetta Nei. Er kóngur, þetta er þessu algjör meistari.
0: Já.
1: Og svo á hann bara kæristi sem hann bara svona, þetta er ekki bara einn sem líkar ekki við hana,
0: Nei.
1: Engum líkar hann við það. Eða kærasta, skilurðu, auðvitað vinkonu mín. Og hann er bara, ég segi bara, elsku vinna mín, hann er bara ekki skemmtilur.
0: Nei, bara leilur.
1: Já.
0: Næsta sem að ég dæmi alveg við fari fólk sko, það er hérna að borra túnfisk í dósi eða vondan mat.
1: Er túnfiskur ekki, er hann ekki, og þessum, nú er þetta, er hann ekki bara leikþáttur?
0: Ég hugsi þetta oft sko, ég horf á túnfisk og ég horf á kattamat í dós,
1: já.
0: Ég sé enga mun sko.
1: Nei, og svo minnst ógæslega líka, máttu ekki borða eitthvað x mikið af honum,
0: já.
1: Það er hættulegt.
0: Já.
1: Af hverju ertu þá bara að gera þetta?
0: Ég stefti sér bara.
1: Já, og hefur þessi eitthvað túnfiskur lítur út í hafinu?
0: Já.
1: Já, allt svona sem lítur illa út.
0: Já.
1: Ég meika ekki. Þetta er svo að borða steinbít. Hann vist bara æðislegu, sko, hef ég heyrt.
0: Nei.
1: Fiskurinn.
0: Ég...
1: En að því veit hvernig hann lítur út.
0: Já.
1: Í hafinu.
0: Já, ég bara góð, sko.
1: Það ég bara góður, veistu, þá bara, hérna...
0: Ég ekki fiskikona,
1: sko. Þá bara meiri steinbíti fyrir þig, skilurðu.
0: Já.
1: Og ég bara...
0: Bara ég tek kattinu ofan og lefið fyrir að fá hann, sko. Velja vondan rakspyr að ylvatn.
1: Já, þetta er ekki, hérna, veist, það er ekki... Það er hægt að þefa á hún og spreyja, skilurðu.
0: Hvað það pæla?
1: Já.
0: Og það er alveg svona, það er alveg svona sumir sem eru með svona ylvatn eða rakspyr og maður er svona...
1: Já, og maður fæ... Já, svona...
0: Og svona 70 skona rakspyri.
1: Já.
0: Það lykta bara ekki vel, sko.
1: Nei.
0: Það er alveg svona...
1: Það oft er eitthvað blekkir. Veist, mér finnst fólk oft kaupa lykt sem að er dýr en við heyrðu af,
0: já.
1: Sem þeim finnst bara ekki góð. Veist, ef þér finnst svona ekki góð, þá á hann ekki heima á þér, fattar
0: hann? Nei, já, það er þannig,
1: þeir
0: sko.
1: Þetta er bara eins og, veist, þetta er svo að kaupa eitthvað bara að því að öðrum finnst það nett.
0: Já.
1: En það klæði þig ekki.
0: Nei, já, ég sammála, mjög sammála.
1: Maður finnur það alveg með lyktinu líka, held
0: ég. Já, það, þú veist, ég hef alveg svona oft svona spekulera í mig, sko, bara hérna, hvað þetta pæla?
1: Mér finnst þannig úrlega gaman þegar einhver á svona sína lykt þar sem að, og svo ferðu kannski á flugullinu eða eitthvað fríöfnina finnur lyktina og þá svona, heyrðu
0: já.
1: Þetta er eins og vinur minn, hessi vinur minn
0: hann
1: er alltaf með þessa lykt
0: þannig
1: að mér finnst það gaman þegar einhver, maður tengir einhver eina lykt við eitthvað.
0: Já, ég er alveg saman.
1: Ég er mjög gaman að því.
0: Já, ég hérna þetta og einmitt þessum tölum áðan túnfiskur og fólk sem að hérna elskar þorramat og skötur og eitthvað. Hérna ég á enga samleið, sko.
1: Vel kæsta, maður bara svona af hverju?
0: Þú veist, við búum í samfélagi sem að bara tikka á sér, sko.
1: Já, þú veist, emmitt, þú veist, ok.
0: Amerikan bar, bara börgar og eitthvað.
1: Já.
0: Bara til, sko.
1: Mér veist, ógæsla mikilvægt að við höldum í hefðir.
0: Já.
1: Og höldum í það sem að, svona, er búið að vera í ára raðir.
0: Já.
1: En þú veist, er ekki eitthvað hægt að...
0: Já, ég skil
1: þig. Munið þetta deyja út, af því að þetta var, maður, eins og ég er bara ekki að borða núna, þannig
0: Nei.
1: Ég er þannig sem þá ekki alast upp við að borða þetta.
0: Nei.
1: En fólki sem er að borða núna, ólst upp við að fá þetta.
0: Já.
1: Veistu hvað við?
0: Ég sko...
1: Mun maturinn fylgja okkur?
0: Já, þetta er eitt, þú veist, af hverju það að versta að fylgja? Af hverju má ekki eitthvað annað fylgja okkur? Af hverju það að vera þetta?
1: Já.
0: Og þetta er að sama sko eins og þú segir með hefðirnar. Mér finnst ekkert svona merkilegt og mikilvægt að við höldum í hefðir. Og því hefðirnar sem við höldum í eru hefðir, Þorláksmessa og Jónsmessa, það veit enginn hverju þetta eru, sko.
1: Nei.
0: Og þú getur ekkert sagt mér hver Jón í Jónsmessu er eða af hverju við höldum upp á uppstigningadag.
1: Þetta er endur hörku púntarna hjá þér.
0: Já, þetta er alltaf eitthvað svona, þetta er ekki alltaf sko dagarnir eitthvað 50 dagar eftir páska. Í dag eru við frí og þetta eru 48 dagar sinna páskarnir voru. Og hérna, og ég er svona ok, ég skil, eða þú veist nei, hérna, mér finnst alveg með sko nútíma væða aðeins, þessar hefðir okkar aðeins sko.
1: Já, og að fyrst líka, fyrst af komu frídagar,
0: já.
1: Af hverju getur ekki bætt við?
0: Einmitt.
1: Eðast, hvenar má koma nýr frídagur?
0: Já, ég var til að fá til næmis bara hérna ChatGPT-dagur.
1: Já, skilur ég.
0: Þegar ChatGPT kom og breytti öllu.
1: Já.
0: Veist, það mætti alveg vera frídagur, sko.
1: Akkurat.
0: Og veistu hvað verið gaman að fagna því?
1: Já, það verið klikka að fagna því.
0: Fá bara brönns og gera eitthvað svona ChatGPT-dag úr því, sko. En þetta þarf alltaf að vera eitthvað svona Þorlákur þriðji sem að hérna átti Hárlokk í Grenibyggð árið 1700 og Súrkál.
1: Já.
0: Eitthvað svona.
1: Já.
0: Og maður er svona, og þetta er alveg það langt, sko, það er verið að grafa upp menn til að taka á, sko, að vera að grafa upp eitthvað, hérna, kall sem að dó 1701.
1: Já.
0: endilega grafa hann upp og koma með hann til Íslands og þetta er eitthvað landnámsmaður og svona...
1: Hann er komin í kistu, svona eitthvað svo glerbox á þjóðminnasafninu og við heyrum hann öll á þriðjudögum í júlí.
0: Þetta er, mér finnst þetta alveg smá lúið, sko.
1: Já, þetta er alveg, mér stærlega klikka að pæli að við getum ekki, akkur getum ekki bætt við frídögum, eins og þú veist, ég í vinnu, það sem að þegar kemur frídagar, þá frí í vinnunni, þetta þannig vinna, skrifstofvinna.
0: Fullorins.
1: Já, fullorins, svolítið fullorins. Þetta er náttúrulega bara, er þetta kór, þetta er nokkuð, sko, kór. Þannig að, hérna, mjög opin og skemmtileg vinna hann, sko. Þetta er ekkert voða alvarlegt.
0: Nei,
1: ég ekki endur skoðandi, skilur.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að það svo reynu.
0: Það getur mér skjala töskuna.
1: Nei, en hérna, en þá einmitt, kom annar kvítasinu um daginn. Og það bara hafði frí hérna á morgun, alltaf annar kvítasinu.
0: Einmitt.
1: Og Sævar hérna, og veist hvað gerist annar kvítasinu heill? Og ég bara... já.
0: Já, googla.
1: Veit ekki hann.
0: Nei.
1: Veit ekki hann.
0: Nei.
1: Og fyrirgefið, ég bara veit ekki hann.
0: Nei.
1: En það var frídagur, skilur.
0: Já.
1: En af hverju skilur þið?
0: Já, þetta er svolítið, þetta er einhver pælingar, sko. Ég, alveg, ég var alveg til einhverja frumkvöla sem myndi fara í þetta, að, sko.
1: Það er margt búið að gerast, því stið minna, hérna.
0: Hrunið? Við getum hrunið. Alltaf upp á það.
1: Það mætti alveg vera frídagur þá, sko.
0: Það mætti vera frídagur,
1: sko. Það er bara
0: náttúrulega sko. Sorgadagur, skilur þið. Þegar sko, hrunið
1: Það
0: var bara til nóg heima
1: Það var haldið bara það
0: Það er eitthvað sem við tengjum við sko.
1: Já.
0: Og þegar einmitt hérna, veist, já, þetta er eitthvað sem Til dæmis að haldið bara það hérna, Þegar bjórinn kom til landsins
1: Akkur ekki haldið bara það?
0: Akkur er það ekki frídagur?
1: Bjórdagurinn?
0: Já
1: Við hann er til ekki?
0: Jó, en ég held þess ekki frídagur sko.
1: Nei, já, ég skil, já
0: Þetta er náttúrulega, já Þetta er náttúrulega ekki Er ekki frídagur
1: En af hverju er ekki fleiri frídagur? Þetta er
0: rétt, sko. Er
1: Já.
0: Ætla þess ekki bara fólk sem á fyrirtæki Það er náttúrulega að senda allir frí sko.
1: Já, mjög komundur
0: Teki missir
1: Já.
0: En við ætlum að halda áfram Við ætlum að fara í lag núna Sem að ég á mjög góða pikni sögu með Því þetta er lag sem ég lærði utan af Til þess að taka upp á vídeo og posta Út af því að mér fannst að töffa geta rappað
1: Nei
0: En þetta er ástfangi með Óskar Axel og Júli Heiðari Jóna Margrét og Egill breki með þér í rúmlega hálftíma í viðbót

0: samstarfi við American Bar og Bodyfew.
1: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
5: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Kristall, það sést.
8: Gucci, dömuskart hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: Hvað fer svona mest í taugarnar á þér?
1: Mér?
0: Mættir, já
1: Mest?
0: Já, svona þú veist Ég svona, þú veist, eins og ég mér skilja sem fyrir kannski svona mest í taugarnar ekki mest, það margt sem fyrir taugarnar á mig sko umferðin og fólk sem keri hægt og svona og hérna Það fer líka alveg taugarnar á mig sko aðstæðna sem maður settur í Stundum maður settur í svona aðstæðna maður hittir einhvern sem maður ekki búin að hitta bara í þúsund ár
1: Já
0: Og maður, það er alltaf þessi kurtis svona, heyru, svo þurfum við að hittast
1: Já
0: Og svo einhvern veginn er maður kominn í þetta leikrit að vera skipulegja hitting með einhverjum Hvernig þú þriðjudaginn? Ah, ég alveg off út vikuna Já. Og við heyrumst í næstu viku Og ég ekki að djóka, nú erum við svona þrjá einstaklinga og við erum að plana að hittast Og við erum búin að vera að plana að hittast í þrjá mánuði, ég ekki að grínast
1: Já, vill einhver að ykkur hittast
0: Þú veist, já, örugglega, skilurðu En þetta svona leikrit, þú veist, það engin svona busy, sko
1: Akkurat
0: Og veist, Justin Bieber nær alveg hitta vini sína, sko
1: Já
0: Og veist, en þetta svona þetta leikrit Að því við erum einhvern veginn búin að segja Hefur þurfum að hittast
1: Já
0: Og þá fer þetta svona stað, einhver svona bolti
1: Ég veit
0: að Og mann finnst mér ömurlega Ef mann heldur honum ekki gangandi
1: Oh my god, vámar Já Út alveg að rámar hans Því sko, mann lendur oft í Þetta alltaf eiginlega náttúrulega að djamið, skilur
0: við
1: þá allir vel í því og hérna og maður hittir eitthvað og maður segir alltaf vá, langt síðan séð maður
0: já.
1: Og það langt síðan maður séðan, skilur við og en þá kemur alltaf, hvað að frétta hérna, hérna og svo bara, heyrðu, bara heyrumst með þetta bara, hérna, ertu fluttur hingað já, ok, nice, í breiðvaltið, geðvægt hérna, ég alltaf í breiðvaltinu á sundum í hérna,
0: já,
1: tennis
0: ég alltaf að vinna bara til fjör, svo búin, sko.
1: Já, og síðan kemur að því bara.
0: Ég veit
1: og hann bara svona, heyrðu, ég frétta að þú tennis á mánudum og ekki koma
0: Jöna.
1: Ég veldi koma tíminn eftir á það svona,
0: En ég legg sko
1: Þess, Það bara, maður ekki þar lengur
0: Nei.
1: Í mindsetinu, maður segir eitthvað Þetta svo, hérna, ég sem tónlistamaður oft vil einhver sýna með eitthvað lag
0: Já,
1: og,
0: já ég get rétt ímynda með það, Jesus
1: Maður vill alveg gefa feedback skilur auðvitað En ég vil samt ekki að bara vipp upp símanum bara uppi eira á mér á djamminu og sýna með eitthvað demó
0: Bara hvað, Amerikan bara
1: já. Og ég heyri ekkert í laginu
0: Nei.
1: Hvað er.
0: Nei.
1: Þetta bara bassin, þetta bara hátalarnir á símaninu uppi eira á mér
0: já.
1: Allir í kringum okkur sjá út að sýna mér eitthvað þetta svo vont þessi, bara, ekki gera
0: Nei.
1: Og svo kannski segja við hann bara heyru, sorry brósi, ég verði að fara allir vinir minni farnir hérna ég bara senda á mig lagið hann
0: já.
1: Bara, ok, hérna, á ég gera það á nussun eða eigilsbreki bara þú ræður, bara viss, ég svara svo sé ég þetta daginn eftir
0: já.
1: Angri senda mig lagið
0: já
1: Æ, skilur, ég sagði hann að gera það
0: ég veit það
1: En
0: er svo fyndi að maður hefur verið að náður, sko
1: Já, en svo hefur maður verið á þessar hliðrendar
0: Og það öruglega, sko, ég öruglega alveg stundum með eitthvað hennar sleikingun upp bara eitthvað, herði ég með gegga brandara sem ég verið að fá að senda á því eitthvað, þú veist, ég veit ekki eitthvað svo
1: Ég hitti Tommy on the track Hann gerði rústa mér með mér og sæveri
0: Já
1: Nussunlegið Ef ég hitti hann, þá ég oft bara Tommy, er ekki eitthvað
0: nýtt
1: sem
0: Þetta var
1: ég bara alveg eins
0: Þetta er ógæslega fyndi maður svona dæmdur til að taka þátt í einhver leikriti sem að því svo ert þú bara ungu sjómlu og þú hefur ekkert ákvörðunarvald það hvort einhver eitthvað dem og verða einhver eða ekki sko.
1: Nei, mitt
0: og veist, að veistu hvað
1: ég
0: meira
1: Nei, ég skil þig, akkur ég er á því hvort þú ert lagið þitt komið út gefðu þér úr dagið, skilur
0: Já
1: ekki fara að taka á mig á orðinu það er allir með sína vegferð einhvern veginn en svo finnst mér ógeðslega vond líka þegar fólk sem ég þekki hvað sem ég þekkti áður fyrir áður en allt fór að gerast alltaf hjá mér
0: veist,
1: bara áður
0: nussun og
1: allt bara allt í gangi þá heldur að ég sé á góðu fyrir því
0: já
1: hvað meinar þú?
0: Já, ertu að lendi því?
1: Ég hef lendi í nokkuð sinnum að fólk er bara svona mannast eftir mér Ég kollaði sagt, ég hitti eitthvað gæðin til hann Ég sagði, ég reyfi spána á honum á fyrra bræði og honum brá gekk mikið Hann bara, hvað, mann stöftu mér? Ég bara, gaur, já, hann saman á Reykjum
0: já.
1: Og það er rétt, sko, ég man bara eftir honum ángrís frá Reykjum,
0: já.
1: Hann trúði þess ekki Hann trúði ekki að ég þekkt hann
0: Þetta er ógæslega fyndið
1: Hann bara búin ákveða að ég myndi ekki þekkið einhvern
0: veginn
1: Mér finnst það leiðilegt
0: Já, þetta er Ég held líka samt sko Já, þetta er ógæslega áhugavert sko
1: Ég kannski hérna... skilum að það á einhvern hátt veist, En ég er ekki nýr gægi Man ennþá liðið sem ég var með
0: Reykir maður, það er Að geðvegt Mér langar reykir núna
1: Ég hendi á djáminu og bara Samla reykir maður
0: Já Sko, ég er ekki tjóka Ég væri til að vera til reykir fyrir fyllina
1: Já
0: Það væri eitt fuckfest
1: Þetta er strokkur og geysir
0: Strokkur og geysir
1: Nei, þetta áttu ekki að fyndi Þetta er enga fyndi Úf, maður, Jóna
0: Maður hittir ekki alltaf
1: Vá, wow, maður, nei
0: Við þurfum, ég sko
1: Kort er eftir og svona
0: Já, við förum í kælingu
1: Já
0: Og hérna Já, þetta tekirðu
1: Já

0: Exin hérna á FM 957 og það Jóna Margrét og Egill Breki sem búin að vera með þér frá því klukkan 2.
1: Vá, hvað það leið hratt maður.
0: Að fara við víðan völl.
1: Já, við kröfum, sem ekki.
0: Við vorum að krifja.
1: Já, við vorum alltaf að krifja hellings hluti.
0: Já, þetta finnst við gaman, sko.
1: Já, ég elska þetta.
0: Bara umræður, þú veist, þetta bara við erum búin að fara út allt og hérna.
1: Og vonandi finnst fólkinu sem að hlusta þetta líka gaman, því að mér finnst það ókslega gaman að velta steinum og hérna koma með einhverjum svona pælingar ofta ég hlusta útvarp eða podcast, þá finnst mér ókslega gaman að heyra fólk tala með eitthvað, því ég oft streyni annarkvort að tengja við það.
0: Já.
1: Eða að vera með að móti, fattar svona, annarkvort tengir við það eða ekki, það svo gaman að heyra rökræðuna, sko.
0: Algjörlega, sko. Og hérna, og það alveg margt sem við búin að fara við í dag, veistu það, ég væri bara til að hafa, bara joina traffíkina, bara joina hana, sko.
1: Já, ætli, ég verði ekki hérna bara góði gestir og sérstaklega Guðun komin aftur tilbaka ef hann
0: Já, hann elskaði, sko.
1: Já, ekki.
0: Jó, það gera Saknast allir.
1: Saknast maður, hann frábær.
0: Þú ert svona gaur sem að hérna, fólk bara líka við, sko.
1: Eða það?
0: Já, maður þar, ég aðeim að rósa meira, sko.
1: Gott að heyra það.
0: Þú ert alveg svona gaur sem að hérna, og ég einmitt þegar ég hérna eins og segi, við þekkjumst ekki þannig, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Ég man eftir einhverju djammi þá hérna, mættust við, og hérna, og þú varst með genginu þínu og ég með mínu vinum og hérna, og ég er svona, jó. Og þetta var bara svona, hey jó, hérna, kemistri, bara, hérna, mistu vindinn, og allt hérna, og allt hérna voru við fann að lappa með DJ-græjur.
1: Já, já, við vorum líka bara að þeyta bröndur hægri vinstri, eins og
0: hægri
1: við erum.
0: Hægri vinstri,
1: já. Og það var líka bara ógjösta fyndi, og allt hérna var bara báðir vinahópitur okkar, sameinaðir í enn eitt stóra brandara
0: já, á okkur. Já, þetta geðveikt.
1: Og það geðveikt, sko, við vorum bara, við lokuðum öllum klubbum bara,
0: öllum.
1: Og þetta var bara grenju hlátri, sko.
0: Má hanga fyrir þann hlölla, please ekki loka, please ekki loka.
1: Aldrei, þetta bara, þetta kvöld má ekki enda, sko.
0: Heldum á DJ græjunum fyrir Eisa og hérna, þetta var bara ógæslega gaman og ég hérna, ég mynd sko, hvað segir maður, eftir þetta var, þú átt þetta til og hérna Logi líka sem var með mér seinstöku.
1: Já.
0: Þetta eru svona einstaklingar, ég sé ekkur TikTok og ég bara, þeir eru með húmor sem að hitti beint í markið mér, sko.
1: Já, akkurat, emmi.
0: Þetta er, þetta, þú veist, þetta einlægna grín, sko.
1: Já, já, já, þetta er ákveðin húmor, þetta er, emmi, þessi típa húmor sem að, mér finnst, annað hver maður vera með, fleiri vera með heldur en ekki, sko.
0: Já, og það er þetta grín sem að fólk tengi við eins og þú varst að gera eitthvað hérna TikTok hérna reunion og mæta reunion
1: já,
0: í dag.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: Sem einhver, sorry, trúður, þú veist, og allir búin með bachelor gráði í meistaranum í einhverju, þú veist, hátækni verkfræði.
1: Nei, það er máli, ég var í reunioni helgina og ég fann fyrir, auðvitað var þetta rosalega ýkt hjá mér, þetta TikTok, skilur. En ég fann alveg fyrir, þú veist, það allt bara svona, hvað þú að gera? Og ég svona, þau vissu svona sem alveg hvað ég var að gera.
0: Já,
1: það bara trúðast og eitthvað. En annars ég ekkert eitthvað búið með það mikið að öðrum gráðum heldur en grunnskólagráðunum sem við erum að fagna hér, sko.
0: Emitt.
1: Það var mig.
0: Bara samrættu prófin.
1: Já, emitt. Ég tók bara hérna, ég klára menntskóla í vikina, en hérna það, veist. Þau eru öll bara komið með þrefaldan master, sko,
0: já,
1: og eru bara börnið þeirra líka, sko.
0: Já, það er, sko, ég er að fara á reunion núna í næstu viku.
1: Já.
0: Og það er einmitt, sko, ég er að fylgjast með, minnst svo gaman að fylgjast með öllum.
1: Já. Þessi,
0: það er náttúrulega fólk sem bara var með manni í gegnum ákveð ferlega í lífinu, sko.
1: Það var magnað að hitta þig líka.
0: Ógæslega gaman, já, það er svo gaman.
1: Þetta var geðveitt skemmtilegt.
0: Og þetta er meira bara það, ég er bara abó, sko. Já, ég er bara ógæslega ábrisum að, þú veist, vinkunum mínar í menntaskóla eru bara búna með mastersgráðu, að skýr ekki meina.
1: Og búa út í Danmörku í 2 ár.
0: Einmitt, eiga barn.
1: Þetta er bara allt annað líf, sko.
0: Já, og trúlóar, og ég svona, er smá svona í dag, sko, ég er að fara, einmitt þess að segja, ég fara í reunion í næstu viku og hérna, og það er einmitt alveg að fara að vera svipa, sko, allir í meistaranum og búin að regna spöðn og trúlofi, sumir komum við 3 börn, sko.
1: Akkurat, þú veist.
0: Því ég er ekki svona, sko, vissum að mér langi eignast í börn, ég er ennþá það mikið börn, sko.
1: Já, ég skilji, ég bara samastað, sko. Ég á íbúð skilur og bara einhvern veginn, veist, svo er ég bara þar.
0: Já.
1: Og hvað, þú veist, ég get ekki verið eitthvað að, hvað ég er bara ekki út allt að gera eitthvað hluti og, veist, ég er bara trúðast alla daga.
0: Já.
1: Alla daga.
0: Og þetta er alveg svona þess að því svo ég mitt, þú veist, ég og systur, sko, sem eru einmitt í námi og þú veist, þá eru bara að smíða og einir að kenna og eiga börn og svona, þetta er bara svolítið svona, þú veist, þetta er bara svona lífi og bara geðveikt, úkslega gaman að fylgjast með þeim, þú veist.
1: Já.
0: Og svo mitt lendum alveg í því, sko, mitt, þú veist, svona frænkur og svona, já, hvað er að frétta? Og það er einmitt bara, já, ég var að klára hérna smíðan á mig, ég var að klára að kenna á mig, þetta er að dag og svona, en þú, Jóna, heyrðu, ég gerir símaðat í dag.
1: Já.
0: Ég gerir símaðat í dag, þess að ég var að leita í óskila mínum og sundlegin á Stykkishólmi, hvort
1: ég væri skilurðu, sem svona ógæslega ómerkilegan hlut, skilurðu. En þú ert ekki að djóka með símaðið, fattarðu mig?
0: Nei.
1: Ég var að djóka í TikTokinu.
0: Já.
1: Að koma með ógæslega ómerkilegt og móti þessu gett merkilega, fattarðu mig?
0: Já.
1: En þú ert bara vast í alvörni í klefa, bara hringja símað og
0: gera símað og hérna leita í óskila munnum í sundlauginni og Stykkishólmi, sko.
1: En hey.
0: Trufla fólk er eins sem ég gerir vinnu, ég bara trufla fólk. Þú varst nú með mér hérna frammi þegar við vorum að plana þáttinn og ég sat ekki til skrifborði mitt, ég bara trubla og drulli við yfirmennina mína fyrir að mæta hlaupa skóm í vinnuna, skilur.
1: Akkurat, en svona átt að vera maður.
0: Ég að segja, þetta verður að við þurfum, að það þarf að vera yin og yang, sko.
1: Þetta svolítið hannig, sko. Og hérna, og, ég meina, þetta bara fer sumum og sumum ekki. Ég meina, þetta bara fara þér vel, þú átt svolítið bara vera að gera þetta.
0: Já, ég held, sko, ég í skrifstofinu, með, þú veist, 8-4 og vera með skjálatösku og hatt og hérna pípu, þú veist, ég held alveg að þú veist, ég þið ekki skemmtileg, sko. Nei, ég kann þetta ekki, ég ekki nógu skipulans, þú heyrðir, þú veist, maður að reyna að byrja að segja eitthvað á 15 hluti sem koma sama tím út.
1: Já.
0: Ef þú ætlar að vera svona professional, þá þarfst að geta haldið allavega einhverjum þræði sem þú segir,
1: já,
0: sko.
1: Já, já,
0: og þú veist, að geta selt fólki að hugmyndi sig og ég myndi ekkit geta þar nokkurt fund og vera að selja einhverja hugmynd og því ég var örugglega bara næstur og segir, þetta ekkit góð hugmynd, sko.
1: Já, akkurat.
0: Að þú veist, ég var ömul í þessu, sko.
1: Geta aldrei svara fyrir því.
0: Nei, akkurat,
1: Líjandi minn sem ég var að smíða
0: sem ég var að smíða í gegnum ChatGPT en eins og ég segi, bara hérna þetta er búið hjá okkur, þetta er búið að vera allt saman í fallið samstarfi Bodyfuel, Ameringamar, Solbastón og Smart og Erasport og bara 56 sek eftir
1: Jesus Christ, ég segi bara takk kærlega, Jóna, fyrir að fá mig
0: Takk fyrir að koma
1: Þetta er búið ógæslega gaman
0: Þetta er í alveg búið að draumur mér að fá þig
1: Já, þetta er búið ógæslega gaman Og hérna, það er alltaf gaman fyrst mér að koma engin
0: Já
1: Tilla mér hérna niður
0: Já
1: Bara ræta maður
0: Já, bara ræta mér sko
1: Já, já
0: Þetta er ógæslega gaman, við þakkum kærlega fyrir okkur Það er brennslan sem mætið mér í fyrramáli klukkan 7-10 þá er Jóhanna Helga, svo er ég og mögulega gugga í gúmmibát
1: Í fyrramáli?
0: Nei, frá 2-6
1: Já, já, já, já, já, auðvitað
0: Ég held að það veri stemming, sko
1: já.
0: Fá guggu næs
1: Ekki?
0: Jó, við höfum aldrei ekki þátt saman, þannig að ég verið spennt fyrir því
1: Já, það er guggu þáttur
0: Guggu þáttur
1: ha.
0: Þökkum kærlega fyrir okkur, vonað að eigir góðan eftirmiddag Og já, borðar einhvern ógæslega góðan kvöldmat Ekki fáið fisk í kvöldmat Don't do it
1: Það þið þetta er
0: Gerðu það
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is
4: Pepsi sumarið mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með ice

0: 27. júní í Smáralinds. Lindex.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
2: Ekkræjan, jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist hann.
1: Reyndar var bara ekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
2: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræju í drömmum,
3: saman bara Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
12: Let's get back, let me get back to the hits.
13: FM 957

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 Tónlistarstöðin FM 957
2: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu Fljótlegra inn, fljótlegra út Örugari ferð Miðar á moment.is
3: Gull léttul kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blö

0: átt eftir að sjá Tasmaníu djöful, átt eftir að klappa kóalabirni, átt eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: vörður. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

0: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali beikon.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Gucci. Herraskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
1: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is
4: Það 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
6: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Proment.
7: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Blesíró og CBT Reykjavík.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
11: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3! Den denske kró!
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
13: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
17: Númer eitt í topp tónlist.
18: Þetta FM 957.

0: þetta gerir
1: konan, konan eða þiggjandinn
0: já, stend, að stendur
2: hvað heitir stellingin?
0: Að stendur þetta svega cowgirl
1: cowgirl eða bara cowgirl
2: bara venjuleg cowgirl
0: já, venjuleg Númer fjögur
2: þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin
0: já, númer fjögur
1: en að gæjón að ekki cowboy þá
0: það
1: það kom þiggjandinn
0: þá var það cowboy það lítur að vera FM 9

0: niður.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós. Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Let's go! Tónlistastöðin.

0: ekki bjarga þið fyrir 50, veist?
1: Jó, heldur
0: þú að, ok, ef ég mætti...
1: Ég alveg að segja 5, veist?
0: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú... Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, veist?
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is. All the
6: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: What did you steal?
6: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
6: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
8: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
9: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: FM 957.

0: Bensínlestarstöðin FM 957.
1: Smakka hann dreipraður. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumars.